0: ხაზე. FM 102.5.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love.

0: 89.09.
1: რეკლამა. 2 88 78 60.

0: ნომერში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასად.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-211. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.

This is Palito Radio on FM 103.9.

0: 23 80 09.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxrom-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxrom-ის ფილიალებში. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასკვნა
2: 10%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლო ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 29 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი ღირსი, გერმანკა 3 ლარი და 58 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 34

ფსიქოლოგის საზოგადოება, რომელშიაც უმაღლესი ძალაუფლება ეკუთვნის ხალხს, არის საგანძური თავისუფლების, იმ თავისუფლებისა, რომელიც ყოველ სიკეთეზე მაღალია.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიას. აკვარაცხელია და გისურვებთ წარმატებულ დღეს. დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო. 7:59 მეგობრებო, დედაქალაქში კი 26 გრადუსამდე მოიმატებს დღეს ტემპერატურა. რაც შეეხება ამ წუთის მდგომარეობას, 21 გრადუსია, რაღაცნაირად გრილი და ძალიან სასიამოვნო დილა გვაქვს. უმეტესად მზიანი იქნება დღევანდელი დღე, შიგად და შიგ ღრუბლიანობა მოიმატებს, მაგრამ არცა ჩანს ნალექი წვიმის სახით, ასე რომ თქვენ არ მოგაწვდით ამ ინფორმაციას ნალექის შესახებ, რაც არ არის, რა თქმა უნდა, არ გეტყვით. თუმცა წვიმს დასავლეთ საქართველოში და საკმაოდ დაბალია ტემპერატურაც, სამზე მოგვიანებით ცოტა ხანში ვისაუბროთ. მოდით ახლა კი მოვემზადოთ პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვების მოსასმენა და ხლოვდება 8 საათი და სწორედ საინფორმაციოს უნდა მოგვიბეჭდური მედიის სიახლეებს და რა თქმა უნდა დღის კალენდარსა და დილის პალიტრის ტრადიციულ რჩევებსაც მოისმენთ პირველი საათის განმავლობაში. მაშასე კიდევ ერთხელ წარმატებები ყველას, ახლა კი პირველი ვრცელი საინფორმაციო დროა.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მშვიდობის საპირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტები თორნიკე თოშხუა, 1000 ლარიანი, მარიამ მეყანძეშვილს კი 6000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრეთ. მოსამართლის ზვიად სევკობამ ნატო ბულქვაძეს

20-დღიანი, ხოლო შაკო ბაღდაშვილს 10-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. მანამდე ასევე გამართა აქტივისტების ვასო ბერიძისა და იამელი თაურის პროცესებიც. მოსამართლემ ვასო ბერიძე 5000 ლარით დააჯარიმა, ხოლო იამელი თაური 5-დღიან პატიმრობაში გაუშვა. თორნიკე თიქარაძის პროცესი კი 31 ივლისის 14 საათისთვის გადაიდო. თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას 10 პირი, თორნიკე თოშხუა, მარიამ მეღანძეშვილი, იამელი თაური, ნატო ბოლქვაძე, სანდრო სეხნიაშვილი, ლაშად გებუაძე, ვასო ბერიძე, მარინე ნანავა, თორნიკე ტიკარაძე და შაკო ბაღდაშვილი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებულებს შეურაც მყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. საქართველოს შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა აფსელებს. მათივე ცნობით, ბრალდება სასჯელის სახე და ზომად 7-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. გამოძები დადგინა, რომ წარსულში სამჯერ ნასამართლებმა პირმა სხვისი კუთვნილი დიდი ოდენობით ფულის დაუფლება განიზრახა და პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი ორი ბრალდებულის ოჯახების წევრები დაარწმუნა, რომ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის შვილის, ცოტნე ივანიშვილისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის გეკა გელაძის ჩართულობითა და დახმარებით უზრუნველყოფდა მათ გათავისუფლებას. შემდგომში კი არასაპატიმრო სასჯელზე საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას. ბრალდებული საჭირო პირობების თითქოს დამოსამზადებლად და დაცვის მხარისთვის მისაღები ალტერნატიული ექსპერტიზების დასკვნების ვითომ და მოპოვების სანაცვლოდ პერიოდულად სთხოვდა დაზარალებულს ფულს და იღებდა სხვადასხვა ოდენობის თანხას. შედეგად ბრალდებული მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით მოტყუებით დაეუფლა სხვის კუთვნილ დიდი ოდენობით 11,300 ლარს ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ განძს და ისტორიულ გამოცდილებას ეწინააღმდეგება. ლორდ კიფანიძის თქმით, მიუღებელია ისეთი დამოკიდებულება, რომლის მიხედვითაც ადამიანების ღირებულება მხოლოდ ძალის დემონსტრირებით განისაზღვრება. მისი განცხადებით, ქართული ტრადიცია არასდროს ეფუძნებოდა სუსტის ჩაგვრას. პაილტრა ნიუსის გადაცემაში პოლიტიკური სივრცე ლევან ლორდ კიფანიძემ განაცხადა, რომ ადამიანთა ჯგუფს ავალებენ, რომ სამშობლოს დასაცავად ცემონ ხალხი, რაც მისი სიტყვებით ცეცხლთან თამაშია და ქვეყანას დაღუპავს. შექმნის პროფესია პატრიოტი და ეუბნებიან, მოდით სამშობლოს დასაცავად ცემეთ ხალხი, დახვდით ქუჩაში, შეაგინეთ ადამიანებს, შეურაცხყოფა მიაყენეთ თქვენს მეზობლებს, თანამოქალაქეებს, ხოლო თქვენ თუ შეგაგინებენ, მე დაგიცავთ იმათ, დავიჭერთ ეს დაღუპავს ქვეყანას თავიდან ბოლომდე და არ მხოლოდ ერთ პარტიას. ცეცხლს ნუ ეთამაშებით, აცხადებს ლევან ლორდ კიფანიძე. აქტივისტ ზურაბ ცეცხლაძის განცხადებით ხელისუფლება ცდილობს ძალის მერი ჯგუფების გამოყენებით საზოგადოებაზე ზნებას გამოეხმაურა. ცეცხლაძის თქმით, მსგავს ინიციატივები ქვეყანაში სამოქალაქო დაპირისპირების რისკს ხდის. ვინცამ საქმეში ჩადგა ფეხი, ქართველი შულს ვეუბნები და მის ხალხს ნახონ, რა დაემართა მხედრიონს, ჯერ გამოიყენეს და მერე თვითონ ჩახოცეს. ცოცხალმა ვერავინ გაასწრო, მათ ვაფრთხილებ, რომ თავს ნუ გამოაყენებენ. ხარება საჭირო რომ აღარ გახდა, მეორე დღესვე გაიქნიეს. ამ შემთხვევაში ვინ არის ვიღაც ქართველი შული, რომელსაც გამოიყენებენ და გაუშვებენ? ჯგუით იყვნენ და ამ ავანტურაში, რომელიც ქვეყანაში დიდი დაპირისპირებას გამოიწვევს, არ გადადგა ნაბიჯი, განაცხადა ცეცხლაძე. ქართული ოცნების პრორუსულ, პროირანულ, პროჩინურ რეჟიმს ამერიკა ეზიზღება. ამის შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ქართული ოცნება სიტყვის თავისუფლებას ანადგურებს. როგორც მოსალოდნელი იყო, ქართული ოცნება სიტყვის თავისუფლებას სიძულვილის ენის შეჩერების საბაბით ანადგურებს. ამ ვოუკ ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 8:00 და 20 წუთზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი. ეს 29 ივლისია, 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი. ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ფოთში, სადაც 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში 27 გრადუსია ნავარაუდევი ცვალებადი მოღრუბლულობა ელჯექით. ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო წვიმა, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო და წვიმა, ქუთაისში 24 градуси ситпо цвима озургечи 24 градуси хрублиани аминди აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი

ცხინვალში 21 გრადუსი ღრუბლით, ყაზბეგში 17 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 29 ივლისს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: აპლიკაცია Socargeo. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდაოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქს

0: ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ავტოსესხი 89%-ად?
1: დიახ, ახალ შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური 36.9%-დან.
0: დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33-ზე ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: რეკლამა
4: 2 18 18 18 დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: FM GD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM GD, ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე.
6: GD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
7: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 15:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში.
8: შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-დან 15:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მისცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
10: ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია. ფაქტები. კომენტარი. პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
11: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე.
12: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
13: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
14: მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია, 29 ივლისი. წარმოგიდგენთ ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.

0: ჯუარი პრესაში.
1: ია შემოწირულობებს ითხოვს და რეფორმას აანონსებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დაანონსებული პარტიული ყრილობისთვის კვლავ ემზადება, თუმცა პროცესი ფინანსური სირთულეების გამო ჭიანურდება. პარტია მხარდამჭერებს საჯარო შემოწირულობის კამპანიით მიმართავს. აცხადებს, რომ მიზანი არა მხოლოდ ყრილობის დაფინანსება, არამედ ფინანსურად დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე პარტიული მოდელის შექმნაა. ცნობილი ხდება, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პარტიის შიდა რეფორმირების ორ ძირითად მიმართულებაზე მუშაობს. ერთ-ერთი პრიორიტეტი ფინანსური

დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა არათა პარტიის ლიდერთა განცხადებით. ნებისმიერი შემოწირულობა სრულად გამჭვირვალე და ნებისმიერი გავლენისაგან თავისუფალი იყოს. მეორე მიმართულება გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მხარდამჭერთა უფრო აქტიურ ჩართულობას ითვალისწინებს. პარალელურად იგეგმება პოლიტიკური საბჭოს ხდომა პერიოდი, რომლის ფარგლებშიც ახალი მმართველი ორგანო ძირეულ რეფორმებს მოამზადებს და განახორციელებს. ამ პროცესს წინ უძღვის მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივაც პარტიაში რეფორმატორთა საბჭოს შექმნის თაობაზე. განვაგრძოთ, ოცნება საზოგადოებას დასავლურ კურსზე უარის სათქმელად ამზადებს. რას უნდა ნიშნავდეს ყოველივე ეს, უკვე კამპანიის სახით, რასაც ოცნების მაღალი თანამდებობის პირები აჟღერებენ ევროკავშირისადმი გარკვეული სკეპტიციზმის გამოხატვის კუთხით. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე ფიქრობს, რომ ქართული ოცნება მიზანმიმართულად ცდილობს საზოგადოებების მომზადებას ევროინტეგრაციასა და დასავლურ კურსზე საბოლოოდ უარის სათქმელად. მისი შეფასებით, ხელისუფლების პროპაგანდისა და ქმედებების შედეგად ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი ფაქტობრივად ჩავარდნილია, რაც სკვლავ რუსულ ორბიტაზე ტოვებს. ასეთი შეფასება მოჰყვა მართველი გუნდის ლიდერთა მიერ ევროკავშირში გერმანიის მიერ ინიცირებული ცვლილების კრიტიკას, უფრო კონკრეტულად კი ევროკავშირში გადაწყვეტილების მიღების წესის შეცვლა და კონსენსუსის აუცილებლობის გაუქმებას ურთ. ამ ინიციატივას უკვე შეუერთდა გაერთიანების წევრი 14 ქვეყანა, თუმცა მას ასევე მრავლად ყავს მოწინააღმდეგეები, როგორც თავად გერმანიაში, ისე მთლიანად ევროკავშირში. ისინი მიიჩნევენ, რომ კონსენსუსის წესის გაუქმება ევროკავშირში შემავალი შედარებით მცირე სახელმწიფოების როლის დაკნინებას გამოიწვევს და გაერთიანების შიგნით არსებულ უთანხმოებას გააძლიერებს. ფაქტობრივად, ქართული ოცნების პირობებიდან გამომდინარე ევროკავშირში გაწევრიანებაზე უარი უკვე ვთქვით. ჩვენ გავაკეთეთ ის, რომ უკრაინამ და მოლდოვამ დაიწყეს გაწევრიანების პროცესი და ჩვენ ეს პროცესი უკვე ჩავაგდეთ, ასე რომ ოცნებამ მიაღწია იმას, რაც უნდოდა. გააკეთა შეფასება ანალიტიკოსმა ზალან ჯაფარიძემ. ოცნება ვერ წავა კონსტიტუციის წინააღმდეგ, სადაც გაწერილია 78 მუხლი, მაშინ ოპოზიციას უფრო მეტი არგუმენტი ექნება. აი, ჩვენ ოცნებას ვებრძვით, რადგან ის კონსტიტუციას არღვევსო. თუ კი საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ აქვთ პარლამენტში, 2028 წლამდე, სანამ ახალი არჩევნები ჩატარდება და იმ ახალ არჩევნებში კიდევ როგორი იქნება პოლიტიკურ ძალთა გადანაწილება, ეს სხვა საკითხია. ვერავინ ამ მუხლს კონსტიტუციიდან ვერ ამოიღებს, განუცხადა რეზონანსს ანალიტიკოსმა ზალან ჯაფარიძემ. ისევ და ისევ ელექტროენერგიის მიწოდებასთან დაკავშირებული საფრთხეები მინიმალურია და მოსახლეობას პრობლემაც არ შეექმნება. თითქოს გარანტიას გვაძლევენ, თუმცა პრობლემების წინაშე მაინც აღმოჩნდით. რუსული ინტერრაოს დასანქცირებამ საქართველოს დღის წესრიგში დადგა, რა გავლენას მოახდენს სანქციების რეჟიმი ამ კომპანიების საქმიანობაზე, ფინანსურ ოპერაციებსა თუ მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის მიწოდებაზე. სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ ამ კუთხით საქართველოს მოქალაქეებს საფრთხე არ შეექმნებათ. რაც შეეხება ევროკავშირის მიერ სანქცირებული რუსეთის სახელმწიფო ენერგოკომპანია ინტერრაოს, ის თელასის ჯგუფის 75.47%-ის, ხოლო კომპანია მფლობელია და კომპანიის 24.52% ქართველი ბიზნესმენის ხვიჩა მაკაცარიას ბიზნეს ჰოლდინგის მფლობელობაშია. გია არაბიძე დანამდვილებით შეიძლება განაცხადო, რომ ინტერრაოს დასანქცირება მისი შვილობილი კომპანიების საქმიანობაზე ნეგატიურად არ და რამდენად მისაღებია ოცნების მიერ შერჩეული ეს მოდელი. ავთანდილ კახნიაშვილი: აქცენტი უნდა იყოს იმაზე, რომ არ გვაქვს დამოუკიდებელი სასამართლო და შეიძლება ეს გამოყენებულ იქნას განსხვავებულად მოაზროვნეებზე, თორემ თვითონ ეს მოდელი ერთი მხრივ ცუდი არ არის. იურისტი საუბრობს რეზონანსთან ინტერვიუში იმაზე, რომ რეგულაციის მოდელი სწორად შეირჩა, მაგრამ მთავარი პრობლემა ისაა, რომ დამოუკიდებელი სასამართლოს არ ქონის პირობებში. შეურაცხყოფასა და სიტყვის თავისუფლებას შორის ბალანსის დადგენა წარმოადგენს სირთულეს. ოცნების დეპუტატ თენგიზ შარმანაშვილის თქმით, თუ კი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ამ საკითხის ირგვლივ კითხვები უჩნდება, მას საქართველოს საგარეო უწყება გასცემს პასუხს. მოგეხსენებათ, ამერიკის საელჩოში განაცხადეს, ჩვენში მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იზოლებით დამყარებული დომილი. ისევ რეზონანსის ფურცლებზე ვრჩებით და თითქმის სრულის ემბარგო რეფერენდუმის ჩატარების მოთხოვნით. პუტინმა ფაშინიანს ულტიმატუმით

0: დაუყენა. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებში პრემიერ ნიკოლ ფაშინიანის პარტიის გამარჯვების შემდეგ მოსკოვმა ერევანს ეტაპობრივად თითქმის ყველაფერზე დაუწესა ემბარგო და დაჟინებით ითხოვს რეფერენდუმის ჩატარებას. 27 ივლისს ორი ქვეყნის პრეზიდენტებს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა, რომელიც სავარაუდოდ საკმაოდ დაძაბული გამოდგა და კამათითაც დასრულდა, რაც ორივე მხარის მიერ გავრცელებული ოფიციალური პრესრელიზებიდანაც ჩანს. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნების წინ 2026 მაისში ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სამიზე, რომელსაც სომხეთის პრემიერი არ ესწრებოდა რუსეთმა და პარტნიორებმა, პირდაპირ მოუწოდეს ოფიციალურ ერევანს ჩაატაროს საყოველთაო რეფერენდუმი და ხალხს არჩევანი გააკეთებინოს ევრაზიულ კავშირსა და ევროკავშირს შორის. სომხეთის ხელისუფლების პასუხი უარყოფითი იყო. ერევანში განაცხადეს, რომ ასეთი რეფერენდუმის ჩატარებას აზრი მაშინ ექნება, როცა სომხეთი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადს შეიტანს. ამ ფონზე გამართა 27 ივლისს სატელეფონო საუბარი პუტინსა და ნიკოლ ფაშინიანს შორის. სომხეთის ხელისუფლების პრესსამსახურის ცნობით, ფაშინიანმა მოსკოვს მოუწოდა მიიღოს ზომები რუსეთის მიერ სომხეთის პროდუქციის იმპორტზე დაწესებული შეზღუდვების თაობაზე. ერევნის შეფასებით, ეს ზომები წინააღმდეგობაში მოდის ორ მხრივ შეთანხმებებსა და ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წესებთან. თავის მხრივ, კრემლმა განაცხადა, რომ პუტინმა აქცენტი დასვა სომხეთში საყოველთაო რეფერენდუმის, რაც შეიძლება მოკლე დროში ჩატარების აუცილებლობაზე. ევროკავშირში ამაზეც შეგიძლიათ აქცენტი გააკეთოთ გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე და ასევე გაზეთში ბევრი სხვა საინტერესო თემის შესახებ ამოიკითხოთ. ახლა კი ახალთაობაზე გადავინაცვლოთ და რაკონებით მოვიდა და რით მიდის თიკარუხაძე არკვევს მედია. ორი ბინა, ორი ჩანთა 5995 და 8100 ევროს ღირებულების საწილები რამდენიმე კომპანიაში. მოკლედ, რა ვიცით ამ ქალბატონის ქონების შესახებ? ირაკლი წულაია, ივანიშვილმა პოლიცია საკუთარი კომპლექსების დაცვის სამსახურად გადააქცია. წარწერის გამო ადამიანის დაკავება ნიშნავს იმას, რომ რეჟიმს ტყვიის კი არა, სიტყვისა და იუმორის ეშინია. მართლმადიდებლობის დაცვა ხდება სიტყვით და არა ძალადობით. არქიმანდრიტი შიო კვარაცხელია ჩააგე მახბალაში. სალომე სიმონია, სანამ ქართველს ქართველის სისხლს არ დააღურევინებენ, არ მოისვენებენ რუსები. რა სიძნელეები მოყვება კუბის წინააღმდეგ შესაძლო ფართო მასშტაბიან ოპერაციას? ირანში ორი მომიტინგე საჯაროდ სიკვდილით დასაჯეს. დონალდ ტრამპი ირანზე: თუ შეთანხმებას არ გააფორმებენ, უკან დაუბრუნდები და საქმეს ბოლომდე დავასრულებ. პოლონელებს უკრაინის მიმართ ტერიტორიული პრეტენზიები არასდროს ქონიათ და არც ექნებათ. ეს იყო ახალი თაობა, ეს იყო პრეს ტაიმი. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: საიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სუპტაფასი სუპტასალში დეუნიკ ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ობიტამბოლი 16 ცალი 9 ლარი და 99 თეთრი. პანტენი თმის შამპუნი 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 29 ივლისის ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samidabourjusiech.com.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius პროფესიონალ სარგებლო ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius.gr. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული

0: 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Радио Палитра. Журналы Ожехис Мкурнали. Да Мкурнали Джицар Могидвент. Гадоцемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабас. Текшмитса Ацада Ацутсе. Мукцаре да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуни Жансахи Сховрабиствис.
2: Гадоцемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуйде. Аверсис კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
3: საათის ნახევარზე.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. მოძრაობა სოციალ-დემოკრატების წევრის ვახუშტი მენაბდის განცხადებით ხელისუფლების მიმართ გინებან მკვეთრი პოლიტიკური კრიტიკა თავის დავად სიძულვილის ენას არ წარმოადგენს და მსგავსი გამოხატვის გამო ადამიანების დაჯერიმება ან პატიმრობა დაუშვებელია, როგორც მენამდე პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა. პოლიტიკური დისკუსიის ფარგლებში გაკეთებული მწვავე განცხადებები გამოხატვის თავისუფლების ნაწილია, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ეთიკური არ იყოს. სიურეალიზმია რა აზრი აქვს ადამიანის უფლებების სტანდარტებზე ლაპარაკს, როდესაც ჩვენ არ ვცხოვრობთ სამართლებრივ სახელმწიფოში, რა კონტექსტშიც ვართ, გუნდისთვის რომ სტანდარტები, პროპორციულობის ტესტი, რაციონალობა, ასევე მნიშვნელობა არ აქვს იმას, კანონის უზენაესობას რა მოთხოვნებს უყანებს, მთავარია მისი აზრით რა ამოცანის და მოცემულობის წინაშე დგას და როგორ გადაჭრას პრობლემა ქართული ოცნების ამოცანაა, რომ ხმა, რომელიც დისკომფორტს უქმნის, გააჩმოს. არავის არ მოგწონს, როდესაც არანორმატიულად მოგ ხსენებენ, მაგრამ ამას არ მოწონებას ხელისუფლებამ დაუმატა სურვილი, რომ გააჩუმოს აცხადებს მენაბდე. თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტები თორნიკე თოშხუა, მარია მეყანწეშვილი, ნატო ბულქვაძე და შაკო ბაღდაშვილი სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევას ნამოსამართლის გადაწყვეტილებით თორნიკე თოშხუას 3000 ლარიანი, მარია მეყანწეშვილს კი 6000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრათ. მოსამართლის ვიეცეკვავამ ნატო ბულქვაძეს 5დღიანი, ხოლო შაკო ბაღდაშვილს 10დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. მანამდე ასევე გამართა აქტივისტების ვასო ბერიძისა და ია მელითაურის პროცესაპიც მოსამართლემ ვასო ბერიძე 5000 აქციის მიმდინარეობისას 10 პირი დააკავეს, უწყების ცნობით დაკავებულებს შეურაც მყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. იაპონიის სამხრეთ-დასავლეთით მომხდარ მიწისძვრას სამცირეთ 13 ადამიანი ემსხვერპლა. BBC-ის ინფორმაციით ამ შესახებ პრემიერ-მინისტრმა სანაე ტაკაიჩიმ განაცხადა. მიწისძვრის შედეგად ნაწილობრივ ჩამოგრეულ კუმამოტოს სავაჭრო ცენტრში, სადაც ბევრი ადამიანია ჩარჩენილი, სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს. კუმამოტოს პრეფექტურის წარმომადგენლების განცხადებით ევაკუირებულია 9872 ადამიანი და ახლობით 26700 ოჯახი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. მიწისძვრა, რომლის სიმძლავრეც ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიურმა სამსახურმა 6.8 მაგნიტუდად შეაფასა სამშაბათს კუნძულ კიუშიუზე კუმამოტოს პრეფექტურაში. მოხდა ხელისუფლებამ 1 მეტრის სიმაღლის ტალღის გამო ცუნამის შესახებ გაფრთხილება გაავრცელა. იაპონიის ხელისუფლებამ ცუნამის შესახებ გაფრთხილება კიუშიუზე მდებარე კვისთვის გამოსცა. გულახდელი საუბრისთვის დაურეკა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ აბას არახჩის დიპლომატია ნიშნავს პირდაპირ საუბარს, მაშინაც კი როცა ეს რთულია, აცხადებს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა. მისი თქმით, სატელეფონო საუბრის დროს ხაზი გაუსვა, რომ უკრაინის ყველა ქმედება მიზნად ისახავს მხოლოდ ქვეყნის რუსული აგრესიისგან დაცვას. ეს ასევე ეხება ირანის განცხადებებს მათი დაღუპული მოქალაქის და სამოქალაქო გემის შესახებ, რომელიც ბოლო ინციდენტის დროს სამიზნე გახდა. ჩვენი მიზანია რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლა, რაც ყველა ინციდენტის ერთ-ერთი მიზეზია და სწორედ რუსეთია სრული პასუხი. ხელისუფლება ყველა პროვოკაციასა და მსხვერპლზე აცხადებს სიპიკა.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
4: ამის შემდგომ საერთაშორისო ტურიზმის აღდგენის პროცესი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებული ტემპით მიმდინარეობს. 2019 წელთან შედარებით საერთაშორისო ტურისტების რაოდენობის ყველაზე მაღალი ზრდა საუდის არაბეთში ფიქსირდება, სადაც 2025 წელს უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა 67%-ით გაიზარდა. მეორე ადგილს მაროკო იკავებს 53.53%-იანი ზრდით, მესამე ადგილზე კი ეგვიპტე, სადაც ტურისტული ვიზიტები 57%-ითაა გაზრდილი. რაც შეეხება კლების კუთხით, პირველი ისრაელია, შემდეგ კი ირლანდია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით წელს 6 თვეში ჩინეთიდან ავტომობილების იმპორტი წლიურად 66%-ით

იზარდა და ისტორიული მაქსიმუმი დაფიქსირდა. აღსანიშნავია, რომ ჩინეთი საქართველოსთვის ავტომობილების იმპორტიორ ქვეყნებს შორის უკვე მესამე ადგილზეა. უფრო კონკრეტულად, დაქსტატის მონაცემებით, წელს იანვარ-ივნისში ქვეყანაში 4185 ერთეული ჩინური ავტომობილი შემოვიდა, 2025 წლის იგივე პერიოდში კი ეს მაჩვენებელი 2521 ცალი იყო. 2026 წლის იანვარ-ივნისის იმპორტ 25 წლის იგივე საანგარიშო პერიოდში კი დაახლოებით 8000 ამერიკული დოლარი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე შემოგიერთდებით. ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს

კვერნაძე. დაიბადა ქალაქ სიღნაღში. მამა ალექსანდრე კვერნაძე სიღნაღის აფთიაქის გამგე იყო. დედა ნინო ნადირაშვილი კი მუსიკის მასწავლებელი. ერთხანს თბილისში ზაქარია ფალიაშვილთან მეცადინეობდა, შემდეგ კი სწავლა გერმანიაში განაგრძო. 5 წლის იყო ბიძინა, როდესაც დედა გარდაეცვალა. სწორედ მისი სურვილი იყო, რომ ის მუსიკოსი გამხდარიყო. 17 წლის ბიძინა კვერნაძე ნიჭიერთა 10 წლების ბაზაზე გახსნილ სკოლა ინტერნატში ირისხება. მას ინსტრუმენტად კონტრაბასი ერგო. სწორედ მაშინ გამოჩნდა ქალბატონი ტერეზა არონიშიძე, რომელმაც მის მუსიკალურ ბიოგრაფიაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა. 1958 წელს ბიძინა კვერნაძემ საგამოცდო კომისიას საკომპოზიციო ფაკულტეტის პირველ კურსზე. 1959 წელს თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის კომპოზიციის კლასი დაასრულა. მისი სადიპლომო ნაწარმოები სიმფონიური პოემა შემოღავება მთაწმინდაზე შესრულდა საქართველოს სიმფონიური ორკესტრის მიერ. იმავე წელს ბიძინა კვერნაძე მიიღეს საკავშირო კომპოზიტორთა კავშირის წევრად. 1959 წელს ჩატარდა ამიერკავკასიის მუსიკალური გაზაფხული, რომელზეც წარმატებით შესრულდა კვერნაძის სავიოლინო კონცერტი. არამ ხაჩატურიანის რეკომენდაციით კონცერტი გაიგზავნა ვენაში ახალგაზრდობის მსოფლიო ფესტივალზე, სადაც მიაბლინეს ავტორიც და იგი სამახსოვრო მედლით დაჯილდოვდა. ამავე წელს დაიწერა ცეკვა ფანტაზია სიმფონიური ორკესტრისათვის, რომელიც სავიოლინო კონცერტთან ერთად ბევრჯერ აღღერებულა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შვეიცარიაში, პოლონეთში, უნგრეთში. 1960 წლიდან ბიძინა კვერნაძე ეწეოდა პედაგოგ. 1982 წელს ციურიხში თანამედროვე მუსიკის მსოფლიო ფესტივალზე პირველად შესრულდა სიმფონია დიდი სიმებიანი ორკესტრისათვის. ბიძინა კვერნაძის რჩეული ქმნილებებია: ჩვენისთანა ბედნიერი, მედეა, უკვდავება, კანტატა საქართველოზე, ბარიტონის შერეული გუნდისა და სიმფონიური ორკესტრისათვის, სადღესასწაულო უვერტიურა, ძველი ქართული წარწერები ტენორისა და სიმფონიური ორკესტრისათვის, სიმფონია დიდი სიმებიანი ორკესტრისათვის. კვერნაძეს შექმნილი აქვს მუსიკა 30-ზე მეტი ფილმისათვის, მათ შორის მრავალსერიიანი ფილმისათვის დათა თუთაშხია, მუსიკალურად გააფორმა სპექტაკლები ჭინჭრაქა, ყვარყვარე თუთაბერი, ზაფხულის ღამის სიზმარი, მეხედავ მზეს. 1981 წელს მიენიჭა ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის პრემია. 1985 წელს ბიძინა კვერნაძეს ოპერისათვის იყო მერვესა წელსა და უკანასკნელი წლების კინომუსიკისათვის მოვანთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შთამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტან
1: ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: Strapa გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ფარმაცევტული მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი.
3: სან მოტორსი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-25.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: გულისმინეთ ლამაზის ექსპერტებს ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაიზუძე. ვანიზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანიზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

სამი და ცხრა. დილამშვიდობის არჩევების დრო არის პალიტრის ეთერში. დიასახლისებო, თქვენ განსაკუთრებით დაგაინტერესებთ ინფორმაცია ბროწეულის განსაკუთრებული სარგებლიანობის შესახებ. ბროწეულს სამეფო ხელს ტყუილად არ უწოდებენ. ეს არამხოლოდ მის გვირგვინს უკავშირდება, არამედ მასში არსებულ უამრავ სასარგებლო ნივთიერებას და უნიკალურ შემადგენლობას. ბროწეულის კურკა შეიცავს ზეთებს, რომლებიც აღადგენს ორგანიზმში ჰორმონულ ბალანსს. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ ქალებმა, რადგან ის ხსნის მენსტრუალურ ტკივილებს, აგაცილებს თავის ტკივილს, ეხმარება კლიმაქსის დროს, ასრულებს ბუნებრივი ინსულინის ფუნქციას. ძალიან სასარგებლოა შაქრიანი დიაბეტის დროს. ნახევარი ჩაის კოვზი ბროწეულის წვენი დღეში 4-ჯერ, სისხლში 3-ჯერ. ჭამამდე ნახევარი საათით ადრე, 2 თვის განმავლობაში. ბროწეულის ქერქის ნახარში ხსნის ტკივილს, აკეთებს ყელისა და პირის ღრუს დეზინფექციას, სტომატიტის, ფარინგიტისა და ანგინის დროს. ბროწეული მნიშვნელოვანია ჰიპერტონიკებისთვის, რამდენადაც შეუძლია შეამციროს არტერიული წნევა ორგანიზმისთვის ნეგატიური შედეგების გარეშე. ამასთან ეს ხილი ფლობს დამამშვიდებელ თვისებას, ნერვული სისტემის დასამშვიდებლად, უძილობისა და შფოთვისაგან გასათავისუფლებლად. მიიღეთ ჩაი და უმატეთ ბროწეულის გამხმარი გარსი. როგორც აღმოჩნდა, ყოველდღიურად 8 გრამი ბროწეულის წვენის მიღება 4 კვირის განმავლობაში ვერბალურ ფუნქციებსა და თვალის მეხსიერებას აუმჯობესებს. დღეში მხოლოდ 1 ჭიქა ბროწეულის წვენი ეხმარება წონის ნორმალიზებას,

ფენოლებას. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ სკარსი ეფექტი წვენში არსებული პოლიფენოლებით მიიღწევს რისკს. ნახევარი ჭიქა ბროწეულის წვენი დღეში სამჯერ იცავს ორგანიზმს გულის შეტევისა და ინსულტისაგან. დაიმახსოვრეთ, ჩვენ ის ვართ, რასაც ვჭამთ. ამიტომ ეცადეთ მიიღოთ სწორი და სასარგებლო პროდუქტები. ნუ დაიბიცგებთ, რომ ყველაზე ძლიერ და ჯანმრთელ ორგანიზმსაც სჭირდება ვიტამინებით და მინერალებით უზრუნველ ყოფა. იმას ვიტოვებთ, დაგარწმუნოთ იმაში, რომ ბროწეულს ღირსეული ადგილი უნდა ჰქონდეს თითოეული ადამიანის კვების რაციონში. ჯანმრთელობას გისურვებთ. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
2: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორობა.
4: ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
6: ავტო.
7: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემატოხია
6: ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. პროკურორის განცხადებით, ჩორჩენას საქმეზე სასამართლო პროცესზე დაკითხულმა საქართველოს თავდაცვის ძალების ყოფილმა მეთაურმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ დაადასტურა, რომ სოფელ ჩორჩენაში საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის საკითხი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხდომაზე არ განხილულა. თამარ იაკობიძის თქმით, ჩაჩიბაიას ჩვენება ბრალდების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მტკიცებულებაა, რადგან პროკურატურის პოზიციით იმდროინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრს გიორგი გახარიას არ კონდა უფლებამოსილებაბული კოორდინაცია უნდა ყოფილიყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან. გიორგი გახარია მოგულებელყო ყველა აღნიშნული ინსტიტუცია და ერთპიროვნულად მიიღო გადაწყვეტილება, ამბობს პროკურორი. ფაქტობრივად ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ თქვა, რომ დანაშაულობრივ პროცესში, რასაც ახლა გიორგი გახარიას აბრალებენ, საგუშაგოს აღმართვის პროცესში თავდაცვის ძალებიც მონაწილეობდნენ. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის აღმასრულებელმა მდივანმა ბერდია სიჭინავამ განაცხადა. სიჭინავას თქმით, თუ ბრალდება საგუშაგოს აშენებას უკანონოქმედებად მიიჩნევს, მაშინ აღნიშნული პროცესის ფარგლებში თავდაცვის ძალებიც მონაწილეობდნენ. მნიშვნელოვანი გარემოება აქ არის ერთი. დღეს ქვეყანაში გვაქვს პოლიტიკური მართლმსაჯულება, სადაც თავდაცვის ძალების მეთაურს ალაპარაკებენ, რომ მას არ ჰქონდა ინფორმაცია სამხედრო დაზვერვისგან მიწოდებულიც კი. თუ რა პროცესები მიმდინარეობდა ჩორჩენაში, ფაქტობრივად შემთხვევით გაიგო საგუშაგოს აღმართვის დღეს. მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩაჩიბაიამ დაადასტურა მცოცავი ოკუპაცია, ბორდერიზაცია, რომელიც ხარეებს როგორც თავად ამბობს შერცხვებად, რადგან ეგრეთ წოდებული ჩორჩენა საქმე უდიდესი სირცხვილი იქნება ქვეყნის ისტორიაში.

ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა წარმატებით მოიგერიეს ირანის მოულოდნელი თავდასხმა ახლო აღმოსავლეთში განლაგებულ ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებზე. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა. დღეს ისლამური რევოლუციის გუშაგდა კორპუსის ძალებმა ირანიდან რამდენიმე ბალისტიკური რაკეტა გაუშვეს ახლო აღმოსავლეთში განლაგებულ ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებზე მოულოდნელი თავდასხმის მცდელობისას. ყველა ირანული რაკეტა წარმატებით მოიგერიეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ძალები კვლავ ხიზლად და მზადყოფნაში არიან აღნიშნულია ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა თან დაკავშირებული ტერორისტების წინააღმდეგ ერთობლივი ზუსტი დარტყმები განახორციელეს. ცენტრალური სარდლობის ცნობით დარტყმები მიმართული იყო იმ ჯგუფების წინააღმდეგ, რომლებსაც ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგდა კორპუსი ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებსა და საუდის არაბეთის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმისთვის იყენებდა. ამერიკის შეერთებული შტატების და საუდის არაბეთის გამანადგურებელმა თვითმფრინავებმა აღმოსავლეთ ერაყში ტერორისტების ლოგისტიკისა და იარაღის მრავალი ობიექტი დააბომბეს, რაც ბოლო 72 საათის განმავლობაში ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგდა კორპუსის მიერ მართული 30-ზე მეტი საჰაერო დრონით განხორციელებულ თავდასხმაზე მკაცრი საპასუხო რეაქცია იყო აღნიშნულია ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრას, მათ შორის გამართული ერთ-ერთი საუკეთესო საუბარი უწოდა. ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ეს იყო ერთ-ერთი საუკეთესო საუბარი, რაც კი მქონია ჩვენს მეგობართან, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ტრამპთან. იდეების გაცქმის თქმით, საუბარი სრულ პარტნიორობასა და ურთიერთ მხარდაჭერას ეფუძნებოდა იმ საერთო მიზნის გაცნობიერებით, რომ ირანს ბირთვული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს. დონალდ ტრამპსა და ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის გამართულ შეხვედრას, რომელიც ჟურნალისტებისთვის დახურული იყო, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელის მთავრობების მაღალი თანამდებობის პირები დაესწრნენ. თეთრი სახლის პრეს-მდივანმა კაროლინ ლევიტმა მოლაპარაკებებს პოზიტიური და პროდუქტიული უწოდა. ისრაელის ოფიციალურმა პირმა განაცხადა, რომ ლიდერებმა ასევე განიხილეს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის თანამშრომლობა და ახლო აღმოსავლეთში არსებული სხვადასხვა შესაძლებლობები. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბები მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 9 საათსა და 20 წუთზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ტრენდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.
1: და 9 ივლისია 4 შაბათი წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამ სოხუმში 27 გრადუსია ნაბარაუდები ცვალებადი მოგრძულობა ელჯექით ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო წვიმა მესტიაში 19 გრადუსი სითბო და წვიმა ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო წვიმა ოზურგეთში 24 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო უმეტესად ღრუბლიანი დღე ცხინვალში 21 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი თელავში 29 გრადუსი სითბო მზე ბორჯომში 17 გრადუსი ღრუბლიანი დღე ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო და ნალექი წვიმის სახით ყაზბეგში 17 გრადუსი სითბო დრო გამოშვებით მზიანი დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი გუდაურში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა იწვიმებს და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 29 ივლისს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ზორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო 2-23-80-09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: ინფორმაცია. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალ 73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Пристрайми. Добутьмут ткуни дро. Да чуэн гагацрут гайбечнеба прессис пурцлэмзе. Тэвари тэмэби. Нишнуэвани акцентэби. Саинтересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
1: Пристрайми. Ховыл самшао дрэс. Ацаца дат хутбудзудзе. Гадмеорэбит тэртрицэзэ. Радио Палитрис Этерши. Пристрайми спонсория Чичуэбис самадицино центри Нзэра. Ткуни джамуртэлуба. Чуэни дзиритади сазрунавия. შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: მშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო. გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 9:16-ზე, ფაქტობრივად 9:17-ზე და ახლა 4-შაბათის დილის პალიტრას გავაგრძელებთ 4-შაბათის ტრადიციული რუბრიკით FM Beauty სილამაზე და ჯანმრთელობა.
6: დღეს 29 ივლისი, იწყება აგვისტო, იწყება მოძალებული შვებულებები, ანუ ზოგი გავიდა, ესე კანტიკონდად გადიოდა.
5: ამაზე მეტად არაფერი გვეძალებოდეს.
6: ხო, ანუ მასობრივი შვებულებები ატკდება ეხა 1 აგვისტოდან, სადღაც ქალაქი რო დაიცლება, ვიც ქალაქში რჩებით 7 აგვისტომდე.
5: საბრალონი.
6: კვილებში გამოვცარი ნახე 7 აგვისტომდე. იმიტომ რომ თქვენ გაგახალისოთ და ეს ძალიან გვიხარია.
5: ძალიან
6: გვიხარია. ნეტა 14 აგვისტომდე რჩებოდეთ. იმ ადამიანებისთვის ქალაქში გადაადგილება მეტად საამური. ამით მაინც ღირს ქალაქში
5: დაჩი. მე აგვისტოში ვიქნები ბოლომდე ეთერში.
6: დაწეროთ, განცხადება, განცხადება დაწეროთ. ხო, FM Beauty-ს მივხედოთ ახლა სანამ.
5: ჩვენ რაღაცებს არასწორად ვაკეთებთ და პირიქით ამით ხელს ვუწყობთ იმას, რომ რაც შეიძლება ადრეული ასაკიდან გაჩნდეს ნაოჭები და რაც შეიძლება ღრმად დაგვეტყოს ისინი.
6: ჩვენ ვაშვებთ
5: ამას. ჩვენ ვუწყობთ ხელს. ამიტომაც არასწორი ქმედებების შესახებ მოგაცვდით ახლა ინფორმაციას, რომელთა გამოც ზუსტად ნაოჭები ჩნდება. ასეთი 10 ყოფილი. ყველა ფიქრობს იმაზე, რომ რაც შეიძლება დიდხანს კონდეს ახალგაზრდა და ელასტიკური კანი. უამრავ ფულს ხარჯავს ზვირადღირებულ თავის მოვლის საშუალებებში, სასწაულ მოქმედ საცხებზე. მაგრამ მთელი ეს ძალის ხმება ამაოა, თუ კი ის მავნე ჩვევები გვაქვს, რომლებიც ხელს უწყობს სიბერის პროცესს. თუ გსურთ, რომ კანი, რაც შეიძლება დიდხანს იყოს გლუვი და ხავერდოვანი, მაშინ გადახედეთ თქვენი ყველაზე გავრცელებულ ჩვევას, რომლებიც სახეზე ნაოჭების გაჩენას განაპირობებს.
6: პირველი არის STF საცხების შემცვლელი, STF-ის შემცველი, საცხების იგნორირება. ეს პრობლემა განსაკუთრებით ზაფხულში აქტუალურია, ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ, როდესაც რუჯზე ვსაუბრო

0: მოხდით. მართალია მზე გიყვართ, მაგრამ თქვენს კანს ის არ უყვარს.
1: მიუხედავად რომ მაჭყიტებს და מחურებს, მაგრამ
0: რომ ვიცით მზის სხივების მავნებლობის შესახებ, მაინც არ ვიყენებთ SPF-ის შემცველ საცხებს. ის არამხოლოდ ლაჟზე გარუჯვისას გჭირდებათ, არამედ ყოველდღიურადაც, როდესაც ზეკაშკაშებს მაგალითად და ზის გულზე სიარული გიწევთ, ასე ვთქვათ, ხო? მაშინაც კი როცა უბრალოდ სამსახურში მიდიხართ, თუ მთელი წელი ერთსა და იმავე საყვარელ საცხს ხმარობთ, შეცვალეთ ეს ჩვევა. ზაფხულში უთუოდ SPF-ის შემცველი საცხი უნდა წავისვათ, როგორც მინიმუმ სახის კანზე.
1: კი ბატონო, ეს ერთ-ერთი ჩვენი ცოდვა, მოკლედ იმ მომენტში, რომელთაც ჩვენ ძალიან რომლითაც უფრო სწორად ჩვენ და უნებურად შეიძლება ვაჩქარებთ დაბერების პროცესს და დაუჭების გაჩენიასაც ვიწვევთ შესატყვისად. მეორე ჩვევა, რომელსაც შეიძლება რომელზეც უარის თქმა გაგიჭირდეთ, საღეჭირო ზინის სიყვარული ყოფილა ნაოჭების გამომწვევი. როგორც სარეკლამო სლოგანიდან გვახსოვს ჯანსაღის სუნთქვა, ადამიანებს შორის ურთიერთგაგებას აუმჯობესებს. ეს რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ თუ საღეჭირო ზინის მოხმარება გაქვთ ჩვევად, თქვენ უკვე რისკის ზონაში ხართ. ყბის ხშირი მოძრაობა დროთა განმავლობაში შესაძლოა პირის ირგვლივ ნაკლებად. თუ ხშირად ჭმუხნით წარბებს, შუბლზე ნაოჭები ჩნდება, თუ გამუდმებით ღეჭავთ, კანი პირის ირგვლივ იჭიმება და იცვლის ფორმას. ამიტომ უმჯობესია საღეჭირო ზინი მენთოლიანი დრაჟეებით შეცვალოთ. მე თვითონ მეთქვა ეს მენთოლიანი დრაჟე, აი ფირფიტები რომ არის ენაზე რო ქრება. ძალიან კარგი ალტერნატივაა. მე თვითონ ეს მე არ მიყვარს ზოგადად საღეჭირო ზინი.
0: თვითონ ზინის გემო და ღეჭვის პროცესი უყვართ ხოლმე ადამიანებს.
1: ხო, მაგრამ თუ გიყვარს ეგ, მაშინ უკვე იცი.
0: ჩამე საჭირო და რეჭვი.
1: რისკის ზონაში ხარ.
0: აი უკვე პაკარო ანჩელოტი ესეთი მწვრთნელი, რომელიც ამბოლო დროს ბრაზილიის მწვრთნელი იყო მსოფლიო ჩემპიონატზე, სულ მუდამ ღეჭავს საღეჭირო ზინას. რაც მწვრთნელია. 30 წლის განმავლობაში მით არ ცნობილი, თან უზარმაზარს რაღაცა ისე იღეჭება ხოლმე და რო დავაკვირდი, ის კაცი რაღაც 70 მიღწეული კაცია და ასეთ ნაოჭით ეს მამაკაცების 30 მილიონი რო აქვს ხელფასი.
1: კი.
0: ხო. კანის გასუფთავების მეტი სიყვარულიც არ ყოფილა კარგი. რა თქმა უნდა, კანის გასუფთავებაში ცუდი არაფერია. განსაკუთრებით თუ მიდრეკილება აქვს აკნესა და ცხიმიანობისაკენ ამ კანს, მაგრამ მეტი სისუფთავის მოყვარულები იყვნენ სხვადასხვა იყენებენ სხვადასხვა სკრაპს, პილინგს, ჯაგრის მის გასაწმენდად და ამით ყოველგვარ დასაშვებ ზღვარს გადადიან. თუ სკრაპს კვირაში 2-ზე მეტად იყენებთ და სახეს მუდმივად ტონიკებითა და ლოსიონებით იწმენთ, ზუსტად იზრუა რომ შეწყვიტოთ ამის გაკეთება, მეგობრებო. კოსმეტიკური საშუალებებით ანადგურებთ კანის pH ბალანსს და ამის და ვერც კი აცნობიერებთ რომ ასეთი მოქმედებები მის გამოშრობას უწყობს ხელს, ეს კი უპირველესი მიზეზია ნაოჭების გაჩენისა, ანუ ზედმეტი არაფერი არ ვარგა.
1: ახლა კიდევ ერთი შეცდომა, რომელსაც ვუშვებთ და შესაბამისად ვიწვევთ ნაოჭებს. დილით სახის გასუფთავება გამწმენდის საშუალებებით. ღამით აბსოლუტურად ნორმალურია, რომ სახე გამწმენდი კოსმეტიკური საშუალებებითა და მიცელარული წყლით დავიბანოთ, მაგრამ რა საჭიროა ძილის მერე? დილით საკმარისია მხოლოდ წყალი შევისხათ სახეზე და კოსმეტიკური ყინული გამოვიყენოთ. სულ ეს არის.
0: აჰა, გასაგებია, ასე მარტივად. ახლა კი ძილი და არასაკმარისი ძილი, არა მარტო კანს, არამარტო მის ელასტიურობას, არამედ ძალიან ბევრ რამეს ვნებს ძილის არ ყოფნით ორგანიზმი ვერ ასწევს ბალანსის აღდგენას. ეს კანის უჯრედებსაც ეხება. თუ გსურთ 50 წლის შემდეგაც იმსიძველად გამოიყურებოდეთ, უარი უნდა თქვათ ღამის ცხოვრებაზე და იძინოთ არანაკლებ 7-8 საათისა დღეღამის განმავლობაში. იცოდეთ რომ ღამე ლამაზებს ძინავთ, ღამით ძინავთ ლამაზებს. ამიტომ ძინავს მე ღამით საერთოდ. გაი? მაინტერესებდა რატომ ძინავს ესე კარგად და თუ
1: შენ ის ხوار გაინტერესებდა რატომ ვარ ასეთი ლამაზიო და აგერ იპოვე შენს კითხვაზე
0: ხი,
1: იმიტომ რომ ღამე კარგად გძინავს.
0: აი
1: ზუსტად.
0: მე კი მეგონა ბუნების და მშობლების დამსახურებაა თორმე.
1: იშვიათად ცვლით ბალიშის პირს. ესეც არ შეიძლება. საწოლის თეთრეულს დაახლოებით 10 დღეში ერთხელ ცვლით. არაფერს ვამბობთ თმის ლაქსა და სხვა საშუალებებზე ვარცხნილობისთვის რომ იყენებენ. ძილის დროს ეს ყველაფერი ბალიშის პირზე გადადის, შემდეგ სახეზე, ქიმიური ელემენტები

0: უარყოფით გავლენას ახდენენ კანზე და იწვევენ ნაადრევ სიბერეს. ასე რომ შეიძინეთ ახალი ჩვევა და გამოცვალეთ ბალიშის პირი სულ მცირე, სამ დღეში ერთხელ.
1: ხო, ახლა კი ძილის პოზაზეც არის საუბარი, მე მგონი ეხა ნამეტანია ეს, ეხა ძილის პოზა ძილში როგორ ვაკონტროლოთ, თან ჩემზე მათ შორის ასე მძინავს მე. ძილთან დაკავშირებული ნაადრევი სიბერის კიდევ ერთი მიზეზი არასწორი პოზიციაა ძილის დროს. ზოგიერთებს ძალიან უყვართ მუცელზე ძილი, მე მაგალითად. როდესაც ლოკით ბალიშს აწვევიან, ახლა წარმოიდგინეთ რამოდენიმე საათის განმავლობაში დარღვეული ნორმალური სისხლის მიმოქცევა. ფიქრობთ, რომ ამის მერე ნაოჭები არ გაგიჩნდებათ? ეს არის სასარგებლო, არამედ გულის ზრდვა სისტემისთვისაც. ამას ვერ გავაკონტროლებთ, ეს არის ჩვეულებრივი და მოდი ამაზე ავილაპარაკოთ ეხლა რა.
0: მაგრამ აი ამის გაკონტროლება კი ნამდვილად შეგვიძლია. ფერიმჭამელების ხელით ამოღება, მიუხედავად მკაცრი გაფრთხილებისა, ეს ერთხელ მაინც გექნებათ გაკეთებული. პრობლემა მხოლოდ ის არის, რომ შესაძლოა ინფექცია შეიტანოთ. ასევე ამოღებისას თქვენ უჭერთ კანს და ზიანს აყენებთ მას. არის ალბათობა, რომ ამ ადგილას ნაწიბური გაჩნდეს ან წვრილი ნაოჭი. ეს რა თქმა უნდა თქვენ არ გჭირდებათ. მერე ის წვრილი ნაოჭი გაღრმავდება, უკვე თვალხილულიც გახდება და ძალიან მოგვიშლის.
1: ამის გარდა გეოგრაფიული ხდება კანი, ეგრეთ წოდებული, აი ისინი რა ქვია, მთვარის კრატერები, ვიტამინებს, აკნეებს და ფერმჭამებს ოიღებენ, იმ შემთხვევაში უზიანდეს უთუოდ კანზეც აისახება, მეგობრებო. ჰაერის დამატენიანებელი აუცილებელი მოწყობილობა ნამდვილად ღირს მისის ეძენა და დამონტაჟი.
0: კარგი, ბოლოს ეს უკვე მაგნეზე მავნე ჩვევა, რომელიც ძალიან ძალიან ბევრ ცუდ რამეს იწვევს და მათ შორის ნაოჭებს და კანის ნაადრევ დაბერებას. ეს არის მავნე ჩვევა მოწევა. აქ ახსნა განმარტება ზედმეტია. მოწევა და ახალგაზრდობის გახანგრძლივება ერთდროულად გამორიცხულია. ნებისმიერი სიგარეტის კოლოფზეც ხედავთ თუ რა წარწერებია დატანილი და რისგან გვაფრთხილებენ ისინი. მართალია. ერთის გარდა პრინციპში ყველა რჩევა ჩვენთვის მისაღები აქვს.
1: ხო, ძილის პოზებს ვერ გავაკონტროლებ, მაშინ სპეციალური ადამიანი უნდა დავიქირაოთ ამისთვის. თან ის მანქანა შეგავიძოს იქ და მერე
0: სახე არ დადო, მუცელზე არიძინო, გასწორებული
1: ერთ პოზაში. რეგულაციურად დავიძინოთ, ხო არ ეს რო ლევიტირებ და გძინავს. უნდა ისეთი იყოს.
0: იტივებ რამეზე?
1: ხო, ჰაერის მასებზე უნდა იტივტივო. მერე გაწერენ, რომ ის ჰაერის მასები გამოგიშროთ კანსა.
0: ხო,
1: რა ვქნათ აბა.
0: ვაში წყალში ვიძინოთ. ა მოკლედ ვერ მივედით გასკვლამდე და გამოსავლამდე. კარგი, არაუშავს ამ პუნქტს ამოვაგებთ და დავტოვოთ.
1: დანარჩენი სწორია.
0: ჯანმრთელობას გისურვებთ.

0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokarjeo. 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც განაცხადებს ინსტიტუციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. 12:20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9:20.

0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს. სამ დროისთვის ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტები თორნიკე თოშხუა, მარია მეღანძეშვილი, ნატო ბოლქვაძე და შაკო ბაღდაშვილი სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევად ნომოსამართლის გადაწყვეტილებით თორნიკე თოშხუას 3000 ლარიანი, მარია მეღანძეშვილს კი 6000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრათ. მოსამართლეს ვიად ცეკვავამ ნატო ბოლქვაძეს 5 დღიანი, ხოლო შაკო ბაღდაშვილს 10 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. მანამდე ასევე გაიმართა აქტივისტების ვასო ბერიძისა და იამ ელითაურის პროცესებიც. მოსამართლემ ვასო ბერიძე 5000 ლარით დააჯარიმა, ხოლო იამ ელითაური 5 დღიან პატიმრობაში შეურაც მყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ. პოლიტოლოგმა ლევან ლუთქიფანიძემ განაცხადა, რომ საზოგადოებაში ხელოვნურად იქმნება პროფესია პატრიოტის სტატუსი, რაც მისი შეფასებით ქართულ ტრადიციას და ისტორიულ გამოცდილებას ეწინააღმდეგება. ლუთქიფანიძის თქმით, მიუღებელია ისეთი დამოკიდებულება, რომლის მიხედვითაც ადამიანების ღირებულება მხოლოდ ძალის დემონსტრირებით განისაზღვრება. მისი თქმით, ქართული ტრადიცია არასოდეს ეფუძნებოდა სუსტის ჩაგვრას. პალიტა ნიუსის გადაცემაში პოლიტიკური სივრცე ლევან ლუთქიფანიძემ განაცხადა, რომ ადამიანთა ჯგუფს ავალებენ, რომ სამშობლოს დასაცავად სცემონ ხალხი, რაც ცეცხლთან თამაშია და ქვეყანა დაღუპავს. ჩეკნეს პროფესია პატრიოტი და ეუბნებიან: მოდით სამშობლოს დასაცავად სცემეთ ხალხი, დახვდით ქუჩაში, შეეგინეთ ადამიანებს, შეურაცხყოფა მიაყენეთ თქვენს მეზობლებს, თანამოქალაქეებს, ხოლო თქვენ თუ შეგაგინებენ, მე დაკიცავთ იმათ, დავიჭერთ ეს დაღუპავს ქვეყანას თავიდან ბოლომდე და არა მხოლოდ ერთ პარტიას. ცეცხლს ნუ ეთამაშებით, ამით სენატორმა ლინდსი გრემმა შეიმუშავა უკრაინის მიმართ მხარდაჭერისთვის მნიშვნელოვანი სიგნალია. ძალიან მადლიერები ვართ სენატორების და ძალიან მადლიერები ვართ ამ დისკუსიისთვის. იყო დეტალური განხილვა იმასთან დაკავშირებით, როგორ და მოხდეს უკრაინის დახმარება. მადლიერები ვართ, რომ ამ კანონპროექტს დიდი მნიშვნელობა აქვს, განუცხადა ზელენსკიმ ჟურნალისტებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 60-მდე ამერიკელ სენატორთან გამართული დახურული შეხვედრის შემდეგ, მისი თქმით, სანქციები და რუსეთზე ზეწოლა მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ რუსეთის მიერ ომის დაფინანსების შესაძლებლობების შეზღუდვის კონტექსტში.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: ნათენ რუხაძე კულტურის მინისტრის თანამდებობას ტოვებს. შესაბამის განცხადებას რუხაძე სოციალურ ქსელში აცხადებს. პრემიერ-მინისტრთან კონსულტაციაზე მანქონებრივი დეკლარაცია ბოლოს 2025 წლის დეკემბერში შეავსო. დოკუმენტების მიხედვით თინათინ რუხაძის საკუთრებაშია ორი ბინა თბილისში, საიდანაც ერთი 2010 წელს 100000 ლარად იყიდა, ხოლო მეორე 2024 წელს $300,000 შეიძინა. 2025 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით რუხაძის სხვადასხვა ბანკის ანგარიშზე ჰქონდა 13,492 ლარი, $117,499 მეტი და €1,415. ამასთანავე ყოფილ მინისტრს მიღებული შემოსავლიდან ნაღდი პულით დანაზოგის სახით უფიქსირდება $78,000. 2024 წლის ოქტომბრიდან დეკემბრის ჩათვლით კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე მუშაობისთვის რუხაძემ ხელფასის სახით 16,150 ლარი აიღო, ამასთანავე 95,700 სილარი აქვს მიღებული ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დირექტორის თანამდებობაზე მუშაობისთვის. ევროკავშირის წევრებს ერთობლივი ვალი წლის პირველ კვარტალში 327 მილიარდი ევროთი გაიზარდა და თანამედროვე ისტორიის რეკორდულ ნიშნულს 15 ტრილიონ ევროს მიაღწია. ყოფილური უწყება ამ ანგარიშებს 1994 წლიდან აქვეყნებს. ევროსტატის მონაცემებით ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის ყველაზე დიდი ვალი საფრანგეთს აქვს, მეორე ადგილზე იტალია, ანტილიდერების სამეულს კი გერმანია ხურავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 10 საათს.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს

აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრი შვედების ახალ გემრიელიას დროა. გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო ინფორმაციით და ჩვენ ახლა ყველაფერს შევიტყობთ ზეთისხილის შესახებ. ბერძნული ლანდშაფტი განუყოფელია ზეთისხილის ხესთან, რომელიც უძველესი დროიდან იღებს სათავეს. ზეთისხილის ხე შვედების კეთილდღეობის და სიბრძნის სიმბოლოა, რომელიც ბერძნების სოციალურ და რელიგიურ ღირებულებებთან არის დაკავშირებული. ზეთისხილის ხისა და მისი ნაყოფის შესახებ უამრავი მითი და ისტორია არსებობს. ყოფილი მინოსის, კრეტასა და კნოსოსის სასახლის სხვადასხვა არქეოლოგიური აღმოჩენები ცხადყოფს იმას, რომ იმ დროს ეკონომიკა ძირითადად ზეითუნის ზეთზე იდგა. ძველი ბერძნული მითები

ლეგენდების თანახმად, პოსეიდონი და ათენა კამათობდნენ თუ ვინ გახდებოდა ზღვის სანაპიროზე მდებარე ქალაქის მფარველი. ოლიმპოს ღმერთ აკრა თავისი სამკაპი და კლდიდან მარილიანი ზღვის წყალი გადმოიხვარა. ათენამ შუბი მიწაში ჩაარჭო და მისგან ზეთისხილის ხე აღმოცენდა. მოსახლეობამ რა თქმა უნდა აირჩია მეორე საჩუქარი და მას შემდეგ მათი ქალაქი ათენის სახელით გახდა ცნობილი. ათენას საჩუქარს, ზეთისხილს, ბერძნები განსაკუთრებულ პატივს მიაგებდნენ. ოლიმპიურ შეჯიბრებებში გამარჯვებულსაც სწორედ მისი რტოების გვირგვინებით ამკობდნენ. ანტიკურ საბერძნეთში კარგად იცნობდნენ ამ მარადმწვანე ხის ნაყოფს, სასწაულმოქმედ წვენს და ძვირფას მერქანს. წვანე ოქროს, სამკურნალო და კულინარიული თვისებები არამარტო ბერძნებისთვის, არამედ ებრაელებისთვის, ეგვიპტელებისა და რომაელებისთვისაც იყო ცნობილი. რომში მას წმინდა ხეს უწოდებდნენ, ზეთისხილის მნიშვნელობას ბიბლიასა და ყურანში შემონახული ყოფის შემდეგ. ათენას საჩუქარი დღესაც მშვიდობის, გამარჯვების, სიმდიდრისა და ნაყოფიერების სიმბოლოდ ითვლება. იმის მიხედვით, თუ რა ასაკისაა რა ჯიშისა და როგორ კლიმატურ პირობებში იზრდება, ერთი ხიდან წელიწადში საშუალოდ 30-70 კილოგრამამდე ზეთისხილის მოკრეფაა შესაძლებელი. მოსავალს შემოდგომაზე იღებენ. სექტემბერ-ოქტომბერში ნაყოფი უკვე კარგი ზომისაა, თუმცა ჯერ კიდევ მწვანეა. ნოემბრის ბოლოს, დეკემბრის შუა რიცხვებში უკვე კარგად დამწიფებული და შავი. ოჯახები, რომლებსაც ზეთისხილის ბაღები აქვთ, მის დასაკრებად ოქტომბრის ბოლოდან ემზადებიან. ამ მეტად შრომატევად საქმეში მათ ნათესავების ეხმარებიან. ის ვინც ხარისხს დიდ ყურადღებას აქცევს, ზეთისხილს ხელით კრებს, რადგან ამ დროს ნაყოფი არ ზიანდება. დაზიანებული ნაყოფი ჰაერთან ადვილად შედის კონტაქტში და იჟანგება ის კი მის ხარისხზე, რა თქმა უნდა ცუდი დაბლად სვიბა, ამიტომ მიწაზე ბადეებს აფენენ და ასე აგროვებენ. თუ კი ნაყოფი ხეზე შერჩა, შესაძლოა დაბერტყმაც კი საჭირო გახდეს. დღეს უკვე არსებობს სპეციალური საკრეფი მანქანები, რომლებსაც აქტიურად იყენებენ დიდ პლანტაციებში. ზეთისხილი ერთ-ერთი უძველესი მცენარეა დედამიწაზე. ვარაუდობენ, რომ მის ნაყოფს ადამიანმა ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 6000 წლით ადრე გაუგოგემო. დღესაც კამათობენ იმაზე, პირველად სადიხარა ზეთისხილმა ჩრდილოეთ აფრიკაში, სირიაში, პალესტინაში თუ აზიაში. უმრავლესობას მის სამშობლოდ ხმელთაშუაზღვისპირეთი მიაჩნია, სადაც დღეს ყველაზე მეტი ზეთისხილი მოხვართ. საბერძნეთში ზეითუნის ზეთის მოპოვებას 4000 წლიანი ისტორია აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ შიდა წარმოების 65% კრეტასა და პელოპონესზეა, ზეთისხილის ხე თითქმის ყველგან ხარობს. საბერძნეთი მსოფლიოში პირველ ადგილზეა ზეითუნის ზეთის ექსპორტით, შემდეგ მოდის იტალია და ესპანეთი. ზეთისხილი ხმელთაშუაზღვის სამზარეულოს მარგალიტია, მას იყენებენ გარნირად თბილის ადგილისთვის, სოუსის შესაძავებლად, ცივი კერძების შესაკმაზავად. ძალიან უხდება პასტას, პიცას, სალატს, შემწვართებს. თავად ზეთისხილს კი უხდება ნიორი, როზმარინი, ქონდარი, ჩილი, პიტნა, ბაზილიკუმი. განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ზეითუნის ზეთი მოიხმარენ როგორც ცივი კერძებისთვის, ისე შესაწმავადაც. საბერძნეთი მსოფლიო ლიდერია ერთსულ მოსახლეზე ზეითუნის ზეთის მოხმარებით. ზეთისხილი არ მხოლოდ ბერძნული ლანდშაფტის დამახასიათებელი ელემენტია, არამედ ის ყველა ბერძენის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ზეთისხილის ხე ნელა იზრდება, შესაძლოა რამდენიმე ასეული ან ათასეული წელიც კი მიითვალოს, რადგან მისი ფესვები მიწის იღრმავს. ზეთისხილი თავს კარგად გრძნობს 15-20 გრადუსზე, უფრო მაღალ ტემპერატურასაც უძლებს, მაგრამ არ უყვარს სიცივე. თუ ყინვა -5 გრადუსს ჩასცდა, ხის შეფუთვა აუცილებელია. სჭირდება მშრალი ჰავა, ხმელთაშუაზღვის კლიმატი კი მისთვის საუკეთესოა. პირველ ნაყოფს სხვადასხვა ჯიში სხვადასხვა ასაკში ისხამს. სხვათა შორის ზეთისხილის 1000-მდე ჯიში არსებობს, რომლების ნაყოფის ზომით, ფორმით, ფერით, გემოთი ერთმანეთისაგან განსხვავდება. გემო კლიმატურ პირობებსა და ნიადაგის ხარისხზეც არის დამოკიდებული. საუკეთესო ჯიშებს შორის გამოირჩევა ქვინი, აქვს დიდი წვნიანი მომწვანო მოყვითალო ნაყოფი, რომელიც ესპანეთში ანდალუსიაში მოხვავთ. მას მარტინის ზეთისხილსაც უწოდებენ, რადგან ძალიან უხდება ამ სასმელს. იყენებენ სალათების შესაკმაზავად და ძალიან უხდება ობიან ყველსა და გაუჩინო მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: Let's do something.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: გეგმავს საზაფხულოთ ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განძელებზე, ველოსიპედის სამახსა და ბარგის სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.

სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი

0: თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: Radio Bar 2 18 18 60

0: პირდაპირ ეთერში ვართ მეგობრებო, გიბრუნდებით და გამოგზავნოთ გადაცემას ილის პალიტრას, რომელსაც თქვენ დილის 8-დან უსმენთ. დარწმუნებული ვარ, დიდი ყურადღებით და ამავდროულად დიდი სიამოვნებით. კეთილი, კიდევ ერთხელ გესალმებით და გეტყვით იმას, რომ 10 საათამდე გავაგრძელებთ მუშაობას, რჩება რამდენიმე წუთი გადაცემის დასრულებამდე, რაც ვფიქრობთ ძალიან კარგი ჩვევის, სწორი და დიდი ტემპერატურის პირობებში დასასწავლი ჩვევა გახლავთ ეს. მაშასე ვსვამთ ცოტა წყალს. ესე იგი პრობლემა ნამდვილად არის. როგორ უნდა მივეჩვიოთ, როგორ უნდა დავლიოთ მეტი წყალი? ნუტრიციოლოგები გვირჩევენ, ასე ვთქვათ, ხუთ ოქროს რჩევას გვაძლევენ ამასთან დაკავშირებით და აქვე გვაძლევენ გარანტიას იმისა, რომ ჩვენ ამ რჩევებით შევძლებთ გამოვიმუშაოთ ეს ჩვევა. ჩვევა. ყველამ ვიცით, რომ ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის, ენერგიისთვის, კანის სილამაზისა და ნივთიერებათა ცვლისათვის წყლის საკმარისი რაოდენობით მიღება არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. თუმცა ყოველდღიური ფუსფუსის საქმეების, უბრალოდ ჩვევის არქონის გამო დღის განმავლობაში საჭირო ოდენობის წყლის დალევა ბევრისთვის არის ნამდვილად დიდი და ხუთ მარტივდა ეფექტურ რჩევას წარმოგვიდგენენ, რომ წყლისმა ყოველდღიურ და თანაც სასიამოვნო ჩვევად გადავაქციოთ.
1: ანუ ჰიდრატაცია, წყლის მიღება ჩვენი ორგანიზმის, ჩვენი ცხოველყოფელობისთვის, ჩვენი სიცოცხლისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენი გვჭირდება, ჩვენი ორგანიზმის სხეულის 70%-ამდე თავად წყალია, წყალი შეადგენს მას და ამიტომ ჩვენს ორგანიზმის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის ჭირდება ჰიდრატაცია, ანუ წყლის მიღება. ეხლა რა ჩვევებია ეს? უბრალოდ რა მეთოდებია იმისათვის, რომ უბრალოდ საინტერესო გავხადოთ წყლის მიღება, თუ ჩვენ ამის მოთხოვნილება დაქვეითებული გვაქვს. გახადეთ წყლის გემო უბრალოდ საინტერესო. ეგრეთ წოდებული დეტოქს წყალი. ბევრი ადამიანი აღნიშნავს, რომ უბრალოდ წყლის დალევა არ უყვარს, რადგან მას გემო არ აქვს. დიეტოლოგები გვირჩევენ წყალს ბუნებრივ მოცვი. კიტრის რგოლებითა და პიტნის ფოთლებით შეგვიძლია იგი გავასაინტერესოთ, ასე ვთქვათ, და კოჭას

0: ჯინჯერის ხელი ნაჭრებით. ჯინჯერის შემთხვევაში დაიმახსოვრეთ, რომ ჯინჯერის მიღება ზოგ ადამიანს შეიძლება არ არგებდეს, იმიტომ რომ ნაღვლის ბუჩი და კუჭი შეიძლება გაგიგიზიანოთ მან. მე
1: საერთოდ ნაყენი რაღაც ზამთარში მახსოვს, აი გაციების საწინააღმდეგოდ არის ეს იდეალური. საოცარი არომატი აქვს, გემო ძალიან მწარე.
0: კი ბატონო.
1: მაგრამ აი საშინელება მიყო.
0: და რა სარგებელი აქვს ახლა ამ ყველაფერს, რაც ჩამოთვალე ასეთი დეტოქს წყალი არა მხოლოდ გემრიელი და გამაგრილებელი, არამედ ვიტამინებითაც ამდიდრებს ორგანიზმს და არ შეიცავს ზედმეტ კალორიებსა და შაქრებს. ნახეთ, აქ ერთ პატარას დავამატებ, ასევე არ შეიძლება წყლის ჩანაცვლება რაღაცა შაქრიანი სასმელებით, გაზირებული სასმელი რო ცხელა წავა და გაგიგდება თქვა რომელიღაცა ლიმონადით. არა მეგობრებო, არავითარ შემთხვევაში პირიქით აქ აბსოლუტურად უკუ ეფექტს ვიღებთ ხოლმე ამ შემთხვევაში.
1: კეთახმები ბექა, მეორე ახლა რა ეტაპზე გადავდივართ? კიდევ რა დაგვეხმარება ამ ჩვევის გამომუშავებაში? თუ წყლის დალება უბრალოდ გავიწყდებათ, მაშინ ტექნოლოგიებს ანდეთ ეს საქმე. არსებობს სპეციალური აპლიკაციები. ჩამოთვირთეთ მობილური აპლიკაციები, მაგალითად Water Llama, Hydro Coach, Plant Nanny, ყოფილა ესეთი, რომლებიც თქვენი წონის აქტივობის მიხედვით გამოითვლიან წყლის დღიურ ნორმას და პერიოდულად შეგახსენებენ შევსებას. ასევე შეგიძლიათ დააყენოთ მაღვიძარა ტელეფონზე, მაგალითად თუ არ გსურთ აპლიკაციის ჩამოტვირთვა, დააყენეთ ტელეფონზე შესახსენებლად ყოველი წყლის დალევის დროა.
0: კი ბატონო, აქვე დავამატებ შენ წამოწესა სიტყვა. ავა, ყავაც არანაირად არ არის წყლის ჩამოტვირთველი, ის პირიქით შარდენი ეფექტით გამოირჩევა და სითხეები გამოხალ ორგანიზმში.
1: აი, უნდა მოაყოლოთ რაც შეიძლება ბევრი.
0: რა თქმა უნდა. კი ბატონო, და ასე ერთი მომენტი არის აქ, ასაკში ჩვენ წერამს საუბრობდით, ასაკში ადამიანებს უქვეითდებათ სხურვილის

0: ნიშნები, რომლებსაც ზეთ საათობრივი ნიშნულებით აწერია, მაგალითად 9-დან დაიწყეთ 13 საათზე, 13 საათამდე წყალი უნდა დალიო ამდენჯერ და ამჯერ და ასე შემდეგ.
1: მე ჩემს გამოცდილებას დაგიმატებდით აქვე, ძალიან კარგია აი სამზონი ჭიქით დალება, რომელსაც ზუსტად აწერია, მაგალითად 200 მილიგრამი, 9 ლიტრი, ხო, ზუსტად გიზომავს და აი მე რე საკუთარ თავსაც რაღაცნაირად აქები იმისთვის, რომ აი უკვე 9 ლიტრი მიღებული მაქვს, უკვე ლიტრზე ავედი, უკვე ლიტრს გავსდი დღის განმავლობაში, ჩემზე ძალიან კარგად იმოქმედა ამან.
0: შეხედავთ, იცი რა მაქვს შენიშნული, აი სხვა ქალაქში რო ყოფილვარ, ევროპულ ქალაქებში, არ თუნდაც ამერიკის ქალაქებში,
1: ბუთხებს აქვს მზომი, ხო?
0: კი, არ ვარჯიშობენ. აი ჩვეულებრივ აქ ქუჩაში რომ მიდიან, არ ვიცი რითია ეს გამოწვეული, ახლა ქალაქის წყალი შეიძლება იმ ქალაქებში არის მევა და ფანტანები და რაღაცა, მაგრამ არ ვიცი.
1: ფანტანზე რაცა უნდა ისმებოდეს, მაინც არ მიყვარს, იმიტომ რომ ბევრჯერ შემინიშნავს, ძაღლებს ასმევენ ხოლმე ფანტანი რა შადრევნებიდან.
0: შადრევნებიდან.
1: პატარა წყლის შადრევნებს
0: ხოლმე. ხო, მაგას გულის ხოლმე.
1: კარგი, ბექა უნდა დავასრულოთ გადაცემა, დრო არა გვაქვს. ბოლო მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია იყო წყლით სავსე პროდუქტების მიღება. აი კიტრი ძალიან ბევრ წყალს შეიცავს, მაგალითად კენკრა და ხილი საზამთრო ძალიან ბევრ წყალს შეიცავს. აი მათაც აი ამ განსაკუთრებით მაღალი ტემპერატურის პირობებში უნდა მივეძალოთ, როგორც გვეუბნებიან. ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობა ყველა. კარგი განწყობით, გემშვიდობებით,
0: ხმავთ ჩვენა.
1: დაგიბრუნდებით.
2: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. 2-23-80-09.
3: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი და ხუცილი MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15.
4: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: სამებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტები თორნიკე თოშხვა, მარიამ მეყანძეშვილი, ნატო ბოლქვაძე და შაკო ბაღდაშვილი სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალ დამყობაც ნამოსამართლის გადაწყვეტილებით თორნიკე თოშხვას 3000 ლარიანი, მარიამ მეყანძეშვილს კი 6000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრათ. მოსამართლის ზუიად ცეკვავამ ნატო ბოლქვაძეს 5 დღიანი, ხოლო შაკო ბაღდაშვილს 10 დღიანი ადმინისტრაციული მეგითაური 5 დღიან პატიმრობაში გაუშვა. თორნიკე ტიკარაძის პროცესი 31 ივლისის 14 საათისთვის გადაიდო. თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას 10 პირი დააკავეს, უწყების ნობით დაკავებულებს ხელში შევლეს მყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ. საქართველოს პროკურატურამ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბაგზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა აუცილებს. უწყების ნობით ბრალდება საჯელი სახე და ზომა 7-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძები დადგინა, რომ წასულში სამჯერ სასამართლომ პირმა სხვისი კუთვნილი დიდი ოდენობით ფულის დაუფლება განიზრახა და პენდენციურ დაწესებულებაში მყოფი ორი ბრალდებულის ოჯახების წევრები დაარწმუნა, რომ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის შველის, ცოტნე ივანიშვილისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის გეკა გელაძის ჩართულობით და დახმარებით უზრუნველყოფდა მათ გათავისუფლებას, შემდგომში კი არასაპატიმრო სასჯელზე საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას.

0: ბრალდებული სულსა იღებდა სხვადასხვა ოდენობის თანხას. შედეგად ბრალდებული მარტ საწინააღმდეგო მიზეკუთრების მიზნით მოტყუებით დაეუფლა სხვის კუთვნილ დიდი ოდენობით 11,300 ლარს, ნათქვამია განცხადებაში.
1: პოლიტოლოგმა ლევან ლორთქიფანიძემ განაცხადა, რომ საზოგადოებაში ხელოვნურად იქმნება პროფესია პატრიოტის სტატუსი, რაც მისივე შეფასებით ქართულ ტრადიციას და ისტორიულ გამოცდილებას ეწინააღმდეგება. ლორთქიფანიძის თქმით, მიუღებელია ისეთი დამოკიდებულება, რომლის მიხედვითაც ადამიანების ღირებულება მხოლოდ ძალის დემონსტრირებით განისაზღვრება. როგორც ის ამბობს, ქართული ტრადიცია არასდროს ეფუძნებოდა სუსტის ჩაგვრას. პაიტრანიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში, ლევან ლორთქიფანიძემ განაცხადა, რომ ადამიანთა ჯგუფს ავალებენ სამშობლოს ასაცავად სცემონ ხალხი, რაც მისი სიტყვებით ცეცხლთან თამაშია და ქვეყანა დაყობავს. შექმნის პროფესია პატრიოტი და ეუბნებიან, მოდით სამშობლოს დასაცავად სცემეთ ხალხი, დაყვდით ქუჩაში, შეეგინეთ ადამიანებს, შეურაცხყოფა მიაყენეთ თქვენს ლორთქიფანიძემ. აქტივის ზურაბ ცეცხლაძის განცხადებით ხელისუფლება ცდილობს ძალისმიერი ჯგუფების გამოყენებით საზოგადოებაზე ზეწოლა მოახდინოს. ამის შესახებ მან პალტრანიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში ისაუბრა, სადაც MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ ახალი მოძრაობის დაფუძნებას გამოეხმაურა. ცეცხლაძის თქმით, მსგავსი ინიციატივები ქვეყანაში სამოქალაქო დაპირისპირების რისკს ცდის. ვინც ამ საქმეში ჩადგა ფეხის, ქართველიშვილს ვეუბნები და მის ხალხს ნახონ, რა დაემართა მხედრიონს, ჯერ გამოიყენეს და მერე თვითონ ჩახოცეს. ცოცხალმა ვერავინ გაასწრო, მათ ვაფრთხილებ, რომ თავს ნუ გამოაყენებინებენ, ხარება საჭირო, რომ აღარ გახდა მეორე დღესვე გაიქნიეს. ამ შემთხვევაში ვინ არის ვეღაც ქართველიშვილი, რომელსაც გამოიყენებენ და გაუშვებენ, ჯგუით იყვნენ და ამავე ძურაში, რომელიც ქვეყანაში დიდ დაპირისპირებას გამოიწვევს, არ გადადგა ნაბიჯი აცხადებს ცეცხლაძე. ქართული ოცნების პრორუსულ, პროირანულ პროჩეჟიმს ამერიკა ეზიზღება, ამბობს ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ბულსონი. მისი თქმით, ქართული ოცნება სიტყვის თავისუფლებას ანადგურებს. როგორც მოსალოდნელი იყო, ქართული ოცნება სიტყვის თავისუფლებას სიძულვილის ენის შეჩერების საბაბით ანადგურებს. ამ ვოუკ პრორუსულ, პროირანულ პროჩინურ რეჟიმს ამერიკა ეზიზღება. მალე წარმოვადგენ კანონპროექტს, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევს ამ ვოუკ ცენზურას, წერს ჯო ბულსონი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. გამოშვება კი მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმგციუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთივსეში, ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ცხრაივლისია ოთხშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.3. დავიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი. ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ფოთში, სადაც 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში 27 გრადუსია ნავარაუდევი ცვალებადი მოღრუბლულობა ელჯექით. ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბოდ წვიმა, მესტიაში 19 გრადუსი სითბოდ წვიმა, ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო წვიმა, ოზურგეთში 24 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი თელავში 29 გრადუსი სითბო მზე, ბორჯომში 17 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო და ნალექი წვიმის სახით, ყაზბეგში 17 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს, 29 ივლისს, მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთივსეში, ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია

0: ისეთი ადამიანი, რომელიც რომელიმე კარგი წიგნის საკითხვის შემთხვევაში საკუთარი ცხოვრების ახალ ერას აღმოაჩენდა. ჰენრი ტორო.
1: Cause you know how we live. Here's our latest jam.

0: 20.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: ავტოსესხი 29%.
2: საზაფხულო შეთავაზებით 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური 31.9%-დან.
1: დაგიკავშირდი ნომერზე 5-73-33-ზე. ან უწვე სასურველ ფილიალს.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო 6 Socar-ი. შენი მეგობარი გზაზე.
5: ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
6: 116-006. გადადგინე ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 ცენტი ევრო კი 2 ლარი 34 თეთრი.

6-09. დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: მოგვიანებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555 5688. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას. მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო

0: ანა მონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10 577-31-15-15
1: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ემეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს გიგის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors-ი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: თბილისის დროით 11 საათია, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. პირადად მე ზურაბ ცეცხლაძე საერთოდ არ ვაპირებ MMA-ის მებრძოლთან მუშტი ჩხუბს, სხვა ტექნიკური საშუალებები უნდა გამოვიყენო, რომ გავუმკლავდე ამ ადამიანს. ეს ყველაფერი შეიძლება სერიოზულ სამოქალაქო დაპირისპირებაში გადაიზარდოს, განაცხადა აქტივისტმა ზურაბ ცეცხლაძემ, რითაც MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ ქართული ღირებულებების, ფასეულობების და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობის დაფუძნებას ლებამ საკუთარი ინტერესებისთვის გამოიყენა, შემდეგი მათზე უარი თქვა. ცეცხლაძემ ასევე მიმართა გიორგი ქართველიშვილსა და მისი მოძრაობის წევრებს არ გახდნენ პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების ობიექტები. ვინც ამ საქმეში ჩადგა ფეხი, ქართველიშვილს ვეუბნები და მის ხალხს, ნახონ რა დაემართა მხედრიონს. ჯერ გამოიყენეს და მერე თვითონ ჩახოცეს, ცოცხალმა ვერავინ გაასრო. მათ ვაფრთხილებ, რომ თავს ნუ გამოაყენებინებენ. ხარება საჭირო, რომ აღარ გახდა მეორე დღესვე გაიქნიეს, განაცხადა ცეცხლაძე. ჩორჩანა საქმის პროკურორის თამარ იაკობიძის განცხადებით სასამართლოს ხდომაზე დაკითხულმა თავდაცვის ძალების ყოფილმა მეთაურმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ დაადასტურა, რომ ჩორჩანაში საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის საკითხი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხდომაზე არ, ჩორჩანაში საგუშაგოს აღმართვის გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიიღო. მისი განმარტების საკითხი უნდა განხილულიყო ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ფორმატში, შეთანხმებულიყო პრემიერ-მინისტრთან და კოორდინირებულიყო ფილიყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან, რაც ამ შემთხვევაში არ მოხდა. აღნიშნული მოწმე წარმოადგენდა მნიშვნელოვან მოწმეს ბრალდების მხარისთვის, რადგან გიორგი გახარიას მიმართ ბრალად წარდგენილი ქმედება მოიცავს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას, დასინა პროკურორმა. თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტი ია მელითაური სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალდამღვას რომ მოსამართლე თორნიკე კაბანაძე მილია. ია მელითაური 5 დღიან პატრიმრობაში გაუშვა. თბილისის საკრებულოსთან აქციის დროს 10 პირიც დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებულებს შეურაცხყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭვი. გამსვლელობისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. კერძოდ აქციაზე დაკავებული აქტივისტები თორნიკე თოშხოა, მარია მეყანძიშვილი, ნატო ბოლქვაძე და შაკო ბაღდოშვილი სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევას ცნო. მოსამართლის გადაწყვეტილებით თორნიკე თოხშუას 3000 ლარიანი, მარიამ მეყანძიშვილს კი 6000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. მოსამართლეს ვიაცეკვავა ნატო ბოლქვაძეს 5 დღიანი, ხოლო შაკო ბაღდოშვილს 10 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლემ ვასო ბერიძემ 5000 ლარი დააჯარიმა. თორნიკე თიკარაძის პროცესი 31 ივლისის 14 საათისთვის გადაიდო.

რუხაძე კულტურის მინისტრის თანამდებობას ტოვებს, შესაბამის განცხადებას რუხაძე სოციალურ ქსელში ავრცელებს. Facebook-ზე გავრცელებულ განცხადებაზე ყურადღება დაუთმოს საქმეს, რომელიც ძალიან უყვარს და მისთვის ძვირფასია. რუხაძე მადლობას უხდის პრემიერ-მინისტრს გამოცხადებული ნდობისთვის, ასევე მთავრობის ყველა წევრს და სამინისტროს თანამშრომელს და აღნიშნავს, რომ რჩება გუნდის გულშემატკივრად. Telegram-ის დამფუძნებელ პაველ დუროზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადა ინფორმაციას რუსული მედია უსაფრთხოების ფედერალურ სამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს დუროზ ბრალი წაუყენეს სისხლის სამართლის საქმეზე ტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა. უცნობიშნობის შეტყობინებების აპლიკაციის ადმინისტრაციამ ვერ შეძლო უკრაინის სადაზვერო სააგენტოების მიერ შეთქმულების დასაგეგმა და მასობრივი მკვლელობების ჩასატარებლად გამოყენებული არხების წაშლა. სამხედრო ტექნოლოგიებმა ბრძოლის ველზე დინამიკა შეცვალა. ომის დაწყების შემდეგ, როდესაც პუტინმა თქვა, რომ ჩვენს ოკუპაციას 2-3 დღეში მოახდენ და ჩვენ უზარმაზარი სამხედრო ტექნოლოგიური ინდუსტრია ავაშენეთ. 500 კომპანია ყავს ძალიან ძლიერი ტექნოლოგიებით, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა. მისი თქმით, ომი ინოვაციების შეჯიბრად იქცა და სტრატეგია მუდმივად ისრება, რადგან დრონები სწრაფად ძველდება, თუ მათ ადაპტირებას არ მოახდენ. ეს იყო ჩემხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. პირდაპირ ეთერს ვუბრუნდებით 12 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთივსეში ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ივლისია 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დავიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი. ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ფოთში, სადაც 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში 27 გრადუსია ნავარაუდევი. ცვალებადი ვიმა უზურგეთში 24 გრადუსი. ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ცხინვალში 21 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი. თელავში 29 გრადუსი სითბო მზე. ბორჯომში 17 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო და ნალექი წვიმის სახით. ყაზბეგში 17 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 29 ივლისს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანიაც. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: ცხრალარი და 99 თეთრი. ობით ამბოლი 11 წალი ცხრალარი და 99 თეთრი. პანტენი თმიშამპული 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 59 თეთრი. აქცია მოქმედებს 29 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samida.gov.ch.
1: უკაცრავად გარეთმია ან ავტორიული წნება მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიცარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Тбилиси.
4: Дрисетери спонсория фармацииის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: გურნალი. Радио Палитра. Журналы ოჯახის გურნალი. Да გურნალი ჩერმოგიდგენთ გადაცემას გურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Радио გურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემამ კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე.

0: Maxforum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max-Therm-ის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისურით და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო ყული, გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თუ 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Радио 2 18 78 60.

0: დენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმის.
1: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
4: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
5: Представими. Дагутмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგრძნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. Представими თამთა გვარაცხელიასთან ერთად. FM 103-ზე.
4: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA, მომავლის ტექნოლოგიებით ქვენი მხედველობის აღსადგენად.
6: მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია, 29 ივლისი. წარმოგიდგენთ ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს Prestime-ი.
5: Prestime-ი. თავი პრესაში.
6: დაუწყოთ რეზონანსით. საწავიდნენ ნაცმოძრაობის ძველი სპონსორები, პარტია შემოწირულობებს ითხოვს და რეფორმას აანონსებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და აცხადებს, რომ მიზანი არა მხოლოდ ყრილობის დაფინანსება, არამედ ფინანსურად დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე პარტიული მოდელის შექმნაა. ცნობილი ხდება, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პარტიის შიდა რეფორმირების ორ ძირითად მიმართულებაზე მუშაობს. ერთ-ერთი პრიორიტეტი ფინანსური დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფაა, რათა პარტიის ლიდერთა განცხადებით ნებისმიერი შემოწირულობა სრულად გამჭვირვალე და ნებისმიერი გავლენისაგან თავისუფალი იყოს. მეორე მიმართულება გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მხარდამჭერთა უფრო აქტიურ ჩართულობას ითვალისწინებს. პარალელურად იგეგმება პოლიტიკური საბჭოს ხდომარი, შემდეგაც უნდა განისაზღვროს ყრილობის ჩატარების წესი და აირჩეს პარტიის ახალი მმართველი ორგანო. ყრილობის შემდეგ დაიწყება 6-თვიანი გარდამავალი პერიოდი, რომლის ფარგლებშიც ახალი მმართველი ორგანო ძირეულ რეფორმებს მოამზადებს და განახორციელებს ამ პროცესს შექმნის თაობაზე. განვაგრძოთ, ოცნება საზოგადოებას დასავლურ კურსზე უარის სათქმელად ამზადებს. რას უნდა ნიშნავდეს ყოველივე ეს, უკვე კამპანიის სახით, რასაც ოცნების მაღალი თანამდებობის პირები აჟღერებენ ევროკავშირისადმი გარკვეული სკეპტიციზმის გამოხატვის კუთხით. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე ფიქრობს, რომ

ქართული ოცნება მიზან მიმართულად ცდილობს საზოგადოების მომზადებას ევროინტეგრაციასა და დასავლურ კურსზე საბოლოოდ უარის სათქმელად, მისი შეფასებით ხელისუფლების პროპაგანდისა და ქმედებების შედეგად ევროკავშირში გაწევრიანობის პროცესი ფაქტობრივად ჩავარდნილია, რაც საქართველოს კვლავ რუსულ ორბიტაზე ტოვებს. ასეთი შეფასება მოჰყვა მართველი გუნდის ლიდერთა მიერ ევროკავშირში გერმანიის მიერ ინიცირებული ცვლილების კრიტიკას, უფრო კონკრეტულად კი ევროკავშირში გადაწყვეტილების მრავლად ყავს მოწინააღმდეგეები, როგორც თავად გერმანიაში, ისე მთლიანად ევროკავშირში. ისინი მიიჩნევენ, რომ კონსენსუსის წესის გაუქმება ევროკავშირში შემავალი შედარებით მცირე სახელმწიფოების როლის დაკნინებას გამოიწვევს და გაერთიანების შიგნით არსებულ უთანხმოებას გააძლიერებს. ფაქტობრივად ქართული ოცნების პირობებიდან გამომდინარე ევროკავშირში გაწევრიანებაზე უარი უკვე ვთქვით. ჩვენ გავაკეთეთ ის, რომ უკრაინამ და მოლდოვამ დაიწყეს გაწევრიანების პროცესი და ჩვენ ეს პროცესი უკვე ჩავაგდეთ, ასე რომ ოცნებამ მიაღწია იმას, რაც უნდოდა. გააკეთა შეფასება ანალიტიკოსმა. თავის დროზე ევროკავშირის მთავარი მიმზიდველობა სწორედ კონსენსუსის წესი იყო. ესეთი პოზიცია დააფიქსირა რეზონანსთან ინტერვიუში ანალიტიკოსმა ზალან ჯაფარიძემ. ოცნება ვერ წავა კონსტიტუციის წინააღმდეგ, სადაც გაწერილია საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ აქვთ პარლამენტში. 2028 წლამდე, სანამ ახალი არჩევნები ჩატარდება და იმ ახალ არჩევნებში კიდევ როგორი იქნება პოლიტიკურ ძალთა გადანაწილება, ეს სხვა საკითხია. ვერავინ ამ მუხს კონსტიტუციიდან ვერ ამოიღებს, განუცხადა რეზონანსს ანალიტიკოსმა ზალან ჯაფარიძემ. ისევ და ისევ ელექტროენერგიის მიწოდებასთან დაკავშირებული საფრთხეები მინიმალურია და მოსახლეობას პრობლემას არ შეექმნება. თითქოს გარანტიას გვაძლევენ, თუმცა პრობლემების წინაშე მაინც აღმოჩნდით. რუსული ინტერრაოს დასანქცირებამ საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში ახალი კითხვები გააჩინა. კომპანიას საქართველოში ორი მნიშვნელოვანი აქტივი, თელასი და თელმიკო ეკუთვნის, რის გამოც დღის წესრიგში დადგა, რა გავლენას მოახდენს სანქციების რეჟიმი ამ კომპანიაზე. ნიებაქებს საფრთხე არ შეექმნებათ. რაც შეეხება ევროკავშირის მიერ სანქცირებული რუსეთის სახელმწიფო ენერგოკომპანია ინტერრაოს, ის თელასის ჯგუფის 75.57% მფლობელია და კომპანიის 24.42% ქართველი ბიზნესმენის ხვიჩა მაკაცარიას ბიზნეს ჰოლდინგის მფლობელობაშია. გია არაბიძე დანამდვილებით შებიძლია განაცხადო, რომ ინტერრაოს დასანქცირება მისი შვილობილი კომპანიების საქმიანობაზე ნეგატიურად არ აისახება. ახლა კი აჟიოტაჟი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე, სად როგორ ებრძვიან სიძულვილის ენას და რამდენად მისაღებია ოცნების მიერ შერჩეული ეს მოდელი. ავთანდილ კახნიაშვილი: აქცენტი უნდა იყოს იმაზე, რომ არ გვაქვს დამოუკიდებელი იურისტი საუბრობს რეზონანსთან ინტერვიუში იმაზე, რომ რეგულაციის მოდელი სწორად შეირჩა, მაგრამ მთავარი პრობლემა ისაა, რომ დამოუკიდებელი სასამართლოს არ ქონის პირობებში. შეურაცხყოფასა და სიტყვის თავისუფლებას შორის ბალანსის დადგენა წარმოადგენს სირთულეს. ოცნების დეპუტატ თენგიზ შარმანაშვილის თქმით, თუ კი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ამ საკითხის ირგვლივ კითხვები უჩნდება, მას საქართველოს საგარეო უწყება გასცემს პასუხს. მოგეხსენებათ, ამერიკის საელჩოში განაცხადეს: ჩვენ შეშფოთებულები ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს გამო, სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იზოლებით დამყარებული დუმილი. ისევ რეზონანსის ფურცლებზე ვრჩებდინმა ფაშინიანს ულტიმატუმი წაუყენა. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებში პრემიერ ნიკოლ ფაშინიანის პარტიის გამარჯვების შემდეგ მოსკოვმა ერევანს ეტაპობრივად თითქმის ყველაფერზე დაუწესა ემბარგო და დაჟინებით ითხოვს რეფერენდუმის ჩატარებას. 27 ივლისს ორი ქვეყნის პრეზიდენტებს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა, რომელიც სავარაუდოდ საკმაოდ დაძაბული გამოდგა და კამათითაც დასრულდა, რაც ორივე მხარის მიერ გავრცელებული ოფიციალური პრესრე ელიზებიდანაც ჩანს. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნების წინ 2026 მაისში ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სამიტზე, რომელსაც სომხეთის პრემიერი არ ესწრებოდა, რუსეთმა და პარტნიორებმა პირდაპირ მოუწოდეს ოფიციალურ ერევანს ჩაატაროს საყოველთაო რეფერენდუმი და ხალხს არჩევანი გააკეთებინოს ევრაზიულ კავშირსა და ევროკავშირს შორის. სომხეთის ხელისუფლების პასუხი უარყოფითი იყო. ერევანში განაცხადეს, რომ ასეთი რეფერენდუმის ჩატარებას აზრი ფაშინიან შორის სომხეთის ხელისუფლების პრესა სამსახურის ცნობით ფაშინიანმა მოსკოვს მოუწოდა მიიღოს ზომები რუსეთის მიერ სომხეთის პროდუქციის იმპორტზე დაწესებული შეზღუდვების თაობაზე. ერევნის შეფასებით

0: ზომები. წინააღმდეგობაში მოდის ორ მხრივ შეთანხმებებსა და ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წესებთან. თავის მხრივ კრემლმა განაცხადა, რომ პუტინმა აქცენტი დასვა სომხეთში საყოველთაო რეფერენდუმის, რაც შეიძლება მოკლე დროში ჩატარების აუცილებლობაზე, ევროკავშირში გაწევრიანებაზე ან ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში დარჩენაზე. რა შედეგი მოჰყვა ამ ულტიმატუმს და რა სახით აისახა იგი პრესრელიზებზე, ამაზეც შეგიძლიათ აქცენტი გააკეთოთ გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე და ასევე გაზეთში ბევრი სხვა საინტერესო თემის შესახებ ამოიკითხოთ. ახლა კი ახალთაობაზე გადავინაცვლოთ და რბინა ორი ჩანთა 5995 და 8100 ევროს ღირებულების საწილები რამდენიმე კომპანიაში. მოკლედ, რა ვიცით ამ ქალბატონის ქონების შესახებ? ირაკლი წუაია, ივანიშვილმა პოლიცია საკუთარი კომპლექსების დაცვის სამსახურად გადააქცია. წარწერის გამო ადამიანის დაკავება ნიშნავს იმას, რომ რეჟიმს ტყუის კი არა, სიტყვისა და იუმორის ეშინია. მართლმადიდებლობის დაცვა ხდება სიტყვით და არაძალადობით. არქიმანდრიტი შიო კვარაცხელია, ჩააგე მახვილი მოუწოდებს იგი. ბექა ქურხული, ბიზინა ივანიშვილო, გაგახვევენ ესენი დიდ ხათაბალაში. სალომე სიმონია, სანამ ქართველს ქართველის სისხლს არ დააღურევინებენ, არ მოისვენებენ რუსები. რა სიძნელეები მოჰყვება კუბის წინააღმდეგ შესაძლო ფართო მასშტაბიან ოპერაციას? ირანში ორი მომიტინგე საჯარო ციკვთ დასაჯეს. დონალდ ტრამპი ირანზე. თუ შეთანხმებას არ გააფორმებენ, უკან დაუბრუნდები და საქმეს ბოლომდე დავასრულებ. პოლონელებს უკრაინის მიმართ ტერიტორიული პრეტენზიები არასდროს ქონიათ და არც ექნებათ. ეს იყო ახალი თაობა, ეს იყო პრესთაიმი. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: ესაინის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, ბრალწიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 29 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი დღეს, გერმანკა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 34

0: კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. Air Astana. შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. სულიმიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ კვირების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: დაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის. ექსკლუზიული ფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკით მე ან წელიწადში 150

0: ბიზნეს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და ბიზნეს მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას, სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის მერმა კახაკალაძემ მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ აქტიურად მიმდინარეობს რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროექტი, რომელმაც 10 წელს უნდა გაუძლოს. მისი თქმით, ამ დროისთვის მთლიანად დასრულებულია ასფალტის საფარის მოფრეზვის სამუშაოები. ობიექტზე შევიდა კომპანია Georgian Water and Power, რომელმაც წყალმომარაგების და წყალანირების ხადაკახაკალაძემ თბილისის მერის განმარტებით ტროტუარზე დაწყებულია მიწისქვეშა კაბელ არხების მოწყობა, სადაც შემდგომ ელექტროსადენები განთავსდება. მისივე თქმით, ობიექტზე შესაბამისი ჯგუფები 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ. აღსანიშნავია, რომ ყველა სამუშაო ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებით ხორციელდება, რაც პროექტის შესრულების ტემპს მნიშვნელოვნად აჩქარებს. შექმნილი დისკომფორტისთვის ბოდიში ხდით, სხვანაირად მსგავსი ტიპის სამუშაოების განხორციელება შეუძლებელია, განმარტა კახაკალაძემ. აბიტურიენტებისთვის 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველადი შედეგების გამოქვეყნება დაიწყო. ინფორმაცია შესაბამისა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. ამ დროისთვის ქართული ენის და ლიტერატურის ოსური ენის ისტორიის შედეგის გასაგებად აბიტურიენტი უნდა შევიდეს ვებგვერდზე online naikchi, შესაბამის ველში მიუთითოს პირადი ნომერი და რვა ნიშნა პაროლი. პირად გვერდზე გამოსაცდელს აქვს საკუთარი ნაშრომის ასლის და კონკრეტულ საგანში მიღებული პირველადი ნედლი ქულის ნახვის შესაძლებლობა. თინათინ რუხაძე კულტურის მინისტრის თანამდებობას ტოვებს. შესაბამის განცხადებას რუხაძე სოციალურ ქსელში ავრცელებს. Facebook-ზე გავრცელებულ განცხადებაში რუხაძე გადაწყვეტილების მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობას ასახელებს და წუხს, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ აძლევს საშუალებას სათანადო ყურადღება დაუთმოს საქმეს, რომელიც ძალიან უყვარს და მისთვის ძვირფასია. რუხაძე მადლობას უხდის პრემიერ-მინისტრის გამოცხადებული ნდობისთვის, ასევე მთავრობის ყველა წევრს და სამინისტროს თანამშრომელს და აღნიშნავს, რომ რჩება ქართული ოცნება იხრჩება კორუფციაში. ამ სისტემურ კორუფციას არ უშველის ერთი და ორი პირის დემონსტრაციულად გასამართლება, განაცხადა ლილოძლიერი საქართველოს წევრმა გიორგი სიორიძე, რითაც კულტურის მინისტრის მიერ თანამდებობის დატოვებას გამოეხმაურა. როგორც სიორიძემ აღნიშნა, ქართულმა ოცნებამ კორუფცია არნახულ მასშტაბსა და დონეზე აიყვანა. ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები ერთმანეთს ეჯიბრებიან ხალხის ფულის გაყოფაში. მაშინ, როდესაც გუნჩი ივანიშვილის კარზე გადაწყვეტენ, რომ ვიღაც უნდა გაიწირო, ხედავთ, რომ ამ თანამდებობას ატოვინებენ ან საერთოდაც ციხის გზას გაუყენებენ ხოლმე. სისტემური კორუფცია დამარცხდება ამ ქვეყანაში ქართული ოცნების რეჟიმის ცვლილებასთან ერთად, აცხადებს გიორგი სიორიძე. არაბული ინვესტიციები რეალურად არ არსებობს, მოსახლეობას ინვესტიცია არც ინფრასტრუქტურა. ეს განცხადება ლელოზლიერის საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კუპრაძემ გააკეთა. მისი თქმით, საქართველოში არაბული ინვესტიციების განხორციელების კუთხით ყველა პირობა დაირღვა. კუპრაძე აღნიშნავს, რომ ინვესტორთა ქვეყნების ჩამონათვალში არაბული მხარე არც კი ფიგურირებს. გაასაიდუმლოა ქართულმა ოცნებამ ხელშეკრულება, რომ დაემალა, როგორ გაძარცვა რეალურად თქვენი სიმდიდრე. საქართველოს შუაგულ დედაქალაქთან ძალიან ახლოს ვიღაც არაბულ კომპანიას აჩუქა ტერიტორიები, რომლის უკანაც თითქმის დარწმუნებული ვარ თავად ივანიშვილი, კომბახიძეები და სხვები.

განან არ არსებობს არანაირი რაციონალური არგუმენტი, როგორ შეიძლებოდა კომპანიისთვის გაეჩუქებინა ასეთი დიდი სიმდიდრე, 6 მილიარდი ინვესტიციის დაპირება ყოფილიყო და არაფერი შემოსულიყო. ერთი წელი გავიდა, არანაირი ინვესტიცია არ შემოსულა დასინა კუპრაძემ. ქართული ოცრო რუსულ პრო ირანულ პრო ჩინულ რეჟიმს ამერიკა ეზიზღება მალე წარმოადგენ კანონ პროექტს, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევს მათ უოუკ ცენზურას. ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი სოციალურ ქსელში ამ განცხადებას წერს, როგორც მოსალოდნელი იყო ქართული ოცრება სიტყვის თავისუფლებას სიძულვილი სენის შეჩერების საბაბით ანადგურებს წერს უილსონი სოციალურ ქსელში. ასეთი იყო 12 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxter, Chiki's, Aistonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. ივლისია 4 შაბათი წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ფოთში სადაც 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში 27 გრადუსია ნავარაუდევი ცვალებადი მოღრუბლულობა ელჯექით ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო წვიმა მესტიაში 19 გრადუსი სითბო და წვიმა ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო წვიმა ოზურგეთში 24 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი 29 გრადუსი სითბო მზე ბორჯომში 17 გრადუსი ღრუბლიანი დღე ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო და ნალექი წვიმის სახით ყაზბეგში 17 გრადუსი სითბო დრო გამოშვებით მზიანი დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი გუდაურში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა იწვიმებს და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 29 ივლისს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო უმეტესად მზიანი ამინდი ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, Chiki's, Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindi G.

0: შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G.
2: ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გარანტი: ტელეფონი 2-43-85-85.
4: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
5: ორი 18 18 18. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
7: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanas-თან ერთად.
8: Prestaimi. Გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. Prestaimi თამთა გვარაცხელიასთან ერთად. FM 103-ზე.
7: Prestaimi სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: კი, ახლა მუშაობას იწყებს Prestaimi.
8: Prestaimi. თავი პრესაში.
9: დაუწყოთ რეზონანსით. საწავიდნენ ნაცმოძრაობის ძველი სპონსორები, პარტია შემოწირულობებს ითხოვს და რეფორმას აანონსებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დაანონსებული პარტიული ყრილობისთვის კვლავ ემზადება, თუმცა პროცესი ფინანსური სირთულეების გამო ჭიანურდება. პარტია მხარდამჭერებს საჯარო შემოწირულობის კამპანიით მიმართავს. აცხადებს, რომ მიზანი არა მხოლოდ ყრილობის დაფინანსება, არამედ ფინანსურად დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე პარტიული მოდელის შექმნაა. ცნობილი ხდება, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პარტიის შიდა რეფორმირების ორ ძირითად მიმართულებაზე მუშაობს. ერთ-ერთი პრიორიტეტი ფინანსური დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფაა, რათა პარტიის ლიდერთა განცხადებით ნებისმიერი შემოწირულობას ითვალისწინებს. პარალელურად იგეგმება პოლიტიკური საბჭოს ხდომარი, შემდეგაც უნდა განისაზღვროს ყრილობის ჩატარების წესი და აირჩეს პარტიის ახალი მმართველი ორგანო. ყრილობის შემდეგ დაიწყება 6-თვიანი გარდამავალი პერიოდი, რომლის ფარგლებშიც ახალი მმართველი ორგანო ძირეულ რეფორმებს მოამზადებს და განახორციელებს. ამ პროცესს წინ უძღვის მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივაც პარტიაში რეფორმატორთა საბჭოს შექმნის თაობაზე. განვაგრძოთ, ოცნება საზოგადოებას დასავლურ კურსზე უარის სათქმელად ამზადებს. რას უნდა ნიშნავდეს ყოველივე ეს? უკვე კამპანიის სახით, რასაც ოცნების მაღალი თანამდებობის პირები აჟღერებენ ევროკავშირისადმი გარკვეული სკეპტიციზმის გამოხატვის კუთხით. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე ფიქრობს, რომ ქართული ოცნება

მიღების შედეგად ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი ფაქტობრივად ჩავარდნილია, რაც საქართველოს კვლავ რუსულ ორბიტაზე ტოვებს. ასეთი შეფასება მოჰყვა მართველი გუნდის ლიდერთა მიერ ევროკავშირში გერმანიის მიერ ინიცირებული ცვლილების კრიტიკას, უფრო კონკრეტულად კი ევროკავშირში გადაწყვეტილების მიღების წესის შეცვლა და კონსენსუსის აუცილებლობის გაუქმებას ურთ. ამ ინიციატივას უკვე შეუერთდა გაერთიანების წევრი 14 ქვეყანა, თუმცა მას ასევე მრავლად ყავს მოწინააღმდეგეები, როგორც თავად გერმანიაში, ისე მთლიანად ევროკავშირში. ისინი მიიჩნევენ, რომ კონსენსუსის წესის გაუქმება ევროკავშირში შემავალი შედარებით მცირე სახელმწიფოების როლის დაკნინებას გამოიწვევს და გაერთიანების შიგნით არსებულ უთანხმოებას გააძლიერებს. ფაქტობრივად ქართული ოცნების პირობებიდან გამომდინარე ევროკავშირში გაწევრიანებაზე უარი უკვე ვთქვით უნდოდა. გააკეთა შეფასება ანალიტიკოსმა. თავის დროზე ევროკავშირის მთავარი მიმზიდველობა სწორედ კონსენსუსის წესი იყო. ესეთი პოზიცია დააფიქსირა რეზონანსთან ინტერვიუში ანალიტიკოსმა ზალან ჯაფარიძემ. ოცნება ვერ წავა კონსტიტუციის წინააღმდეგ, სადაც გაწერილია 78 მუხლი, მაშინ ოპოზიციას უფრო მეტი არგუმენტი ექნება, აი ჩვენ ოცნებას ვერ ვიძვით, რადგან ის კონსტიტუციას არღვევსო. თუ კი საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ აქვთ პარლამენტში, 2028 წლამდე სანამ ახალი არჩევნები ჩატარდება და იმ ახალ არჩევნებში კიდევ როგორი იქნება პოლიტიკურ ძალთა გადანაწილება, ეს სხვა საკითხია. ვერავინ ამ მუხლს კონსტიტუციიდან ვერ ამოიღებს, განუცხადა რეზონანსს ანალიტიკოსმა ზალან ჯაფარიძემ. ისევ და ისევ ელექტროენერგიაში მაინც აღმოჩნდით. რუსული ინტერრაოს დასანქცირებამ საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში ახალი კითხვები გააჩინა. კომპანიას საქართველოში ორი მნიშვნელოვანი აქტივი, თელასი და თელმიკო ეკუთვნის, რის გამოც დღის წესრიგში დადგა, რა გავლენას მოახდენს სანქციების რეჟიმი ამ კომპანიების საქმიანობაზე, ფინანსურ ოპერაციებსა თუ მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის მიწოდებაზე. სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ ამ კუთხით საქართველოს ქალაქებს საფრთხე არ შეექმნებათ. რაც შეეხება ევროკავშირის მიერ სანქცირებული რუსეთის სახელმწიფო ენერგოკომპანია ინტერრაოს, ის თელასის ჯგუფის 75.47% მფლობელია და კომპანიის 24.42% ქართველი ბიზნესმენის ხვიჩა მაკაცარიას ბიზნეს ჰოლზე ნეგატიურად არ აისახება. ახლა კი აჟიოტაჟი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე, სად როგორ ებრძვიან სიძულვილის ენას და რამდენად მისაღებია ოცნების მიერ შერჩეული ეს მოდელი. ავთანდილ კახნიაშვილი: აქცენტი უნდა იყოს იმაზე, რომ არ გვაქვს დამოუკიდებელი სასამართლო და შეიძლება ეს გამოყენებულ იქნას. განსხვავებულად მოაზროვნეებზე, თორემ თვითონ ეს მოდელი ერთი მხრივ ცუდი არ არის. იურისტი საუბრობს რეზონანსთან ინტერვიუში იმაზე, რომ რეგულაციის მოდელი სწორად შეირჩა, მაგრამ მთავარი პრობლემა ისაა, რომ დამოუკიდებელი სასამართლოს არ ქონის პირობებში. შეურაცხყოფასა და სიტყვის თავისუფლებას შორის ბალანსის დადგენა წარმოადგენს სირთულეს. ოცნების დეპუტატ თენგიზ შარმანაშვილის თქმით, თუ კი ამერიკის შეერთანაცხადეს, ჩვენ შეშფოთებულები ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს გამო, სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იზოლებით დამყარებული დუმილი. ისევ რეზონანსის ფურცლებზე ვრჩებით და თითქმის სრულის ემბარგო რეფერენდუმის ჩატარების მოთხოვნით პუტინმა ფაშინიანს ულტიმატუმი წაუყენა. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებში პრემიერ ნიკოლ ფაშინიანის პარტიის გამარჯვების შემდეგ მოსკოვმა ერევანს ეტაპობრივად თითქმის ყველაფერზე დაუწესა ემბარგო და დაჟინებით ითხოვს რეფერენდუმის ჩატარებას. 27 ივლისს ორი ქვეყნის პრეზიდენტებს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა, რომელიც სავარაუდოდ საკმაოდ დაძაბული გამოდგა და კამათითაც დასრულდა, რაც ორი მიკური კავშირის სამიძე, რომელსაც სომხეთის პრემიერი არ ესწრებოდა რუსეთმა და პარტნიორებმა, პირდაპირ მოუწოდეს ოფიციალურ ერევანს ჩაატაროს საყოველთაო რეფერენდუმი და ხალხს არჩევანი გააკეთებინოს ევრაზიულ კავშირსა და ევროკავშირს შორის. სომხეთის ხელისუფლების პასუხი უარყოფითი იყო. ერევანში განაცხადეს, რომ ასეთი რეფერენდუმის ჩატარებას აზრი მაშინ ექნება, როცა სომხეთი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადს შეიტანს. ამ ფონზე გაიმართა 27 ივლისს სატელეფონო საუბარი პუტინსა და ნიკოლ ფაშინიანს შორის. სომხეთის ხელისუფლების პრესსამსახურის ცნობით, ფაშინიანმა მოსკოვს მოუწოდა მიიღოს ზომები რუსეთის მიერ სომხეთის პროდუქციის იმპორტზე დაწესებული შეზღუდვების თაობაზე. ერევნის შეფასებით, ეს ზომები წინააღმდეგობაში მოდის ორ მხრივ შეთანხმებას.

0: ვებსა და ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წესებთან. თავის მხრივ კრემლმა განრანა ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში დარჩენაზე. რა შედეგი მოჰყვა ულტიმატუმს და რა სახით აისახა იგი? პრესრელიზებზე ამაზეც შეგიძლიათ აქცენტი გააკეთოთ გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე და ასევე გაზეთში ბევრი სხვა საინტერესო თემის შესახებ ამოიკითხოთ. ახლა კი ახალთაობაზე გადავინაცვლოთ და რაკონებით მოვიდა და რით მიდის თიკარუხაძე არკვევს მედია. ორი ბინა, ორი ჩანთა 5995 და 8100 ევროს ღირებულების საწილები რამდენიმე კომპანიაში. მოკლედ, რა ვიცით ამ ქალბატონის ქონების შესახებ? ირაკლი წუვაია, ივანიშვილმა პოლიცია საკუთარი კომპლექსების დაცვის სამსახურად გადააქცია. წარწერის გამო ადამიანის დაკავება ნიშნავს იმას, რომ რეჟიმს ტყვიის კი არა, სიტყვისა და იუმორის ეშწოდებს იგი. ბექა ქურხული, ბიზინა ივანიშვილო, გაგახვევენ ესენი დიდ ხათაბალაში. სალომე სიმონია, სანამ ქართველს ქართველის სისხლს არ დააღრევინებენ, არ მოისვენებენ რუსები. რა სიძნელეები მოჰყვება კუბის წინააღმდეგ შესაძლო ფართო მასშტაბიან ოპერაციას? ირანში ორი მომიტინგე საჯაროდ სიკვდილით დასაჯეს. დონალდ ტრამპი ირანზე. თუ შეთანხმებას არ გააფორმებენ, უკან დაუბრუნდები და საქმეს ბოლომდე დავასრულებ. პოლონელებს უკრაინის მიმართ ტერიტორიული პრეტენზიები არასდროს ქონიათ და არც ექნებათ. ეს იყო ახალი თაობა, ეს იყო პრესთაიმი. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: ესე იმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, ბრალწიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 23-80-09-ზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო

0: ფულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე
2: ფასდაკლები სუპერსალში. 30-31 ივლისს მიიღე დამატებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება პერსონალური მოვლისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: ორი 28 18 78
4: ავტო
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
4: ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: გამარჯობა, ეთერშია ავტორუბრიკა. დღეს ჩვენს რუბრიკაში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე მასობრივ, ყოველდღიურ და თითქოს უბრალო ტრანსპორტზე, მაგრამ რომლის გარეშე ქალაქში მოძრაობა წარმოუდგენელია. დიახ, დღეს ჩვენ ავტობუსის ისტორიაში გავიმგზავრებით. ყველაფერი იწყება 19 საუკუნის დასაწყისში. საზოგადოებრივი სერვისიც უნდა გამხდარიყო. 19 საუკუნის 20-იან წლებში საფრანგეთში გამოჩნდა პირველი ომნიბუსი. ცხენების მეშვეობით მოძრავი დიდი ეტლი, რომელსაც ქალაქის ქუჩებში მგზავრები გადაჰყავდა. სიტყვა ომნიბუსი ლათინურად ნიშნავს ყველასთვის და სწორედ ასე დაიბადა იდეა. ტრანსპორტი ყველასთვის, ხელმისაწვდომი ტრანსპორტი. მაგრამ ნამდვილი რევოლუცია 19 საუკუნის შუაში მოხდა. როდესაც ცხენები ჩაანაცვლა ორთქლმა. პირველი ორთქლის ძრავიანი ავტობუსი 1830 წელს გამოჩნდა ინგლისში. თუმცა მას ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაკლი ჰქონდა. იგი ხშირად ფეთქდებოდა. ხოლო მისი მიერ წარმოქმნილი უამრავი ორთქლი ქუჩაში მოსიარულეებს აფრთხობდა და ხელს უშლიდა გადაადგილებაში. ამიტომ იდეა დროებით ივიწყებას მიეცა. ხოლო მეოცე საუკუნის დასაწყისში, როცა შიდა წლის ძრავი დაიხვეწა, ავტობუსმა თავისი თანამედროვე სახე მუშავი ავტობუსი, ხოლო მალევე პარიზმა, ბერლინმა და ნიუ-იორკმაც აიტას ეს სიახლე. მოგვიანებით 1930-იან წლებში დიზელის ძრავამ კიდევ უფრო გაზარდა ავტობუსის გამძლეობა და ეფექტურობა. საინტერესოა, რომ პირველ წლებში ავტობუსები მხოლოდ მდიდრების ტრანსპორტად ითვლებოდა. ბილეთები საკმაოდ ძვირი ღირდა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ქალაქები გაიზარდა და მოსახლეობამ იაფი გადაადგილების საშუალება მოითხოვა, ავტობუსები გადაიქცა სოციალურ სიმბოლოდ, ხალხის ტრანსპორტად. დღევანდელი რეალობა: ელექტრო და ჰიბრიდული ავტობუსები, smart გაჩერებები, GPS მონიტორინგი და მძღოლის გარეშე მოძრავი მოდელებიც კი. მაგალითად, შვედეთში და ჩინეთში უკვე ტესტავენ სრულად ავტონომიურ ავტობუსებს, რომლებიც მარშრუტზე თვითონ გადაადგილდებიან და მგზავრებს ხმოვანი ინტერფეისით ემსახურებიან. ყველაზე ხანგრძლივი საავტობუსო მარშრუტი ლონდონიდან ინდონეზიაში

0: ჩვილთანვე იყო გადაჭიმული დიახ 20,000 კილომეტრი და თითქმის 2 თვე გზაში. და ბოლოს, იცოდით თუ არა, რომ პირველი ელექტროავტობუსი ჯერ კიდევ 1895 წელს გერმანიაში გამოჩნდა, მაგრამ შიდა წვის ძრავის პოპულარობასთან ერთად ისიც დაიწყებას მიეცა. ასე რომ ავტობუსი ეს არ არის უბრალოდ ქალაქის ხმაური და გაჩერებებზე როდინი, ეს არის 200-წლიანი ინოვაციების ისტორია. კარგად ვზანდებოდეთ და დაიმახსოვრეთ, რომ ავტომობილი მუდამ პასუხისმგებლიანად უნდა მართოთ.
1: ავტო
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi, Toyota's პირველი ოფიციალური
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ქართული მუსიკის პალიტრა. ახალგაზრდა

0: მუსიკის ბალიტრა ალღაზე 89 23 89 09. თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. ჯიგი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ისეთავარია ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანეტრის ეთერში. ასანი ასანი
1: რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანეტრის ეთერში. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს დილის 9:25-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პანეტრის ეთერში FM 103.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას მიმართებაში 29 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 ცენტი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო 300 არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს თუ თანხა გჭირდება სადაც არ უნდა იყოს გზაში სხვაზე ტაში თუ ქალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა ჩამოთვლით სკაპი ან დაგვირეკე
0: ეს რეალობა მოდი ლიდერ კრედიტში ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით 29% 29 თვე მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
2: 31.9%-დან დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 73-33-ზე ან უწვიე სასურველ ფილიალს
3: ეროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება ეროგრა გაგაუწევს გამოგონებს ასეთ ინსტრუქციას გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით ხარისხიანი მასალები ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის საუკეთესო ფასი და გარანტია შექმნილი დახვეწილი ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ.
5: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10. 577-31-15-15.
6: რეკლამა. რადიო.
0: 2018-18-60.

0: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი.
1: ჰილკრემია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ახალ ამბებს 13 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. პალიტრის ეთერში თავისუფლების მოედნის წევრმა თამუნა გამყრელიძე მემეის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ მოძრაობის ეროვნული თაობა დაფუძნებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ქართული ოცნება ცდილობს უკანონობა დააკანონოს და რომ მსგავსი ორგანიზაციები სწორედ ამ უკანონობის დაკანონებას ემსახურება. თავისუფლების მოედნის წევრის თქმით, ქართული ოცნება სახელმწიფოში რეალურად მეორე სახელმწიფო შექმნა სწირდა ოფიციალურად, თუმცა მსგავსი ჯგუფები ისედაც დიდი ხანია ქვეყანაში მუშაობენ. როდესაც ქართულ ოცნებას საჭიროება დაუდგება, გამოიძახებს ასეთ ჯგუფებს და შემდეგ ისინი ძალადობენ მოქალაქეებზე და ამით ცდილობს მათ შეჩერებას, თუმცა ეს არ მუშაობს. როდესაც შენს მოქალაქეებზე ძალადობ, პირველ რიგში ეს შენს სისუსტეზე მეტყველებს და მეორე ეს მოქალაქეებში ბრას კიდევ უფრო ზრდის. შესაბამისად, მათი ასეთი ნებისმიერი ქმედება უარყოფით რეაქციას გამოიწვევს მოქალაქეებში, განაცხადა თამუნა გამყრელიძე. ქმნიან პროფესია პატრიოტს, ეს დაღუპავს ქვეყანას თავიდან ბოლომდე და არა მხოლოდ ერთ პარტიას ცეცხლს ნუეთამაშებით. ეს განცხადება სოციალური დემოკრატიისთვის წევრმა ლევან ლორთქიფანიძემ პალიტრის ეთერში გააკეთა, რითაც MMA-ის მებრძოლის ამ განაცხადა, რომ ადამიანთა ჯგუფს ავალებენ, რომ სამშობლოს დასაცავად სცემონ ხალხი, რაც ცეცხლთან თამაშია. ლორთქიფანიძის თქმით, განსხვავებული აზრის გამო ან თუნდაც უცენზურო ხუმრობის გამო ადამიანის დასჯა გამოქვაბულში დაბრუნება. თუ არ მოგწონს ვინმეს უცენზურო ხუმრობა ან გამონათქვამი, ამისთვის არსებობს პოლემიკა, დისკუსია, რაღაც სტანდარტების დაწესების საშუალებები, შექმენი უკეთესი იუმორი, შენ გამოხატე უფრო მკაფიო და აზრი, შენ ამაღლე და უფრო მაღალი კულტურული სტანდარტი შექმენი და ამით დაუპირისპირდი განსხვავებულ აზრს და არა ქვით და ქუჩაში დახვედრით. ქართულ ტრადიციაზე რომ ლაპარაკობენ, ქართული ტრადიცია არასდროს ყოფილა ჩაგვრა და არასდროს ყოფილა, რომ ძლიერმა სუსტი უნდა გასრისოს, განაცხადა ლევან ლორთქიფანიძე. საქართველოს პროკურორმა იმ მოტივით, რომ თითქოს და საბაზრო ღირებულებაზე დაბალ ფასად მოიძიებდა მობილურ ტელეფონებს და მათი რეალიზაციის შემდგომ მოგებას თანაბრად გაანაწილებდნენ, დაზარალებულს 45,360 ლარი მოტყუებით ჩაარიცხინა და მიისაკუთრა. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი წარედგინა, რაც სასჯელის სახედ და ზომა 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურამ ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა ის შეფარდები შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა. როგორც საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაშია ნათქვამი, ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად შეინარჩუნა. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი კვლავ 8.25% შეადგენს. უკრაინის საზღვაო პორტზე სარაკეტო დარტყმის განხორციელების შესაძლებლობას განიხილავდა უკრაინის მიერ კასპიის ზღვაში ირანულ გემზე განხორციელებული დარტყმის საპასუხო წყაროების განცხადებით შექმნილი ვითარების დასტაბილურობა დიპლომატიური ძალისხმევის შედეგად მოხერხდა. ერთ-ერთი წყაროს თქმით, ირანი თავდასხმა სიმბოლური ჟესტის სახით მცირე ზომის ქობინის ბალისტიკური რაკეტით გეგმავდა, რაც მცირე მასშტაბის ზიანს გამოიწვევდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ირანელ კოლეგას ის საუბრა სიბიკას თქმით, ირანელ კოლეგასთან საუბრისას ხაზი გაუსვა იმას, რომ აუცილებელია თავის შეკავება იმ ნაბიჯების გადადმისგან, რომელიც ესკალაციას იწვევს. ამჟამად რუსეთის მიერ ნატოზე პირდაპირი სამხედრო თავდასხმა შეუძლებელია, განაცხადა ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა რაივის მელნისმა. თავდაცვის მინისტრის თქმით, მსგავსი დასკვნები მხოლოდ საზოგადოების დასამშვიდებლად არ კეთდება. მისი განცხადებით, ფართომასშტაბიანი ოპერაციისთვის რუსეთს უკრაინიდან სამხედრო ძალების ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან გადაყვანა მოუწევს, რასაც ნატო წინას არ შეამჩნევს. უკრაინა წარმატებით ახორციელებს სამხედრო ოპერაციებს, ანადგურებს რუსეთის ლოჯისტიკას და ზურგში მდებარე სამიზნეებს ურტყამს, რაც რუსეთს შემდგომი შეტევის განხორციელებაში ხელს უშლის, განმარტა რაივის მელნისმა. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დავბრუნდებით.

0: სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წარდგა. Amidis პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. სწორედ 9 ივლისია 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM 103.9 დაიწყებს დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდებია ნალექი წვიმის სახით. ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი. ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ფოთში, სადაც 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში 27 გრადუსია ნავარაუდები, ცვალებადი მოღრუბლულობა ელჯექით. ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო წვიმა, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო და წვიმა, ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ცხინვალში 21 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 29 გრადუსი სითბო მზე, ბორჯომში 17 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო და ნალექი წვიმის სახით, ყაზბეგში 17 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი, გუდაურში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 29 ივლისს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წარდგა.
1: Nike, Nike-ის დამფუძნებელი თვლის, რომ კითხვა ისეთივე ვარჯიშია გონებისთვის, როგორც სირბილის ხეულისთვის. 60 წელზე მეტია ის ყოველ დილით 6-ის ნახევარზე იღვიძებს და პირველ 2-3 საათს კითხვას უთმობს. 86 წლის ასაკშიც კი წელიწადში 52 წიგნის კითხვის ტრადიციას არ არღობს. მისი დამოკიდებულება მკაცრია. თუ კვირა გავაწიგნის გარეშე, თავს დამნაშავედ გრძნობ, როგორც სპორტსმენი, რომელმაც ვარჯიში გააცდინა. Nike-ის მეთოდი მრავალფეროვნებას ეფუძნება. მას ყოველთვის 3-4 წიგნი აქვს გადაშლილი. პარალელურად ბიზნესი, ისტორია, მხატვრული ლიტერატურა და ფილოსოფია. მიუხედავად იმისა, რომ მან სტენფორდის ბიზნეს სკოლა დაამთავრა, ის ხაზს უსვამს ჩემი ნამდვილი MBA მივიღე ბიბლიოთეკასა და მეორადი წიგნების მაღაზიებში. მისთვის წიგნები უფრო ღირებულია, მან ისადა, რომ რაღაც დიდის შესაქმნელად უნდა წაიკითხო ის, რაც ხმებმა ვერ წაიკითხეს. კითხვა მისცა მას გამძლეობა, რამაც Nike გლობალური იმპერია დაქცია. ეს გადაცემა დღეს Nike-ის კორპორატიული კულტურის ნაწილია. კომპანიის ოფისში არსებობს გიგანტური ბიბლიოთეკა 10,000-ზე მეტი წიგნით, სადაც თანამშრომლებს ცოდნის მიღება უფასოდ შეუძლიათ. ყოველი ახალი თანამშრომელი პირველივე დღეს საჩუქრად იღებს წიგნებს, რომლებიც Nike-ის სულს ასახავს. Nike-ის რწმენა განათლების ძალაში იმდენად დიდია, რომ მან სტენფორდის ბიზნეს სკოლას $800 მილიონი გადასცა.

0: her fancy restaurants. She takes the sadness out of me.
1: I'll make a call.
2: Reclama. Radio
3: Barbara. 2 23 09.
4: გაიმარჯვეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
6: ღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP-ში.
7: ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.3.

9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Telefoni 599 040 60.

0: 6609. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277558888. 555556555. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდეოლოგები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: რეჟისგან მიიღე საჩუქრად კარი და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრე წერტილი ჯინ ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირე. დამატებითი და აღდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar.
0: ჩვენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას.

0: გამოსვლინე ყოველ შაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
2: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-დან 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-დან 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manchli Kia-ის ფარგლებში ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმოჩენების ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით. 03
2: გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის

0: ინფორმაციას გადაცემის ინსტიტუციას გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 100

0: დენის დანიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია

ეს გამოქვეყნდა. მთავრობის მეთაურის გადაწყვეტილებით თანამდებობიდან გათავისუფლდა ასევე კულტურის მინისტრის პირველი მოადგილე მაკა გურგენიძე. ამასთან 28 ივლისს გამოცემული კიდევ 28 ივლისს განაცხადა. ფეისბუქზე გავრცელებულ განცხადებაში რუხაძე გადაწყვეტილების მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობას ასახელებს და წუხს, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ აძლევს საშუალებას სათანადო ყურადღება დაუთმოს საქმეს, რომელიც ძალიან უყვარს და მისთვის ძვირფასია. პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი გაბუნია კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე მისი შესაძლო დანიშნვის შესახებ ინფორმაციას არ ადასტურებს, რაც შეეხება კულტურის მინისტრის თინათინ რუხაძის გადადგომას. როგორც გაბუნიამ აღნიშნა, რუხაძის თანამდებობიდან გადადგომის მიზესთან დაკავშირებით მის მიერ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული განცხადებით უნდა ვიხემძღვანელოთ და ამ განცხადების უკან კითხვები არ უნდა არსებობდეს. ჩვენ მინისტრობის პერიოდში თინათინ რუხაძესთან გიორგი გაბუნია. ის რომ ჩვენი მინისტრები პანტა პუნტით მიდიან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, ეს არის საბჭოთა კავშირის პრაქტიკა. ასე შეაფასა ანალიტიკოსმა ირაკლი მელაშულმა კულტურის მინისტრის თინათინ რუხაძის თანამდებობიდან გადადგომა. როგორც მელაშულმა პალიტრის ეთერში განაცხადა, საქართველოს მთავრობა და ხელისუფლება დღეს არის კანტორა, სადაც მინისტრის ამბავი ასე ავტორიტარული მეთოდებით წყდება. კითხვები ჩნდება, რადგან მაშინ სამედიცინო ცნობები უნდა წარმოადგენოს. კულტურის მინისტრის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის ის, რომ ამ სფეროში მომუშავე ადამიანებისთვის მაქსიმალურად კომფორტული გარემო იყოს, თუმცა ძალიან კონფლიქტურია ეს გარემო. ძალიან ბევრი მსახიობი ხელოვანი არის თავისი საქმის გარე დარჩენილი მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მათი პოზიცია ხელისუფლების პოზიციას არ ემთხვევა. სამწუხაროდ, ქალბატონი მისი თქმით, ის ფაქტი, რომ კულტურის მინისტრმა თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ საზოგადოებას სოციალური ქსელით აცნობა, ნიშნავს, რომ საზოგადოების წინაშე ის თავს ანგარიშვალდებულად არ თვლის. აბიტურიენტებისთვის 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველადი შედეგების გამოქვეყნება დაიწყო. ინფორმაცია შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს ამ დროისთვის ქართული ენის და ლიტერატურის, ოსური ენის, ისტორიის, ქიმიის, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების და სამოქალაქო განათლების გამოცდების პირველადი შედეგებია გამოქვეყნებული. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმება ნაურუს რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოს, ნაურუს კაბინეტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, ნაურუს რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას, ასევე ცნობილს, როგორც სახელმწიფო ალანიას შორის და ნაურუს რესპუბლიკას კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა წარმოადგენს ჯანსაღი საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველს. საქართველო გამოთქვამს მზადყოფნას დაამყაროს ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს საერთო ინტერესების საფუძველზე ორმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურებას, აღნიშნულია ინფორმაციაში. სუსმა თბილისში ცასასრული იარაღის და საბრძოლო მასალის მართსაწინააღმდეგო გასაღების ფაქტზე უცხო ქვეყნის სამი მოქალაქე დააკავა. დაკავებულები არიან უცხო ქვეყანაში მოქმედი ერთ-ერთი მსხვილი კრიმინალური დაჯგუფების ქსელის წევრები, რომლებსაც საქართველოში სარეალიზაციოდ უკანონო ცასასრული იარაღები და საბრძოლო მასალა შემოჰქონდათ. ჩხრეკის შედეგად და ნივთმტკიცება დამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული უკანონო ცასასრული იარაღების საბრძოლო მასალა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აგრძელებს გამოძიებას საერთაშორისო დანაშაულებრივ ქსელში ჩართული სხვა პირების დადგენის, გამოვლენის და მათი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით. დაბოლო საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორად მეორე ვადი თინათინ ბერძენიშვილი აირჩიეს. თინათინ ბერძენიშვილ სამეურვეო საბჭოს ხდომაზე მხარი 8 წევრმა დაუჭირა, ხოლო 2 წინააღმდეგი იყო. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის პოზიციაზე მხოლოდ ერთმა კანდიდატმა, თავად თინათინ ბერძენიშვილმა შეიტანა განცხადება. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. მადლობთ ყურადღებისთვის.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი

ოთხშაბათი წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით ძირითადად ღრუბლიანია ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო წვიმა მესტიაში 19 გრადუსი სითბო და წვიმა ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო წვიმა ოზურგეთში 24 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო უმეტესად ღრუბლიანი დღე ცხინვალში 21 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი თელავში 29 გრადუსი სითბო მზე ბორჯომში 17 გრადუსი ღრუბლიანი დღე ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო და ნალექი წვიმის სახით ყაზბეგში 17 გრადუსი სითბო დრო გამოშვებით მზიანი დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი გუდაურში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა იწვიმებს და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 29 ივლისს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxter, სორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindi.

0: 20.09 აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება.
3: რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის ანი მეგობარი გზაზე.
5: Radio Live 2018-18-60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis Autosesxi. ტელეფონი 2 300 300.

სპორტის კორისტილამ კონფერენს ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპი ვერ გადალახა და აპოლონთან განმეორებითი შეხვედრა ანგარიშით 0-3 წააგო. აღსანიშნავია, რომ პირველ შეხვედრაში ქართული კლუბი 4-ფურთიანი სხვაობით დამარცხდა. შესაბამისად, პირველი მატჩის შემდეგ ინტრიგა პრაქტიკულად აღარ არსებობდა. ანგარიში 22 წუთზე ესპანელმა ბრენდონ თომასმა გახსნა. შესვენების შემდეგ უპირატესობა კაბოვერდელმა გარი როდრიგესმა გააურმაგა. აღნიშნული ფეხბურთელი ახლახან მსოფლიო ჩემპიონატზე თამაშობდა და გუშინდელ შეხვედრაში საბოლოო შედეგი კიდევ ერთმა ესპანელმა დანი ესკრიჩემ დააფიქსირა. ევროტურნირებზე გამოსვლა გორის კლუბმა სან მარინოს ვირტუსის ბარიერის დაძლევით დაიწყო. საკუთარ მოედანზე 3-1 გაიმარჯვა სტუმრად კი მძიმე შეხვედრაში ანგარიშით 0-1 დამარცხდა, თუმცა შემდეგ ეტაპზე გავიდა. თუმცა საბოლოო ჯამში აპოლონთან წაგებული შეხვედრის შემდეგ გორი 27 წლების სეზონი დიდი ალბათობით მის პროფესიულ კარიერაში უკანასკნელი იქნება, თუმცა გადაწყვეტილების მიღებას კვლავ თამაშით მიღებული სიამოვნება განსაზღვრავს, როგორც თავად ნოიერმა განაცხადა. 40 წლის მეკარე ბაიერნთან ახალი სეზონისთვის მზადება უკვე დაიწყო. ეს მისთვის ბუნდესლიგაში 21-ე სეზონი იქნება. 5 შალკეში და 16-ე მიუნხენის ბაიერნში. ლეგენდარულმა გერმანელმა განაცხადა, რომ კარიერის დასრულებას კონტრაქტის განხანგრძლივებამდე სერიოზულად განიხილავდა, თუმცა გუნდში არსებული ატმოსფერო, მაღალი მიზნები და ტიტულებისთვის მუდმივი ბრძოლა დარჩენის მთავარი მიზეზი გახდა. მისივე თქმით, თავს კვლავ კონკურენტუნარიანად მიიჩნევს და სურს გუნდს კიდევ ერთი სეზონით დაეხმაროს, რასაც ოჯახისა და ახლობლების სრული მხარდაჭერა ახლავს. მანუელ ნოიერი ბაიერნში 2011 ზინედინ ზიდანი საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელია. გადაწყვეტილება ოფიციალურად დადასტურდა და ლეგენდა

0: დარული ფრანგი სპეციალისტი იმ პოსტს დაიკავებს, რომელსაც წლების განმავლობაში ელოდებოდა. 2021 წელს მადრიდის რეალის დატოვების შემდეგ ზიდანი კლუბურ ფეხბურთში აღარ დაბრუნებულა, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი შემოთავაზება მიიღო. ჯერ კიდევ 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ვარაუდობდნენ, რომ ის ლებლეს ჩაიბარებდა, თუმცა ეს მხოლოდ 4 წლის შემდეგ გახდა რეალობა. ზიდანმა შეცვალა დიდიე დეშამი, რომელმაც საფრანგეთის ნაკრებს 14 წლის განმავლობაში უხემძღვანელა. მისი ხემძღვანელობით გუნდმა არაერთ წარმატებას მიაღწია და მსოფლიოს ერთ-ერთ უძლიერეს ნაკრებად ჩამოყალიბდა. ახალი მთავარი მწვრთნელისთვის კი ეს პირველი გამოცდილება ხდებით. ეროვნული გუნდის გაწვრთნა ბავშვობის ოცნება იყო და ახლა ყველაფერს გააკეთებს, რათა საფრანგეთმა გამარჯვებების სერია გააგრძელოს.
1: სპორტის სიახლე.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი. პირველ ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისცეთ ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
3: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო.

ამჟამად 16 საათზე დაიწყოთზე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. ჰილ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემების. ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

0: Kino Musica Radio Palitras Eterši
1: ჯობს მომობაში გადიდკაცებულს თავისუფლების ზებნაში მყდარი აკაკი წერეთელი
2: თავისუფალი აზრი და

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 98 თეთრი პესკი ვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 34

0: 6-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოპველი. ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. კახეთის გზატკეცილი მის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
0: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფოებით და 9 ენეზე გაგიწევ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა
0: წლებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599.
0: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: თბილისის დროით 15 საათია, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ სიახლეებს. 30 ივლისს 15 საათზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პოლისაბჭოს ხდომას გამართავს. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის პეტრე ცისკარიშვილის ინფორმაციით, პოლისაბჭოს ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის ყრილობასთან დაკავშირებულ საკითხებს ემსჯელებენ.

და საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლოს ხდომაზე მისი თქმით, მისი ფუნქცია არ არის ხელისუფლებაში მოსვლა, მისი ფუნქციაა ხელისუფლებაში მოიყვანოს ახალი თაობა, სხვანაირად მოაზროვნე ადამიანები. მეგობრებო, მე გამოვალ ამ ციხიდან, როგორც გამოვიდა ნელსონ მანდელა და პირდაპირ მოდგინოთ საქართველოს დამოუკიდებელი კურსი და სწრაფი განვითარება. ჩვენ მოვიტანთ სამართლიანობას, ხალხს აღარ დაიჭერენ ტროტუარზე დგომის გამო, ხალხს აღარ დაჭირდება ტროტუარზე დგომა, რათა მთავრობამ ხალხს მოუსმინოს, ხალხს კი არ შეეშინდება მთავრობის, მთავრობას მუდმივად ხალხი შეეშინდება, განაცხადა სააკაშვილმა. მისი თქმით, ყველა ძალების გაერთიანება მოიტანს იმას, რასაც ნამდვილი თავისუფლება, პროტესტი და წინსვლა ჰქვია. ყველას მოუწოდებ კოლეგებს ოპოზიციიდან, თავი დაანებოთ ინტრიგებს, მით უმეტეს ჩემთან ქიშპობას, მე კონკრეტულ ისტორიულ მომენტში შევძელი ის, რაც შევძელია, სიყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა საქართველოს ისტორიაში. კიდევ შევძლებ ამაზე უფრო მეც, მივე სალმები ამ ბრძოლაში შემომიერთდნენ, აღნიშნა სააკაშვილმა. ივანიშვილის მიერ გამოგორებული მისი სრულიად უშინაარსო ადვოკატის ვინმე ყიფიანის მატარებელში ჩაბმას ცდილობენ ის საქართველოს დამფუძნებლის ვიქტორ ყიფიანის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, ოპოზიციონერები სხვადასხვა სუბიექტები ცდილობენ მიუერთნენ ივანიშვილის ფულს. ამ ხალხმა ვერაფერი ისწავლა და აწი ალბათ ვეღარც ისწავლის. ხან ერთი სუბიექტის, ხან მეორე სუბიექტის გავლით ლამობენ მიუერთნენ ივანიშვილის ფულს, წერს მიხეილ სააკაშვილის სოციალურ ქსელში. ტყუილათედრება ქართული ოცნება ევროპულ დემოკრატიულ განვითარებულ სახელმწიფოებს, როდესაც ცდილობს ხოლმე რაღაც ანალოგიები მოიყვანოს. სხვაგანაც ხომ მიტინგებს არ ბევენ. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა განაცხადა, რითაც 7 ნოემბრის საქმეს გამოეხმაურა. მისი თქმით, 2007 წელს ნოემბრის მიტინგები რუსული რეჟიმის მხრიდან ქართულ სახელმწიფოებრიობაზე ერთ-ერთი პირველი შემოტევა იყო. პრაქტიკულად 20 წელი დღემდე იწელება, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ თავის პოლიტიკურ მიზნებს მიაღწიოს და ამით საკუთარ მხარდამჭერებს თუ ამომრჩევლებს უთხრას, აი ჩვენ შურს ვიძიებთ თქვენი მიტინგის დაშლისთვის. რა თქმა უნდა, იქ შეიძლება იყოს ძალის გადამეტება, მიტინგი ისე არ უნდა დაშლილიყო, როგორც დაიშალა, მაგრამ გავიხსენოთ იმის მერე ქოცების რეჟიმის პირობებში 2012 წლიდან მოყოლებული, თუნდაც ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში რამდენი მიტინგი დაშალეს, რამდენი ადამიანი დაარბიეს, რამდენს თავპირი დაამტვრიეს, რამდენი გაიტაცეს და ცალკე სადღაც მოყუჩებულად სცემეს და დაასისხლიანეს და ამაზე რამე საქმე აღიძრა, განაცხადა პეტრე ცისკარიშვილმა. ეს კანონპროექტი, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის და კონგრესმენი ჯო უილსონის მხრიდან პოლიტიკური ზეწოლის ერთით მეტი ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმაა, შეწევრი გრიგოლ გეგელია ამერიკელი კონგრესმენის ჯო უილსონის განცხადება, სადაც ისწერს, რომ მალე წარადგენს კანონპროექტს, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევს ქართული ოცნების ვოუკ ცენზურას. როგორც გეგელი ამბობს, პოლიტიკური პროცესის დევნის, რაზმების და მარშების შექმნის პირობებში არანაირი პოლიტიკური სტაბილურობა და ნორმალიზება არ იქნება. ამავე დროს ჩვენ პარალელურად ვხედავთ თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გაკეთებულ ძალიან მკაფიო განცხადებას ამერიკის მოქმედი ადმინისტრაციის სახელით, რომ ის ინიციატივები, რაც ახლა ქართული ოცნების პირობებში და დიდი ალბათობით მათი დაკვეთითაც ხდება, ეს არ არის თანხვედრაში იმ მოლოდინებთან, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს გააჩნია, განაცხადა გეგელია. ასეთი იყო 15 საათიანი გამოშვება იმისთვის, რომ გავიგოთ რა ხდება რეგიონში.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. სოცდა 9 ივლისია 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დუსამდე მოიმატებს ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი. ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ფოთში, სადაც 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში 27 გრადუსია ნავარაუდევი, ცვალებადი მოღრუბლულობა ელჯექით. ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო წვიმა, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო და წვიმა.

0: ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო წვიმა, ოზურგეთში 24 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ცხინვალში 21 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 29 გრადუსი სითბო მზე, ბორჯომში 17 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო და ნალექი წვიმის სახით, ყაზბეგში 17 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი, გუდაურში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 20 თერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: თავისუფალი აზრი და

0: 0809
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი
3: ნიშნავანია. Scapis Ocros Lombardi, ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. Процесси, страфи да мартиви. Рац мтавари

0: ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: ის ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგა მოყენებიდან.
3: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: რეკლამაში 2018-18-60.
3: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში, ეარასტანა. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ავტოსესხი 89%-ად?
3: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით 89
2: ნომერზე. ფიფქი 73-73-ზე. ან უწვიე სასურველ ფილიალს.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ TRADERDILIGIZE. გადაიხადე VISA პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TRADERDILIGIZE-თან ერთად.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. აკლებით ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar, შენი მეგობარი გზაზე.
6: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
7: Радио Палитра. Журнал Ожехис Мкурнали. Да Мкурнали Джир Цармогидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмне. Радио Мкурнали. Твоя шанса ги схобрабиствес.
8: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна Гулсим Шуйде. Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи.

0: ენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. 10 წუთია.

წარმოგიდგენთ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 98 თეთრი ლარი გერმანკა 3 ლარი და 58 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 34

0: 0 2 23 80 09. Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და მიმდინარეობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრშიგი. კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 5 8 8 99 99 99 ან გუწვიეთ საიტზე metropolg metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გუწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: ორი 18 18 18 60.
2: სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: ეს თავარია ზუსტად 6-ზე. დრო სანდო
5: ჩანტრეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. ასანი ასანი და ცხრა.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: Пристаями. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: 20:00-ზე რადიო პალიტრის ეთერში. Пристаими спонсория ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
9: ავტო
10: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.

0: პროექტის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103-ზე.
2: ალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ჯგუფურად დიდი ოდენობით ყალბი ვალუტის გასაღების ფაქტზე ორი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით აჭარის რეგიონში გაასაღეს 20500 ამერიკული დოლარის ოდენობის ყალბი 100 და $40 კუპიურები, წერს საგამოძიებო სამსახური. ამავე სამსახურის ინფორმაციით ახეთდა 7-დან 10 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრის რევაზ სოხაძის თქმით, თელავში ყველა იმ ნაგებობას, რომელზეც დასკვნა იარსებებს, რომ საფრთხის შემცველია, გამოისყიდიან ან მესაკუთრეს მონაცვლეობა შესთავაზებენ. აღნიშნულზე სოხაძემ თელავში სტიქიის ადგილის დათვალიერებისას განაცხადა. მისი თქმით, ხევის ნაწილი, რაც ქალაქშია, თავიდან ბოლომდე მოწესრიგებულია.

0: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დასკვნით ეტაპზეა. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშულმა განაცხადა, რომ პროექტის დასრულების შემდეგ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებებით იქნება აღჭურვილი, რაც აეროპორტს უფრო დიდი, მათ შორის შორს მაგისტრალური საჰაერო ხომალდების მიღების შესაძლებლობას მისცემს. ეს თავისუფლ ხელს შეუწყობს ლევან მოსეშულმა. ბათუმში მამია კომახიძის ქუჩა 19-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობა, რომელშიც აჭარის სამი სამინისტროა განთავსებული, ავარიული. ამის შესახებ წერია აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს განცხადებაში, რომლითაც სამინისტრომ შესყიდვების სააგენტოს მიმართა სამშენებლო შენობის დროებით გამაგრებაში, დგარებით გამაგრებაში კი სამინისტრო 17,874 ლარს გადაიხდის უტენდეროდ გადაუდებელი აუცილებლობით. შენობის ცალკეული ზონები ავარიულია და საფრთხის შემცველ მდგომარეობაშია. შენობის მდგომარეობის სრულყოფილად გამოსასწორებლად საჭიროა შესაბამისი კონსტრუქციული პროექტის მომზადება და მის საფუძველზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. ადმინისტრაციული შენობის ზეცირკველის, იგივე ცოკოლის სართულის გადახურვის შეისყიდვის, დაზიანებული კონსტრუქციების უეცარი რღვევის შემთხვევაში რეალური საფრთხე შეექმნება შენობაში დასაქმებული პირების და ვიზიტორების ჯანმრთელობას, წერია სამინისტროს განცხადებაში, რომელსაც გამოცემა ბათუმელები ავრცელებს. ახლა კი გაგაცნობთ საათის ბოლო სიახლეებს.
1: საათის ბოლო სიახლეები.
0: საქართველოს საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ნაურუმ აფხაზეთსა და ეგრეთწოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. პრემიერმა კულტურის მინისტრის თანამდებობიდან თინათინ რუხაძის გათავისუფლების შესახებ ბრძანება გამოსცა. მინისტრის პირველ მოადგილედ კი მიხელ კიკნაძე დანიშნა. აბიტურიენტებისთვის 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველადი შედეგების გამოქვეყნება დაიწყო. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორად მეორე ვადი თინათინ ბერძენიშვილი აირჩიეს. ნაციონალური მოძრაობა ხვალ პოლიტსაბჭოს ხდომას გამართავს, ხდომაზე ყრილობის თარიღი განისაზრება. ტელეგრამის დამფუძნებელ პაველ დუროვზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა. ირანი უკრაინის საზღვაო პორტზე სარაკეტო დარტყმის განხორციელების შესაძლებლობას განიხილავდა. მალობთ ყურადღებისთვის, ასეთი იყო რეგიონული სიახლეები. რამდენიმე წუთში დაიწყება გადაცემა მკურნალი.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები, რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9
2: რადიო პალიტრა.
3: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წარდგენილია. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
4: და 9 ივლისია 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი. ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ფოთში, სადაც 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში 27 გრადუსია ნავარაუდევი, ცვალებადი მოწვიმა, ოზურგეთში 24 გრადუსი. ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ცხინვალში 21 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი. თელავში 29 გრადუსი სითბო მზე. ბორჯომში 17 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო და ნალექი წვიმის სახით. ყაზბეგში 17 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 29 ივლისს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
3: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 80-09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
4: ვაში, ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარ შებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: სილამაზის დღეები სუფთა სახლში. 30 და 80 შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
8: რეკლამა. რადიო
9: +1 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
10: რადიო კურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
11: გადაცემა კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
12: მოგესალმებით ყველას, დღეს 4 შაბათია და თქვენ უსმენთ რადიო პალიტვას. ავღაუცრალია, რა თქმა უნდა, FM 103.9 MHz გადაცემის წამყვანი თამთა ასათიანი გადაცემა. მკურნალის მოსმენა კი ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათ შეგიძლიათ რადიო პალიტვის ეთერში. ამას გარდა შესაძლებლობა გაქვთ შოუბით, გაქვთ შესაძლებლობა რომ გვისმინოთ, გვიყუროთ და ძალიან საინტერესო თემებზე მიიღოთ ამომწორავი პასუხები. დღეს საუბრის თემა გახლავთ ფიზიოთერაპიის, სამკურნალო ვარჯიშისა და მასაჟის როლი ძვალ სახსროვანი პრობლემების რეაბილიტაციაში. დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფება ექიმი, რეაბილიტოლოგი, ფიზიოთერაპევტი ქალბატონი მანანა თოდუა. მოგესალმებით ქალბატონ მანანა. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოგზენებისთვის. თემა მართლა ძალიან საინტერესო, დარწმუნებულია რომ ბევრი ადამიანს საინტერესებს და მოდით ვისაუბროთ დეტალურად ყველაფერზე. ჩვენ მსმენელისთვის უპირველეს ყოვლისა ესეთ თქვათ მარტივად რომ განმარტოთ, ხო, აი რა როლი აკისრია თანამედროვე მედიცინაში რეაბილიტაციას და ზოგადად რას მოიცავს ის უშუალოდ ძვალსახსროვანი პათოლოგიების დროს.

0: მოგესალმებით, მადლობას მოგიხდით მოწვევისთვის და დაფასებისთვის. და ეს აღარ არის უკვე დამატები თან დავუშვათ შემდგომი რეაბილიტაცია, ეს არის უშუალოდ მკურნალობა, მკურნალობის ერთ-ერთი ეტაპი და შემდგომ კი აუცილებლად შემადგენელი ნაწილი. ეს აღარ მოიხსენიება უკვე ისე, როგორც მოიხსენიებდნენ ხოლმე, რომ ეს არის მასაჟი. მასაჟი რაც შეეხება განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს ძვალსახსროვანი დაავადებების დროს და არა მარტო, ამას მერე ჩვენ ალბათ განსაზღვრავთ, რაც შეეხება დიდი როლი ამ მკურნალობაში, ეს მულტიდისციპლინარული მიდგომა არის, ჩვენ ერთად ექიმებთან, ტრავმატოლოგი იქნება თუ ნევროპათოლოგი, ერთად მხარდახარ ვმუშაობთ და ვუწევთ მკურნალობას, სარეაბილიტაციო მკურნალობას. ეს მოიცავს, რა თქმა უნდა, მოძრაობის დიაპაზონის გააქტიურებას, ბუნებრივი ან ხელოვნურად შექმნილი დენებით, ეს არის ლაზეროთერაპია, ელექტროთერაპია და ასე შემდეგ, და მეორე მოცულობით ეს არის კინეზოთერაპია, რომელსაც მოძრაობის თერაპიას ვეძახით, ეს არის სამკურნალო ვარჯიშები.
1: კი ბატონო, ქაპიტან მანანა, აი რა არის ძირითადი პრინციპი ამ შემთხვევაში ფიზიოთერაპიის და როგორ ეხმარება ის თუნდაც ტკივილის შემცირებაში, ორგანიზმის ან ქსოვილების რეგენერაციაში და ასე შემდეგ.
0: ძირითადი პრინციპია ფიზიოთერაპიის, ეს არის პირველი რაც არის პრინციპული მეთოდი, ეს არის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება პაციენტებისა. და ეს როგორ ხდება? პირველი არის ისა და მეორე ბიომექანიკის გაუმჯობესება მოძრაობით. ეს ორივე ექვემდებარება კივილის მოხსნას და გააქტიურებას. ესე იგი, როგორ ხდება? ჩვენ ორგანიზმის ბუნებრივი მეთოდით სტიმულაცია, ბუნებრივი სტიმულაცია და ის რაც ორგანიზმის ახასიათებს, თვით აღდგენა, რესურსების ნამდვილად აღდგენა ბუნებრივი ისევ და ისევ მეთოდებით, მოძრაობით და თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური ფიზიოთერაპიული აპარატორით. და ესე იგი, პირველი რიგი ეს არის სპაზმის და ტკივილის მოხსნა და მეორე არის მოძრაობები, კინეზოთერაპია, რომელიც სამკურნალო ვარჯიშებს, რასაც ვეძახდით. ეს არის პრინციპი მთავარი, რეგენერაცია, როგორ
1: და ფიზიოთერაპიაზე გადასვლის მომენტი და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ აი მთელან პროცესში ექიმი რეაბილიტოლოგი იყოს დასაწყისის ეტაპიდანვე ჩართული.
0: როგორც აღვნიშნეთ, ეს მულტიდისციპლინარული მიდგომა არის და ამიტომ მცდარია აზრი, რომ მწვავე პერიოდში არ შეიძლება ფიზიოთერაპიული პროცედურები. ფიზიოთერაპიული პროცედურები ზოგადად მოისავს ვარჯიშსაც, მასაჟსა და ფიზიოთერაპიებს და პირიქით მწვავე პერიოდში აუცილებლად ჩართულობა სარეაბილიტაციო მკურნალობის, როცა მედიკამენტოზურ მკურნალობასთან ერთად, კომბინირებულ მკურნალობასთან ერთად მოხდეს უფრო სწრაფი აღდგენა, ტკივილის მოხსნა, ანთების ალაგება, რათა შემდეგ არ გადავიდეს ქრონიკულ პროცესში.
1: კინეზოთერაპია, ხო, აი თუ შეგვიძლია გავამიჯნოთ, რით განსხვავდება ჩვეულებრივი ფიზიკური აქტივობა, ან თუნდაც ფიტნესი, რაც ასევე ძალიან პოპულარულია ბოლო წლებში განსაკუთრებით სამკურნალო ვარჯიშისაგან.
0: დიახ, განსხვავება ძალიან დიდია. იმიტომ რომ ფიტნესი ეს უფრო ესთეტიკა, კუთების მოცულობითი გაზრდა, რომელმაც შეიძლება საკმარისად დააზიანოს თუ რაღაცა პათოლოგია ადამიანის ორგანიზმში, სხეულში და ძალიან ხშირია ეს, ბევრი მოდის მასეთი პაციენტი, რომ ფიტნეს კლუბის ან ზედმეტი სპორტული დატვირთვის შემდგომ. ხოლო ფიზიოთერაპია, უკვე კინეზოთერაპია, სამკურნალო ვარჯიში, მიზანმიმართული, მიზანდასახული, ეს არის მკურნალობა, რომელიც ემსახურება ფუნქციის აღდგენას. ის ითვალისწინებს სახსრებისა და ხერხემლის ფუნქციურ მოცულობას, დიაპაზონს, რა შესაძლებლობა აქვს, და მეორე ბიომექანიკას, კუნთოვანი მოცულობის, კუნთის ამ შემთხვევაში ატროფირებულია, დაჭიმულია, რა პათოლოგია გვაქვს, იმის მიხედვით აღდგენას, ბალანსის აღდგენას. ხოლო ახლა ფიტნესი უკვე სხვა მასა, ეს არის მკურნალობა ბიომექანიკის

0: აღდგენა ის არის უკვე ესთეტიკა.
1: კი ბატონო. აი საინტერესოა ეს დეტალი, თქვათ აი როგორ ხდება ინდივიდუალური სავარჯიშო პროგრამის შერჩევა პაციენტის დიაგნოზის ან მისი ფიზიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით.
0: ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროტოკოლები შედგენა. იმის მერე რაც მკაცრად დაცული დიაგნოზა კლინიკური დიაგნოსტიკის შემდგომ ექიმრეაბილი გადმოდის პაციენტი და ხდება პაციენტის შეფასება. ეს არის ძვალსახსროვანი ფუნქციის შეფასება, დიაპაზონის შეფასება, მეორე მოდის უკვე კუნთოვანი სისტემის შეფასება, ფუნქციურად რა შესაძლებლობები აქვს, იმიტომ რომ იქ უკვე რახან დიაგნოზი დაისვა, პათოლოგია ახო სწორია. ამის შემდეგ ასაკი უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად რა დიაგნოზია, რა შესაძლებლობებია, რა პროგრამას გავწერთ ინდივიდუალურად, რომ რამე შეცდომა არ დაუშვათ, იმიტომ რომ ფიზიოთერაპიულმა პროცედურებმა თუნდაც ვარჯიშმა ან მასაჟმა ან ფიზიო თვითონ აპარატურულმა თერაპიამ შეიძლება საკმარისად დააზიანოს ადამიანის ჯანმრთელობა. იმიტომ უნდა მივყვეთ პათოლოგიას. აი ამის შემდეგ დიაგნოსტიკა, მე ექიმი რეაბილიტაცია ასეთია. ეს არის ფიზიოთერაპიული პროცედურები აპარატურული მაღალტექნოლოგიური აპარატურით, რომელიც აზს ხსნის, ტკივილს ხსნის და ანთებას ხსნის. შემდგომ არის ეს მასაჟი, რომ დამუშავდეს რბილი ქსოვილების სათანადო დონეზე და მასაჟიც ძალიან რთული შესარჩევია, ძალიან რთული სამუშაო და მასაჟის შემდეგ ჩვენ დამზადებთ ორგანიზმ კინეზიოთერაპიისთვის. კინეზიოთერაპიისთვის ეს არის მოძრაობებით მკურნალობა, ვარჯიშები, სამკურნალო ვარჯიშები. აი ეს პრინციპების დაცულობა არის აუცილებელი.
1: აი სპეციალური ტრენაჟორები ან მოწყობილობები, აი მათ თუ აქვთ თქვათ აი რაღაც როლი ხერხემლის სათუნდაც საფრთხეს მუშაობის.
0: ეს მოძრაობებით, რასაც თქვენ ძალიან სწორი შეკითხვა სხვათასულ შედის მოძრაობები აპარატურით. სატრენაჟორო კინეზოთერაპია ტრენაჟორებით, რომელიც ხსნის დეკომპრესიას, ესე იგი ათავისუფლებს სახსარსა და ხერხემალს, რომ დეკომპრესია მოხსნეთ. გარდა ამისა, ის ისევ ნახეთ, სულ ერთი და იგივეა კინეზოთერაპია და ფიზიოთერაპიაში, ეს არის სახსრის დიაპაზონ, მოძრაობის დიაპაზონი და ეს არის რბილი ქსოვილის მდგომარეობა. რა მდგომარეობაშია? სპაზმია თუ ატროფირეა? ამის მიხედვით უნდა შევარჩიოთ, თუ დაჭიმულობა უნდა მოხსნათ, დაჭიმულობა თუ დასუსტებულია კუნთი, უნდა გავაძლიეროთ. და ამაში გვეხმარება კინეზოთერაპია, რომელიც მე ძალიან მომწონს. ეს არის აპარატურით, რომელიც მიზანმიმართულად საკმაოდ ღრმა კუნთი, რომელიც ორგანიზმში მოთავსებულია და საკმაოდ ძნელი მისასვლელია, ისე ავარჯიშებს, რომელიც სტაბილიზაციას უწევს ხერხემალს. დგინეთ და ეს კუნთი ჩვენ უნდა გავავარჯიშოთ ისე, რომ არ დაზიანდეს თვითონ სახსარი ან ხერხემალი. ამისთვის გადასარევი გამოსაყენებელია ტრენაჟორებით მკურნალობა. აი ეს განსხვავება არის.
1: კავტომანან ასევ ხშირია, როდესაც პაციენტებს მიაჩნიათ, რომ მასაჟი ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ რაღაცა განმუხტვის ან რელაქსაციის საშუალება. აი რეალურად რა სამკურნალო დატვირთვა აქვს პროფესიონალურ სამკურნალო მასაჟს, იგივე თუნდაც ძვალსახსროვანი პრობლემების დროს?
0: რა თქმა უნდა, ნახეთ, სარელაქსაციო მიზანმიმართული, მიზანდასახული, აქ ყველაფერი, ეს სარეაბილიტაციო მკურნალობა იმსახურება მიზანმიმართულ მკურნალობას, რომ სხვა რაღაცა არ დავტვირთოთ და ერთი ორგანოს მკურნალობით ან სახსრის მკურნალობით არ დავაზიანოთ სხვა. ამიტომ არის ამას დიაგნოზი, მერე პროტოკოლების შედგენა, მერე ფუნქციების შედგენა. ამას ყველაფერს რო შეადგენს ექიმი, მერე გადააგზავნის უზე ფიზიკურ თერაპევტთან და მასაჟისტთან. მასაჟის როლი, ეს არის სამკურნალო მასაჟი, რომელიც ხსნის სპაზმს და რომელიც პირველწყაროა ნამდვილად ტკივილის, და მეორე ეს არის კუნთის დამუშავება, რბილი ქსოვილის დამუშავება, რომ იქაც სპაზმი მოხდეს და სტიმულაცია ორგანიზმის მოხდეს საერთო ჯამში ერთიანი მკურნალობა. რთული პროცესია, ძალიან რთული პროცესია, არ არის ადვილი.

0: თვითონ მასაზრმა შეიძლება იმხელა ზიანი მიაყენოს ორგანიზმს, რომელიც ვერ მიაყენებს ვერც ვარჯიში და ვერც ქირურგიული პროცედურები. კი ხდება ხოლმე ასეთი უკუჩვენებები და დაზიანებები. თავარი არის ჩვენ გავითვალისწინოთ ჩვენებები და უკუჩვენებები მასაჟის დროს. ეს რა არის? ონკოლოგიური დაავადებები მეოთხე ხარისხის, მესამე მეოთხე ხარისხის, თორემ ახლა აღარ არის ის დრო, რომ ონკოპაციენტებს მასაჟს და ფიზიოთერაპიებს არ უნიშნებდნენ, პირიქით აქტიურად მუშაობთ, მით უმეტეს ვარჯიშები. აუცილებელი გულ-სისხლძარღვოვანი დაავადებები უკვე მესამე მეოთხე ხარისხის, ინფექციური დაავადებები, დაავადებები, რომლებიც ცხელებით მიმდინარეობს და ოსტეოპოროზი, როცა განლეულია თვითონ სახ მოტეხილობა, მივიღოთ.
1: კი ბატონო, ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მაყურებელიც კიდევ ბევრ სიახლეს შეიტყობს თქვენგან და უკვე შეიტყო კიდეც, თუმცა ახლა მცირე სარეკლამო დრო არის ჩვენს ეთერში, რამდენიმე წუთში ჩვენ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და კვლავ ქაბატონ მანანა თოდუასთან განვაგრძობთ საუბარს, ასე რომ დაგველოდეთ.
2: იპრინი იარასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. იარასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: სპექტრს უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით მისამართი წინანდლი 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაბეკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაჭერით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერ ფასდაკლებით, ხოლო 6-3 ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: აქცია სენავტოსაგან. შეიძლებათ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15-10. 577-21-15-15.
6: Пристаями. Добычно твой дро. Да что?
7: Пристаями. Ходу сам шаутрес. 10:00 до 15:00.

0: დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზორა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათ

0: 1309-ზე.
1: სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: რადიო კურნალი, თქვენი ჩანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემამ კურნალის სპონსორი.
2: მაშა სარეკლამის შემდეგ ჩვენ ვუბრუნდებით რადიო პალიტეს პირდაპირ ეთერს და რასაკვირველია ვაგრძელებთ გადაცემამ კურნალს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ფიზიოთერაპიის, სამკურნალო ვარჯიშისა და მასაჟის როლზე ძველ სახსრავანი პრობლემების რეაბილიტაციაში. ჩვენთან სტუმრად იმყოფება ექიმი, რეაბილიტოლოგი, ფიზიოთერაპევტი ქალბატონი მანანა თოდუა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქალბატონ მანანა და მოდით ახლა ავუხსნათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა არის ფიზიოთერაპიის ძირითადი პრინციპები და როგორ ეხმარება ის ორგანიზმს ტკივილის შემცირებაში.
3: ძირითადი პრინციპი ეს არის ტკივილის შემცირება და ქსოვილის რეგენერაცია. ნახეთ, ფიზიკური ფაქტორები გავლენას ახდენენ ტკივილის იმპულსების გადაცემაში, რომ დათრგუნონ ნერვულ ენდორფინების გამოყოფის სტიმულაცია. ნახეთ, რა ბედნიერები ვართ, მოიხსნა ტკივილი და ვართ ბედნიერები. კი მოიხსნა ტკივილები, მაგრამ შემდგომ რა? შემდგომ ეს არის ქსოვილების რეგენერაცია აუცილებლად. ნახეთ, რა ხდება ამ დროს? სისხლის და ლიმფის მიმოქცევის გაუმჯობესება. როგორც კი ლიმფის მიმოქცევა გაუმჯობესდება, აუცილებლად შეშუპება იხსნება და უჯრედულ დონეზე ხდება აქაც სტიმულაცია და ხდება რა? შეშუპება მოიხსნა, ზეწოლა მოიხსნა, ანთება მოიხსნა, ტკივილიც არ არის და ხდება ქსოვილების აღდგენა, რეგენერაცია, რომლის ჩვენ თვით რეგენერაციისა გვაქვს რესურსი, ფიზიოთერაპია. და რა ხდება ამ დროს? აღდგენა როგორ ხდება? როგორც კი სისხლის მიმოქცევა გაუმჯობეს და ლიმფის მიმოქცევა გაუმჯობეს და შეშუპება როგორც კი მოიხსნა, ესე იგი თავისუფლად ხდება სისხლის მიდინება და რა ხდება? დაზიანებული უბნის რეგენერაცია, ესე იგი გამოკვება და აღდგენა. აი ეს არის ჩვენი შემდგომ თავარია, ის რაც ჩვენ მივახციეთ რა პროცედურებით ჩვენ ამ მდგომარეობას, ტკივილის მოხსნის, ანთების მოხსნას და რეგენერაციას, შემდგომ ამას უნდა გამაგრება. ეს არის პაციენტს უნდა ვასწავლოთ სახლში როგორ მოიქცეს, ჯდომის კულტურა და სიმძიმის აწევის კულტურა. ამით უკვე ვამაგრებთ სახლში მდგომარეობას და თვით დახმარება. პაციენტის მხრიდან ჩვენ ვერ მივაღწევთ ვერანაირ თუნდაც 90-100%-იან შედეგს.
2: აი ქალტომანად ჩვენ მასაჟზე ვისაუბრეთ, მაგრამ აი მაინც უფრო დეტალურად მინდა კითხოთ, აი როდის არის მასაჟის კურსი რეკომენდებული, ან თუ არის რაიმე კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც იკრძალება კატეგორიულად მასაჟი?
3: აუცილებლად. მასაჟი ყველა დაავადების და საერთოდ ჯანმრთელობისთვის ძალიან სასარგებლოა, მაგრამ აქ თავისი უკუჩვენებები. ნახეთ, ჩვენ ყველა დაავადების დროს, განსაკუთრებით ხერხემლის დაავადებების დროს, ზურგის კუნთების დაავადებების დროს, არის ბევრი დიაგნოზები, რომელსაც ჩვენ ახლა ვერ ჩამოვთვით, რა საკვირველია, მაგრამ აქ უკუჩვენება. ეს არის მწვავე ანთებითი პროცესები, როცა არაფრის დიდებით არ შეიძლება პირიქით გავაუარესებთ და გავამწვავებთ. არის სისხლის სხვადასხვა გულ-სისხლძარღვოვანი სისტემის დაავადებები, მესამე მეოთხებები გამონაყარით, რომელიც ხასიათდება. არის ცხელებით მიმდინარე დაავადება, როცა მაღალი ტემპერატურაა, და არის ფსიქოემოციური მდგომარეობა, რომლის დროს საერთოდ არ შეიძლება.
2: კი ბატონო, გადავიდეთ ახლა მინდა კითხოთ ხერხემლის პათოლოგიებზე, მოზრდილები ყველაზე ხშირად რა ტიპის ხერხემლის პათოლოგიებით მოგმართავენ. ასევე მინდა ვისაუბროთ მათ გამომწვევ მიზეზებზე, იმიტომ რომ დღევანდელი

0: ბარობის წესითად ჯდომი არეა, ხშირად თვართ რაღაცა თავდახრილები, იგივე თუნდაც კომპიუტერის, ტელეფონის თუ ასე შემდეგ გამოი რა არის ყველაზე გავრცელებული პათოლოგიები.
1: დღესდღეობით ძალიან გახალგაზრდავდა ასაკიდა თვითონ ავადმყოფობაც, დაავადებები, რომელიც 50 წლის და 50 წლის შემდგომ ვითარდებოდა განსაკუთრებით ქალებში. ეს ძალიან არასასიამოვნოა, რა თქმა უნდა. ეს არის მოდით საერთო დიაგნოზი, როგორც ითქმის, ეს არის ოსტეოქონდროზი, სპონდილოზი, ხერხემლის დაავადება, პროტრუზიები, ხერხემლის თიაქარი, გამწვავებები და ასე შემდგომ. განაპირობა ეს ასეთი ხშირი ძვალსახსოვანი სისტემის დაავადებები ზოგადად. ეს არის ჰიპოდინამია, ადინამია, არის საერთოდ მოძრავი ადამიანები არიან, მაგრამ ეს უკვე პათოლოგიაა, როცა ფქოდია და სუნთქვის უკმარისობა, დანარჩენი მჯდომარე მდგომარეობა, ეს არის საოფისე მდგომარეობები, დიდი ხანი გაჯეთებთან ურთიერთობა, შემდგომ სახლშიც აღარ ამთავრებენ ამას და ოჯახურ პირობებში კომერულ გრძელდება, მაგრამ ნახეთ, როგორც არასაკმარისი ფიზიკური დატვირთვა არის ამუშაო დრო მოიმატა. უწინ რო იყო დავშათ 5-6 საათი რაღაცა მონაცვლეობა, ასე არ არის, ძალიან დიდი ხანი მდგომარეობაში არის, სტატიკურ მდგომარეობაში და იღლება ორგანიზმი, ზეწოლა ხდება ხერხემალზე და ხერხემლის დისკებზე და დისკებს შუა არეებზე და ვითარდება შემდეგ ოსტეოქონდროზი, პირველი ტკივილი, პირველი სიგნალი, რომელსაც ძალიან ხშირად ასე მოუვნებიან, რომ გაივლის მეგონა, გაივლის მეუდნე და წლობით არ აქცევენ ყურადღებას და შემდგომ ხდება დართულება. ეს არის პროტრუზიები, ეს არის ხერხემლის თიაქარი, მწვავე ტკივილი, ისეთი საშინელი ტკივილი, მოუთმენელი, აგრესიული და თავარია, რომ მე მინდა ყველას უთხრა, რომ შევიყვაროთ ჩვენი თავი, მივად დათვირთული ფიზიკური მდგომარეობა და ძალიან მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ხშირია ეს ფიტნეს კლუბიდან მოსული პაციენტები, რომლებიც ზედმეტად იტვირთებიან ფიზიკურად და არასწორად. და ბავშვები სამედიცინო თვალსაზრისით 8 წლის შემდგომ, 8 წლიდან შესაძლებელია ფიზიკური დატვირთვა, მსუბუქი. ფიზიკური დატვირთვა ეს იქნება ცეკვა, ეს იქნება სპორტი, თუ რაც იქნება ადრე დატვირთვა, ადრე არ შეიძლება ფიზიკური, ზომიერი დატვირთვა საჭირო.
0: ქალბატონმა ზოგადად აი კომპლექსური მიდგომა როგორია, ქრონიკული ზურგისა და წელის ტკივილის სამკურნალო, თუნდაც მედიკამენტური ჩარევის გვერდით ავს.
1: კი ბატონო, ახლა ეს კარგი ის არის ფიზიოთერაპია, იმიტომ არსებობს, რომ ეს თავისი სამით, ეს არის აპარატურული ფიზიოთერაპია, კინეზოთერაპია, სამკურნალო ვარჯიში და სამკურნალო მასაჟი. ეს იმიტომ არის ეს პრინციპები, რომ რაც შეიძლება ნაკლები მედიკამენტები მივიღოთ. ერთად კომბინირებული მკურნალობა იმიტომ არის კარგი, რომ იკვეცება, მცირდება მედიკამენტების მიღების დრო. ნახეთ, ერთვიანი და 15 დღემდე, 10 დღემდე შეგვიძლია მივიყვანოთ, შემდგომ უფრო ფიზიოთერაპიული მკურნალობით გავაგზავნოთ, თუმცა გააჩნია დიაგნოზი და მდგომარეობას.
0: გასაგებია. ასევე ბავშვებთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, რადგან თანამედროვე ბავშვებში საკმაოდ წვავე დგას პოსტურული პრობლემების საკითხი და როდის მართებს მშობელს ყურადღება, არ ვიცი რა ეტაპზე უნდა დააკვირდეს სიარულისას, რა დეტალს უნდა მიაქციოს ყურადღება ან ბავშვის ზომისას, რომელიც შესაძლოა რომ უკვე ექიმთან ვიზიტის საფუძველი და საწინდარი გახდეს.
1: დიახ, ყურადღებიანი მშობელია, მე არ ვიმბობ რომ არ უყვარს ყურადღებიანი როგორი მშობელია, ამიტომ რომ სანამ ექიმთან მივა, მანამდე უნდა ექიმთან, როცა მოდის პაციენტი, ის უკვე საკმაოდ დარღვევები აქვს ბავშვს, ეს იგულისხმება სკოლიოზი და ბევრი კიდე სხვა რამე. რაში შეიძლება ყურადღებიანმა მშობელმა უნდა აკონტროლოს ბავშვის სიარულის მანერა. ხო არ შეიცვალა სიარული, როგორ ცვითავს ფეხსაცმელს, საით არის ფეხი გადატრო, როგორ იცვეთება. გარდა ამისა, ასიმეტრია შეამჩნევს აუცილებლად. ეს არის მხრისამე ასიმეტრია, როცა მხარი დაწეულია, ან თეძოს ერთი მხარე დაწეულია და არასწორად დადის ბავშვი. ისრის წინ წაწევა და აუცილებლად ბავშვები აღნიშნავენ, რომ მალე იღლებიან, ზურგის არეში დისკომფორტს გრძნობენ, დიაგნოსტიკა რომ გართულებები ავიცილოთ თავიდან, იმიტომ რომ ამას ძალიან ბევრი გართულება მოსდევს.

0: დროსიც მნიშვნელოვანი რაც არის და ეს არის ბოლო დროს. ბოლო დროს ახლა ეს ყველა ვამჩნევთ და დიდი სასაუბრო ეს არ არის რომ ისევ და ისევ ჰიპოდინამია, ადინამია ბავშვების. ნახეთ რამდენჯერ მესმის ჩემი შვილიშვილები ეზოში რომ აი თამაში არ გინდა ეზოში არ გინდა ურჩევნიათ სახლში და ერთი ორს გაირბენენ, გაიქცევენ და ვაიმე დავიღალე, ვაიმე ფეხი მტკივა, იმიტომ რომ გამარჯიშებული არ არის. და თან ტვინი ისეთი მნიშვნელოვანი და სარმაცი ნაწილია, რომ თუ ტვინს არ მივეცით ჩვენ შეულ საშუალება რომ ვირბინოთ, ვიმოძრაოთ, ამ შემთხვევაში ტვინი ირიცხებს, გონი აღარ ჭირდება ეს მოძრაობა და ნამდვილად ასე ეს კვლევებით დადასტურება. აცილონ ამ დატვირთვას. ამიტომ ამ დროს ხერხემალი ზიანდება, კისრის ნაწილი განსაკუთრებით ზიანდება და ამდენი მოძრაობის შემდგომ ძვალსახსროვანი სისტემის ფუნქცია უკვე დაბლდება, მოძრაობა არასწორია, ტკივილი და ასე შემდგომ.
1: კი ბატონო. აი როგორ უნდა მოვახდინოთ რაღაცა პრევენცია ამ პრობლემების, რაც თქვა ბავშვის ხერხემალს უკავშირდება და რა მეთოდებით ხდება ეფექტური კორექცია შემდგომ უკვე ზრდის პერიოდში?
0: თქვენ ალბათ მე ასე გავიგე შეკითხვა, რომ პრევენცია რა გავაკეთოთ მანამდე, ეს არის აუცილებლად შერჩევა ბავშვის ოჯახშიც, უნდა შეესაბამებოდეს ბავშვის სიმაღლეს, გათვლას რომ სკამი სწორად იდგას და ბავშვი იყოს გამართულ მდგომარეობაში, რომ კიფოსკოლიოზი არ წამოდეს. ეს არის აუცილებლად. აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება ჩანთის ტარებას, რომ ზურგი ხერხემალი თანაბრად იყოს დატვირთული, რომ თანაბრად ატარონ ცალხელში, არ უნდა დაიჭირონ. ესეც სანამ ბავშვის ძვალსახსროვანი სისტემა ჩამოყალიბებული არ არის, ზრდა არ აქვს დასრულებული და ძალიან ადვილად შეიძლება ჩამოყალიბდეს სკოლიოზი ან დაირღვეს ტანდეკობა. ეს აუცილებლად ტერფს უნდა დაატვირთონ, ამ შემთხვევაში ცვეთა როგორ მიდის ფეხსაცმლის და როგორ მიდის სიარულის მანერა, რომ არ იყოს ბრტყელტერფიანობა, იმიტომ რომ ბრტყელტერფიანობა შეიძლება მერე მოხლის ტანდეკობის დარღვევას მოყვება თან სკოლიოზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრევენცია, მეტი სხვა არაფერი არ უნდა მიიყვანოთ, თორემ მერე უკვე თელი რიგი მკურნალობისა კურსებად.
1: კი ბატონო, უგულესი მადლობა უნდა გითხრათ ხალხთანა, ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი, ბევრი მნიშვნელოვანი დეტალი შევიტყვეთ ამ პრობლემების ირგვლივ და მადლობა ესეთ საინტერესო საუბრისთვის. შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს, რომ ფიზიოთერაპიის სამკურნალო ვარჯიშისა და მასაჟის როლზე ვსაუბრობდით ძვალსახსროვანი პრობლემების რეაბილიტაციაში და დღეს ჩვენთან სტუმრად გახლდათ ექიმი რეაბილიტოლოგი, ფიზიოთერაპევტი ქალბატონი მანანა თოდუა. ძალიან დიდი მადლობა, ვინც დაგვითმო დრო, გვიყურა და გვისმინა. შევხვდებით მომდევნო ოთხშაბათს.
2: Радио Кубани. Твой час сервис в области.

ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი ღირსი გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 34

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაუცებს.
2: მეთები ტრე წერტილი ჯიზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრე წერტილი ჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდი.
3: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
4: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამაში 2 18 78 60. სეზონის სამდ ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: ბუნის პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
4: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავტორუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მ

0: მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM. ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-03.
1: ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე მარიამ ბუკია ვარ გიყვებით ახალ ამბებს. 27 ივლისს თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტი ნოდარ წიწრიაშვილი სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევად ცნო. მოსამართლის გადაწყვეტილებით მას 5-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლის ზვიად ცეკვამ მიიღო. ნოდარ წიწრიაშვილი საკრებულოსთან 27 ივლისს დააკავეს. ოფი პოლიციელს დავით კურცალკეული მედია საშუალება იუწყება გადაწყვეტილება ზუგდიდის რაიონულ მოსასამართლო მიიღო. მათ ვიცნობთ, ოფილი პოლიციელის მიმართ ახკვეთეს ღონისძიების სახით გირაუ შეფარდების შუამდგომლობა თავად პროკურატურამ დააყენა. რაც შეეხება უშუალოდ სავარაუდო დანაშაულს, მედიის ინფორმაციით სამეგრელოში მდებარე ერთ-ერთ ესთეტიკის ცენტრში ლაზეროთერაპევტი მომხმარებელ ქალებს ფოტოებს ფარულად უღებდა, რასაც ის დავით სიჭინავას უგზავნიდა. როგორც მედია საშუალებები აფრთხილებენ ინფორმაციას, შემდგომში აღნიშნული ფოტოები სიჭინავა ქალებს აშენდაშებდა. პროკურატურის ცნობით დაბრალდებულებმა ეპილაცია ფოტოსაფის გამოყენებით მოიპოვა და უკანონოდ შეინახა სამი დაზარალებულის პირადი ცხოვრების საიდუმლო სამსახველი ფოტომასალა, ხოლო ერთ-ერთი დაზარალებულის პირადი ცხოვრების საიდუმლო სამსახველი ფოტომასალა მესენჯერის საშუალებით გადაუგზავნა სხვა პირს. გამოძიების ინფორმაციით დაბრალდებული სისტემატურად უკანონოდ უთვალთვალებდა დაზარალებულს, გადაადგილდებოდა მის საცხოვრებელ სახლთან და მასთან არა სასულელ კომუნიკაციას. არის კოდექსის მუხლი წარადგინა და საჯარო სახე და ზომად შვილწლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დავაპირველი ცნობი ჩემთხ 2025 წლის აპრილში მოხდა და გამოძიებაც ამ დროიდან მიმდინარეობდა, თუმცა დავიჭიტანავა მხოლოდ მაშინდაგ დააკავეს, რაც მან 26 ივლისს საქართველოს დატოვებას სცადა. ადვოკატის თქმით, ჭიტანავა თურქეთში მიდიოდა და შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, ის მთელი

ლობა მდივანმა ბერდია სიჭინავამ კულტურის მინისტრის თინათი რუხაძის თანამდებობიდან გადადგომა. როგორც სიჭინავამ ჟურნალისტებს განუცხადა, თინათი რუხაძე კულტურის სფეროში ყველაზე ცუდი მინისტრი იყო, რომელმაც კულტურის სფეროს დასაცავად ხმის ამოღება ვერ გაბედა. ამ ადამიანს კულტურის სფეროში აღარაფერი ღირებული არ შეუქმნია. ერთ ფაქტს ვერ დამისახელებთ, რომ ამ ადამიანმა კულტურისთვის რაიმე გააკეთა. მეცაც გეტყვით, ამ ადამიანს კულტურის მინისტრობა მოუწია იმ პირობებში, როდესაც ხელისუფლების აშკარა ტერორი მიდიოდა თეატრებზე, მსახიობებზე, თავისუფალ შემოქმედებაზე, მწერლებზე და ასე შემდეგ. მას კულტურის მუშაკების დასაცავად სიტყვა არ ამოღია. ამიტომ ვერც მუსლით დამოხსოვრა ამ ადამიანმა თავი ქვეყანას და ვერც რუსულში გამოაქვეყნა Facebook-სა გავრცელებულ განცხადებაში რუხაძე გადაწყვეტილების მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობას ასახელებს. საერთაშორისო კონსტანციები, რასაც ჩვენ ვერ ვიყიდით, აცი უფრო და უფრო მეტი იქნება, რადგან ლიცენზიების ფასი იზრდება. საზოგადოებრივი მოწყობის ბიუჯეტი კი იკლებს. ჩემპიონთა ლიგა ისევ დაბრუნდება, თუ სტრატეგიულად გადავწყვეტ, რომ ეს საჭიროა. ამის შესახებ საზოგადოებრივი მოწყობის გენერალურმა დირექტორმა თინა ბერძენიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ლიცენზიების ფასი იზრდება, საზოგადოებრივი მოწყობის ბიუჯეტი კი ამას არ მიყვება. საერთაშორისო ტრანსლაციები, რასაც ჩვენ ვერ ვიყიდით, აცი უფრო და უფრო მეტი იქნება. მხოლოდ ჩვენ კი არა. ყველა საზოგადოებრივი მაუწყებელი ევროპაში კარგავს სპორტულ ლიცენზიებს, რადგან ლიცენზიების ფასი იზრდება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი კი იკლებს. არც რჩება ისეთი, როგორიც არის. ფასი იზრდება და იზრდება, ჩვენი ბიუჯეტი კი მას არ ვიღვება. და ახლა სამ კაცრე ბიზნესი, რომელსაც არ აქვს წესი, იმდენად იმატებს ფასს, რომ ჩვენი ჩამკეტი გვაქვს და ამ ფასზევით ვერ გავყობთ. რა თქმა უნდა, კონკურენცია არის, კონკურენცია მარტო პოლიტიკაში არ არის. კონკურენცია არის კომერციულ საკითხებშიც, ისეთი როგორიცაა სპორტი. თუ კომერციულ ტელევიზიას აქვს საშუალება, რომ ქართულ სპორტს ასევე მიხედოს, მე ხოლოდ მეხარია. ქართული სპორტი ჩვენ არხზე გაცილებით არხებზე აუცილებლად გაძლიერდება. საერთაშორისო ტრანსლაციები არ დაგვიკარგავს. ჩემპიონთა ლიგა ისევ დაბრუნდება, თუ შესაძლებლობა გვექნება და თუ სტრატეგიულად გადავწყვეტ, რომ ეს საჭიროა, განაცხადა ბერძენიშვილმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე.

ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. ივლისია 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დავიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი. ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ფოთში, სადაც 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში 27 გრადუსია ნავარაუდევი ცვალებადი მოღრუბლულობა ელჯექით. ზუგდიდში 20 ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ცხინვალში 21 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი. თელავში 29 გრადუსი სითბო მზე. ბორჯომში 17 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო და ნალექი წვიმის სახით. ყაზბეგში 17 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 29 ივლისს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და ჯი.

0: კურიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე selfijis ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკაში. გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30

0: ფასტა კლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასტა კლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით.
1: 60. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM Gidi. გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
2: სპორტის სიახლე.
3: შეხვედრა ანგარიში 0-3 წააგო. აღსანიშნავია, რომ პირველ შეხვედრაში ქართული კლუბი 4 ბურთიანი სხვაობით დამარცხდა. შესაბამისად, პირველი მატჩის შემდეგ ინტრიგა პრაქტიკულად აღარ არსებობდა. ანგარიში 22 წუთზე ესპანელმა ბრენდონ თომასმა გახსნა. შესონების შემდეგ უპირატესობა კაბოვერდელმა გარი როდრიგესმა გააურმაგა. აღნიშნული ფეხბურთელი ახლახან მსოფლიო ჩემპიონატზე თამაშობდა და გუშინდელ შეხვედრაში საბოლოო შედეგი კიდევ ერთმა ესპანელმა ანი ესკრიჩემ დააფიქსირა. ევროტურნირებზე გამოსვლა გორის კლუბმა სან მარინოს ვირტუსის ბარიერის დაძლევით დაიწყო. საკუთარ მოედანზე 3-1 გამარჯვა სტუმრად კი მძიმე შეხვედრაში ანგარიშით 0-1 დამარცხდა, თუმცა შემდეგ ეტაპზე გავიდა. თუმცა საბოლოო ჯამში აპოლონთან წაგებული შეხვედრის შემდეგ გორული კლუბი ევროტურნირებს დიალბათობით მის პროფესიულ კარიერაში უკანასკნელი იქნება, თუმცა გადაწყვეტილების მიღებას კვლავ თამაშით მიღებული სიამოვნება განსა ზღრობს, როგორც თავად ნოიერმა განაცხადა. 40 წლის მეკარე ბაიერნთან ახალი სეზონისთვის მზადება უკვე დაიწყო. ეს მისთვის ბუნდესლიგაში 21-ე სეზონი იქნება. 5 შალკეში და 16-ე მიუნხენის ბაიერნში. ლეგენდარულმა გერმანელმა განაცხადა, რომ კარიერის დასრულებას კონტრაქტის გახანგრძლივებამდე სერიოზულად განიხილავდა, თუმცა გუნდში არსებული ატმოსფერო, მაღალი მიზნები და ტიტულებისთვის მუდმივი ბრძოლა დარჩენის მთავარი მიზეზი გახდა. მისივე თქმით, თავს კვლავ კონკურენტ უნარიანად მიიჩნევს და სურს გუნდს კიდევ ერთი სეზონით დაეხმაროს, რასაც ოჯახისა და ახლობლების სრული მხარდაჭერა ახლავს. მანუელ ნოიერი ბაიერნში 2011 წელს გადავიდა. მას შემდეგ 69 ჯერ შეინახა. ზინედინ ზიდანი საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელია. გადაწყვეტილება ოფიციალურად დადასტურდა და ლეგენდარული ფრანგი სპეციალისტი იმპოსტს დაიკავებს, რომელსაც წლების განმავლობაში ელოდებოდა. 2021 წელს მადრიდის რეალის დატოვების შემდეგ ზიდანი კლუბურ ფეხბურთში აღარ დაბრუნებულა, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი შემოთავაზება მიიღო. ჯერ კიდევ 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ვარაუდობდნენ, რომ ის ლებლეს ჩაიბარებდა, თუმცა ეს მხოლოდ 4 წელი შემდეგ გახდა რეალობა. ზიდანმა შეცვალა დიდიე დეშამი, რომელმაც საფრანგეთის ნაკრებს 14 წლის განმავლობაში უხემძღვანელა. მისი ხელმძღვანელობით გუნდმა არაერთ წარმატებას მიაღწია და მსოფლიოს ერთ-ერთ უძლიერეს ნაკრებად ჩამოყალიბდა. ახალი მთავარი მწვრთნელისთვის კი ეს პირველი გამოცდილება იქნება რეალის ფარგლებს გარეთ, ის ნაკრების მოლოდინში თქვა. მისი განცხადებით, ეროვნული გუნდის გაწვრთნა ბავშვობის ოცნება იყო და ახლა ყველაფერს გააკეთებს, რათა საფრანგეთმა გამარჯვებების სერია გააგრძელოს.
2: სპორტის სიახლე. ეს არის რადიო პალიტრა.

0: ვინსაც ციგნის კითხვა უყვარს, მას მუდამ გვერდით ყავს ერთ გული მეგობარი, მხიარული თანამოსაუბრე, ბრძენი მრჩეველი და დამრიგებელი. ისააკ ბაროუ.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9.

0: 0-3-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
3: ავტოსესხი 29%-ად?
4: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზება.

0: მოგებით 89% 29 თვე
1: 93-ზე ან უწვეს სასურველ ფილიალს. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: გეგმონ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე.
3: უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
4: ეს მიმოხილვა, რჩევები,
5: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
6: მუსიკალური ისტორიები.
7: დიდი სტუმრიანობა.
8: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
9: დავგეგმოთ დღე ერთად.
4: გამოყევი ტალღაზე.
9: FM 103-ზე.
0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
10: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცეცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
11: ვანი ზონა.
0: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. აბერსის კლინიკის დროით 17:30.
1: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რაიმე ჭდება პრესის ფურცლებზე. პრესტაიმი თამთა გვარაცხელიასთან ერთად. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
12: მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია, 29 ივლისი. წარმოგიდგენთ ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
12: დავიწყოთ რეზონანსით. საწავიდნენ ნაცმოძრაობის ძველი სპონსორები. პარტია შემოწირულობებს ითხოვს და რეფორმას აანო. ხარდამჭერებს საჯარო შემოწირულობის კამპანიით მიმართავს. აცხადებს, რომ მიზანი არა მხოლოდ ყრილობის დაფინანსება, არამედ ფინანსურად დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე პარტიული მოდელის შექმნაა. ცნობილი ხდება, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პარტიის შიდა რეფორმირების ორ ძირითად მიმართულებაზე მუშაობს. ერთ-ერთი პრიორიტეტი ფინანსური დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფაა, რათა პარტიის ლიდერთა განცხადებით ნებისმიერი შემოწირულობა სრულად გამჭვირვალე და ნებისმიერი გავლენისაგან თავისუფალი იყოს. მეორე

ერთულება გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მხარდამჭერთა უფრო აქტიურ ჩართულობას ითვალისწინებს. პარალელურად იგეგმება პოლიტიკური საბჭოს ხდომარი, შემდეგაც უნდა განისაზღვროს ყრილობის ჩატარების წესი და აირჩეს პარტიის ახალი მმართველი ორგანო. ყრილობის შემდეგ დაიწყება 6-თვიანი გარდამავალი პერიოდი, რომლის ფარგლებშიც ახალი მმართველი ორგანო ძირეულობას პარტიაში რეფორმატორთა საბჭოს შექმნის თაობაზე. განვაგრძოთ, ოცნება საზოგადოებას დასავლურ კურსზე უარის სათქმელად ამზადებს. რას უნდა ნიშნავდეს ყოველივე ეს, უკვე კამპანიის სახით, რასაც ოცნების მაღალი თანამდებობის პირები აჟღერებენ ევროკავშირისადმი გარკვეული სკეპტიციზმის გამოხატვის კუთხით. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე ფიქრობს, რომ ქართული ოცნება მიზანმიმართულად ცდილობს საზოგადოებების მომზადებას ევროინტეგრაციასა და დასავლურ კურსზე საბოლოოდ უარის სათქმელად. მისი შეფასებით, ხელისუფლების პროპაგანდისა და ქმედებების შედეგად ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი ფაქტობრივად ჩავარდნილია, რაც საქართველოს კვლავ რუსულ ორბიტაზე ტოვებს. ასეთი შეფასება მოჰყვა მართველი გუნდის ლიდერთა მიერ ევროკავშირში გერმანიის მიერ ინიცირებული ცვლილების კრიტიკას 14 ქვეყანა, თუმცა მას ასევე მრავლად ყავს მოწინააღმდეგეები, როგორც თავად გერმანიაში, ისე მთლიანად ევროკავშირში. ისინი მიიჩნევენ, რომ კონსენსუსის წესის გაუქმება ევროკავშირში შემავალი შედარებით მცირე სახელმწიფოების როლის დაკნინებას გამოიწვევს და გაერთიანების შიგნით არსებულ უთანხმოებას გააძლიერებს. ფაქტობრივად, ქართული ოცნების პირობებიდან გამომდინარე ევროკავშირში გაწევრიანებაზე უარი უკვე ვთქვით. ჩვენ გავაკეთეთ ის, რომ უკრაინამ და მოლდოვამ დაიწყეს გაწევრიანების პროცესი და ჩვენ ეს პროცესი უკვე ჩავაგდეთ, ასე რომ ოცნებამ მიაღწია იმას, რაც უნდოდა. გააკეთა შეფასება ანალიტიკოსმა. თავის დროზე ევროკავშირის მთავარი მიმზიდველობა სწორედ კონსენსუსის წესი იყო. ესეთი პოზიცია დააფიქსირა რეზონანსთან ინტერვიუში ანალიტიკოსმა ზალან ჯაფარიძემ. ოცნება ვერ წადუციას არღვევსო. თუ კი საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ აქვთ პარლამენტში, 2028 წლამდე, სანამ ახალი არჩევნები ჩატარდება და იმ ახალ არჩევნებში კიდევ როგორი იქნება პოლიტიკურ ძალთა გადანაწილება, ეს სხვა საკითხია. ვერავინ ამ მუხს კონსტიტუციიდან ვერ ამოიღებს, განუცხადა რეზონანს ანალიტიკოსმა ზალან ჯაფარიძემ. ისევ და ისევ ელექტროენერგიის მიწოდებასთან დაკავშირებული საფრთხეები მინიმალურია და მოსახლეობას პრობლემაც არ შეექმნება. თითქოს გარანტიას გვაძლევენ, თუმცა პრობლემების წინაშე მაინც აღმოჩნდით. რუსული ინტერრაოს დასანქცირებამ საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში ახალი კითხვები გააჩინა. კომპანიას საქართველოში ორი მნიშვნელოვანი აქტივი, თელასი და თელმიკო ეკუთვნის, რის გამოც დღის წესრიგში დადგა რა გავლენას მოახე არ შეექმნებათ. ხება ევროკავშირის მიერ სანქცირებული რუსეთის სახელმწიფო ენერგო კომპანია ინტერრაოს ის თელასის ჯგუფის 75.47%-ის მფლობელია და კომპანიის 24.42% ქართველი ბიზნესმენის ხვიჩა მაკაცარიას ბიზნეს ჰოლდინგის მფლობელობაშია. გია არაბიძე დანამდვილებით შებიძლია განაცხადო, რომ ინტერრაოს და სანქცირება მისი შულობილი კომპანიების საქმიანობაზე ნეგატიურად არ აისახება. ახლა კი აჟიოტაჟი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე, სად როგორ ებრძვიან სიძულვილის ენას და რამდენად მისაღებია ოცნების მიერ შერჩეული ეს მოდელი. ავთანდილ კახნიაშვილი აქცენტი ქნას განსხვავებულად მოაზროვნეებზე, თორემ თვითონ ეს მოდელი ერთი მხრივ ცუდი არ არის. იურისტი საუბრობს რეზონანსთან ინტერვიუში იმაზე, რომ რეგულაციის მოდელი სწორად შეირჩა, მაგრამ მთავარი პრობლემა ისაა, რომ დამოუკიდებელი სასამართლოს არ ქონის პირობებში შეურაცხყოფასა და სიტყვის თავისუფლებას შორის ბალანსის დადგენა წარმოადგენს სირთულეს. ოცნების დეპუტატ თენგიზ შარმანაშვილის თქმით, თუ კი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ამ საკითხის ირგვლივ კითხვები უჩნდება, მას საქართველოს საგარეო უწყება გასცემს პასუხს. მოგეხსენებათ, ამერიკის საელჩოში განაცხადეს, ჩვენ შეშფოთებულები ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს გამო. სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იზოლებით დამყარებული დუმილი. ბარგო რეფერენდუმის ჩატარების მოთხოვნით პუტინმა ფაშინიანს ულტიმატუმი წაუყენა. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებში პრემიერ ნიკოლ ფაშინიანის პარტიის გამარჯვების შემდეგ მოსკოვმა ერევანზე ეტაპობრივად თითქმის ყველაფერზე დაუწესა ემბარგო და დაჟინებით ითხოვს რეფერენდუმის ჩატარებას. 27 ივლისს ორი ქვეყნის პრეზიდენტებს

0: სატელეფონო საუბარი გაიმართა, რომელიც სავარაუდოდ საკმაოდ დაძაბული გამოდგა და კამათითაც დასრულდა, რაც ორივე მხარის მიერ გავრცელებული ოფიციალური პრესრელიზებიდანაც ჩანს. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნების წინ 2026 მაისში ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სამიტზე, რომელსაც სომხეთის პრემიერი არ ესწრებოდა რუსეთმა და პარტნიორებმა, პირდაპირ მოუწოდეს ოფიციალურ ერევანს ჩაატაროს საყოველთაო რეფერენდუმი და ხალხს არჩევანი გააკეთებინოს ევრაზიულ კავშირსა და ევროკავშირს შორის. სომხეთის ხელისუფლების პასუხი უარყოფითი იყო, როცა სომხეთი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადს შეიტანს. ამ ფონზე გამართა 27 ივლისს სატელეფონო საუბარი პუტინსა და ნიკოლ ფაშინიანს შორის. სომხეთის ხელისუფლების პრესსამსახურის ცნობით, ფაშინიანმა მოსკოვს მოუწოდა მიიღოს ზომები რუსეთის მიერ სომხეთის პროდუქციის იმპორტზე დაწესებული შეზღუდვების თაობაზე. ერევნის შეფასებით, ეს ზომები წინააღმდეგობაში მოდის ორ მხრივ შეთანხმებებსა და ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წესებთან. თავის მხრივ, კრემლმა განაცხადა, რომ პუტინმა აქცენტი დასვა სომხეთში საყოველთაო რეფერენდუმის, რაც შეიძლება მოკლე დროში ჩატარების აუცილებლობაზე, ევროკავშირში გაწევრიანებაზე ან ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში დარჩენაზე. რა შედეგი მოჰყვა ამ ულტიმატუმს და რა სახით აისახა იგი პრესრელიზებზე, ამაზეც შეგიძლიათ აქცენტი გააკეთოთ გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე და ასევე გაზეთში ბევრი სხვა საინტერესო თემის შესახებ ამოიკითხე. არკვევს მედია. ორი ბინა, ორი ჩანთა, 5995 და 8100 ევროს ღირებულების საწილები რამდენიმე კომპანიაში. მოკლედ, რა ვიცით ამ ქალბატონის ქონების შესახებ? ირაკლი წუვაია ივანიშვილმა პოლიცია საკუთარი კომპლექსების დაცვის სამსახურად გადააქცია. წარწერის გამო ადამიანის დაკავება ნიშნავს იმას, რომ რეჟიმს ტყვიის კი არა, სიტყვისა და იუმორის ეშინია. მართლმადიდებლობის დაცვა ხდება სიტყვით და არა ძალადობით. არქიმანდრიტი შიო კვარაცხელია, ჩააგე მახვილი მოუწოდებს იგი. ბექა ქურხული, ბიძინა ივანიშვილო, გაგახვევენ ესენი დიდ ხათაბალაში. სალომე სიმონია, სანამ ქართველს ქართველის სისხლს არ დააღურევინებენ, არ მოისვენებენ რუსები. რა სიძნელეები მოჰყვება კუბის წინააღმდეგ შესაძლო ფართო მასშტაბიანობ? თუ შეთანხმებას არ გააფორმებენ, უკან დაუბრუნდები და საქმეს ბოლომდე დავასრულებ. პოლონელებს უკრაინის მიმართ ტერიტორიული პრეტენზიები არასდროს ქონიათ და არც ექნებათ. ეს იყო ახალი თაობა, ეს იყო პრესთაიმი. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. კინომუსიკა.

წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი ღირსი გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 34

0: ები სიანში ან დაკბი ჩანხაის შტამბეჭდავით სათამდჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით. კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით. ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო.
3: ეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
4: მხოლოდ 13 ლეჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 13 ლეჯიზთან ერთად.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150

0: თუ 1 ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებს დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: Diplushi დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006 იწევს ზალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემატოხია შულთან ერთად.

0: გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. Amidis პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. სოცდა 9 ივლისია 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM-ა 3.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდებია ნალექი წვიმის სახით. ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი. ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ფოთში, სადაც 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში 27 გრადუსია ნავარაუდები, ცვალებადი მოღრუბლულობა ელჯექით. ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო წვიმა, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო და წვიმა, ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო წვიმა, ოსმალში 21 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 29 გრადუსი სითბო მზე, ბორჯომში 17 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო და ნალექი წვიმის სახით, ყაზბეგში 17 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 29 ივლისს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: ამინდის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი შტატების კონგრესში გეგმავს დააინიციროს საქართველოს შესახებ მორიგი კანონ პროექტი, რომელიც მიმართული იქნება ქართული ოცნების მიერ სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის წინააღმდეგ. საზოგადოებრივი მოუწყებლის გენერალურ დირექტორად მეორე ვადით თინათინ ბერძენიშვილი აირჩიეს. პრემიერმა კულტურის მინისტრის თანამდებობიდან თინათინ რუხაძეს გათავისუფლების შესახებ ბრძანება გამოსცა. ასევე გათავისუფდა მინისტრის პირველი მოადგილე მაკა გურგენიძე და ამ პოსტზე მიხეილ კიკნაძე დანიშნა. მე გამოვალ ციხიდან, როგორც ნელსონ მანდელა გამოვიდა, რომელიც პირდაპირ

0: ვიდა ხელისუფლებაში. ამის შესახებ ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა. ყოფილ პოლიციელს დავით ჭითანავას, რომელიც არსებული ინფორმაციით ქალებს ესთეტიკის ცენტრში ჩატარებული კონკრეტული პროცედურის დროს გადაღებული ფოტოებით აშანტაჟებდა, სამთავარი საინფორმაციო გამოშვება მემარია ბუკიევა გიყვებით ახალ ამბებს. ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონი შტატების კონგრესში გეგმავს დაინიცირო საქართველოს შესახებ მორიგი კანონპროექტი, რომელიც მიმართული იქნება ქართული ოცნების მიერ სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის წინააღმდეგ. კონგრესმენი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება სიძულვილი სენის შეჩერების საბაბს იყენებს და ფაქტობრივად ცენზურას აწესებს. ქართული ოცნების პრორუსულ, პროირანულ, პროჩინურ რეჟიმს ამერიკა ეზიზღება, წერს ვილსონი. ქართულ ოცნებაში ყვა ცხადდება, რომ ამერიკელი კონგრესმენი ქართულ ოპოზიციას ლობირებს და მათი კარნახით მოქმედებს.
1: ო, საინტერესო ფაქტი იყო ამ კონგრესმენის გამოგორება ისე, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც ბოლო რამოდენიმე თვის წინ ვიღეთ ის კანონი, რასაც ის დღევანდელ დღეს აპროტესტებს, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩვენ ვიხილეთ ამერიკის საელჩოს განცხადებას. მე ნამდვილად შორს ვაგინე სკანდალაკები და ძმანი თუ დანი მისნი და გაიგზავნება მას და ეს ადამიანი, როგორც და როცა ჭირდება თხოვნა, მაშინ გამოაგორება და მართლა მეწოდება ჩვენი ეს აგენტურა, ეს ოპოზიცია, რომ ერთადერთი მოსაჭიდებელი მათთვის არის ჯო ვილსონი.
2: ნებისმიერი ისე გადაწყვეტილება ზუსტად ანტიქართული არის და ჯო ვილსონის ნებისმიერი აქტი მიღებული რეზოლუცია იქნება თუ რა ინიცირება არის მხოლოდ და მხოლოდ ამერიკა საქართველოს შორის ურთიერთობის გაფუჭებას ემსახურება. და არაერთი ნებისმიერ მიღებული აქტი წარმომადგენლობით პალატაში განვითარება კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არ ქონია ესეთი იქნება მისი ახლანდელი მიღებული და ინიცირებული კანონპროექტები. ეს დისტეიტი ისე გეგმის ნაწილია, რომ საქართველოს რაც შეიძლება მაქსიმალურად იქნას დაკნინებული
3: ეგ შეერთებული შტატების კონგრესის მხრიდან და კონგრესმენი ვილსონის მხრიდან, თულაც ერთ ხარი ისეთ დროს, როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტი და საელჩო პირდაპირ გეუბნება, რომ პარტიების აგზავნის პოლიტიკური პლურალიზმის მოკვლის პოლიტიკური ოპოზიციის

0: სახელმწიფოსთვის ევროკავშირის გარე დარჩენა შესაძლოა უფრო მომგებიანი იყოს, რადგან მისი შეფასებით ასე დროს პატარა ქვეყნებს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობა შეუნარჩუნდებათ. მართულ გუნდში მიაჩნიათ, რომ ევროკავშირი ისეთი მართვის მოდელისკენ იხრება, რომელიც წევრ სახელმწიფოების თანასწორ უფლებებს ხვდავს. ქართულ ცნობაში მიიჩნევენ, რომ ეს საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება.
1: ის პროცესი, რომელიც ჯერ კიდევ წლების წინ დაიწყო, როდესაც ჩვენმა საზოგადოებამ განაცხადა, რომ ჩვენი არჩევანია ევროკავშირის წევრობა, აი იმ წერტილიდან ამ წერტილამდე ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა ევროკავშირში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს პოლიტიკური გადააზრება ამ საკითხისა, ანალიზი მოხდეს იმისა, თუ ჩვენ სად მივდივართ და რამდენად შედის ჩვენს ეროვნულ ინტერესებში ისეთი ევროკავშირი, როგორცაც მთავაზობენ თავადის ლიდერშიპი, რომელიც დღეს ევროკავშირს მართავს.
2: აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის მოტივაცია, როგორც აღნიშნე, იყო და არის ის, რომ თანასწორობის პრინციპი უნდა იყოს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის და ჩვენი ნაბიჯები სწორედ ამიტომ არის გადადგმული. და თუ ეს თანასწორობის პრინციპი ირღვევა და იქაც გამოვა ერთი ან ორი სახელმწიფო ისეთი, რომლის ბრძანებებიც რეალურად უნდა განახორციელოს და მოიყვანოს სისხლში სხვა სახელმწიფომ, ამ შემთხვევაში ის ევროკავშირის ერთიანობის ქვაკუთხედი უკვე ირღვევა და აქედან გამომდინარე უკვე რეალურად ის მოტივაცია შეიძლება ისეთი ჩვენი აღარ იყოს როგორც იყო აქ.
3: ქართულის ისტორიკა სწორედ იმისკენ არის მიმართული, რომ საზოგადოებაში გაიზარდოს სკეპტიციზმი ევროკავშირის მიმართ, მათ შორის ქართული ოსნების აღმოჩენები, რასაც ქართული ოსნებას და ევროკავშირში ინტეგრაცია არის განსხვავებული ოქსიმორონი. ხელისუფლების გაწევრიანებისთვის რეალურად არაფერს ახეთებს, პროცესი თავად შეაჩერა და ევროპულ მოთხოვნებს რეპრესიული პარლამენტი პასუხობს. თუ ჩვენ გვინდა რეალური შედეგი ინტეგრაციის გზაზე, საჭირო ამ პარლამენტის გაუქმება, სასამართლოსა და არჩევნების რეალური რეფორმა და ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულება.
4: ევროკავშირში გაწევრიანებისათვის ქართულ ოცნება არაფერს არ აკეთებს, მაგრამ ძალიან ბევრს აკეთებს იმისათვის, რომ არ გავწევრიანდეთ ევროკავშირში. ვხედავთ შალვა პაპულაშვილის სტატუსს, რომ ეს არის არაკონსტიტუციური, იმიტომ რომ ჩვენი კონსტიტუცია უზრუნველყოფს და პირდაპირ ამბობს, რომ ჩვენი გზა არის სწორად დასავლეთთან და მათ შორის ევროკავშირში ინტეგრაცია. შესაბამისად, ის როდესაც ამბობს, რომ საქართველოს თვით მიზანი არ ყოფილა ევროკავშირში გაწევრიანება, ეს შეგვიძლია საერთოდ არაკონსტიტუციურად მოვიაზროთ. დიდი ალბათობით უნდათ, რომ აიღოთ
0: საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ნაურუმ აფხაზეთსა და ეგრეთწოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. უწყების განცხადების თანახმად, აღნიშნული გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა წარმოადგენს ჯანსაღი საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველს. საქართველო გამოთქვამს მზადყოფნას და ამყაროს ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყო საერთო ინტერესების საფუძველზე ორი მხრივი თანამშრომლობის გააქტიურებას, აღნიშნულია ინფორმაციაში.
5: ნაურუს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ რესპუბლიკებთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის შესახებ არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება. როდესაც ნაურუს მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ, ეს იყო საერთაშორისო სამართლის და ნორმების უხეში დარღვევა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბოლო პერიოდში განხორციელებული მუშაობა, რისი შედეგიც არის დღევანდელი გადაწყვეტილება. მინდა რომ მიულოცო ყველა დიპლომატს, ვინც არიშურებს ძალისხმევას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისათვის საერთაშორისო ასპარეზზე მუშაობისთვის, და რა თქმა უნდა, უსურვო წარმატება ასევე ჩვენ ქვეყანას სწორედ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის საკითხში გადადგმულ ნაბიჯებში. ეს არის რთული პროცესი, არ არის მარტივი პროცესი. ახლოვდება 2008 წლის ომის წლისთავი. ამ ომის შედეგი იყო სწორედ აფხაზეთისა და ოსეთის რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარება და სამწუხაროდ ის საერთაშორისო შედეგები, რასაც მოყვა საერთები, რომლებიც უკანონოდ იყო მიღებული, უკან იყო წაღებული და ასევე გადავდგათ ის ნაბიჯები, რაც სჭირდება ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას.
6: სინთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: საზოგადოებრივი მოწყობილის გენერალური დირექტორად მეორე ვადი თინათინ ბერძენიშვილი აირჩიეს. ამ პოზიციას ის მომდენო 6 წლის განმავლობაში დაიკავებს. სამეურვეო საბჭოს ხდომაზე ბერძენიშვილს მხარი დაუჭირა 8 წარმა, ხოლო 2 წინამდეგი იყო. საქართველოს საზოგადოებრივი მოწყობილის გენერალური დირექტორის პოზიციაზე თინათინ ბერძენიშვილი ერთადერთი კანდიდატი გახდათ. ნინო დავითაძეს ვრთავთ პირდაპირ ეთერში. ნინო, დღემდის ხდომაზე თინათინ ბერძენიშვილს საკონკრეტო კითხვებზე მოუწია პასუხის გაცემა. ვითხარი რა იყო ინტერესის საგანი და რა პასუხები ჰქონდა ბერძენიშვილს?

0: ჩინთან ბერძენიშვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორად მეორე ვადით ეკურსახმა. სამეურვეო საბჭოს წინაშე საკუთარი ხედვის წარდგენისას ბერძენიშვილმა მაუწყებლის მომდენო წლების პრიორიტეტებზე ისაუბრა. ოპონენტების მხრიდან მას კრიტიკული კითხვების და შეფასებების მოსმენას მოუწია. გენერალური დირექტორის არჩევის პროცესში საბჭოს წევრების კითხვები შეეხო ბოლო პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებსაც, მათ შორის პირდაპირ ეთერში 10 წლის გოგონას შეუძლოდ გახდომის ფაქტსაც. ბერძენიშვილის განცხადებით საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძებნა მიმდინარეობს და გამოძების დასრულებამდე სპეკულაციები დაუშვებელია. მისი თქმით, ყველა ვისი პასუხისმგებლობაც გამოიკვეთება შესაბამის პასუხს აგებს. კითხვა შეეხება და ასევე უთოუდილის დასკვნასაც, რომელიც არჩევნების ჩატარებას აფასებს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრ ლაშეტ უგუშის თქმით, ოდრი აკრიტიკებს პირველ არხს, რადგან მართულ პარტიას სხვა პარტიებთან შედარებით საარჩევნო პერიოდში მეტი საეთერო დრო დაეთმო. კრიტიკულ შეფასებებზე საპასუხო თქმა ბერძენიშვილი აღნიშნა, რომ ცდილობა მსოფლიოში წამყვან მედია საშუალებებსაც აქვს.
1: ეუთო უდირი არის სოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვანი დაწესებულება, რომელიც აფასებს არჩევნების ჩატარებას. იქ არის კრიტიკული შეფასება, რომ მე წამოღებული მაქვს დოკუმენტი, მნიშვნელოვნად მეტი დრო დაუთმო მართულ პარტიას სხვა პარტიებთან შედარებით. აგერ არის ბატონო ეს დოკუმენტი. უდებლობის საკითხსაც დავსვამდი თქვენსაც. ბევრი მიზეზის გამო, ამასაც პირდაპირ გეუბნებით.
2: აცხადებს რეპორტერების აზრებს გარეშე, რომ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლობა დაკარგა სარედაქციო დამოუკიდებლობა და მთავრობის კონტროლის ქვეშ მართული პარტიის პროპაგანდისტულ პლატფორმად გადაიქცა.
3: კონტექსტში წაიკითხეთ, რა წერია საზოგადოებრივი მაუწყებელი და სხვა ქართულ მედიაზე, როგორ არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი შეფასებული პარტიას უფრო მეტი გაშუქებას. თქვენ მე გთხოვთ, რომ აი შემდეგ სხემაზე მომიტანეთ BBC-ის ნებისმიერი საზოგადოებრივი მაუწყებლის არჩევნების პერიოდი, როდესაც მართულ პარტიას არ აქვს ყველაზე მაღალი ნიშნები.
4: ეს ადამიანი ვარ, რომელიც 6 წლის წინ თქვენ გაგიჭირეთ მხარი და მოგეთხმა და ერთი დღეც არ მინანია 6 წლის განმავლობაში და ნამდვილად უნდა ვითხრათ, რომ ჩემი იმედები თქვენ გაამართლეთ. ტელევიზია ნამდვილად დაემსგავს ტელევიზიას.
5: ძალიან მომეწონა თქვენი ხედვაც და ხედვაში ხაზი გაუსვი რამდენიმე საკითხს, მათ შორის აი ტრადიციული სატელევიზიო ორგანიზაციიდან სრულყოფილ მულტიმედიურ ეკოსისტემამდე. ძალიან მომეწონა ეს მულტიმედიური ეკოსისტემა.
0: საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის არჩევის პროცესში ერთ-ერთი მთავარი კითხვა მაუწყებლის თანამშრომლების სოციალური ქსელების აქტიური მაუწყებლის თანამშრომლებს უფლება აქვთ საკუთარი მოსაზრება გამოხატონ, თუმცა არა იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს გამოხატვა პოლიტიკური მიგრაციების დაბეჭდილებას ტოვებს. ბერძენიშვილის განცხადებით, უსწორედ ამიტომ მომავალშიც მკაცრად გააკონტროლებენ, რომ თანამშრომლებმა სოციალურ ქსელებში მიგრაციებული პოლიტიკური პოზიციები არ დააფიქსირონ. კიდევ ერთი კითხვა ასევე შეეხო სპორტულ ტრანსლაციებს. ბერძენიშვილის განცხადებით, ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა საერთაშორისო სპორტ ორი ტრანსლაციების შეძენა. ამბობს, რომ სპორტულ უფლებებზე ფასები ყოველწლიურად იზრდება, მაშინ როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი მცირდება, რის გამოც ყველა მნიშვნელოვანი ტურნირის ლიცენზიის შეძენა შეუძლებელი ხდება. თუმცა მისივე თქმით, თუ საზოგადოებრივი მაუწყებელი სტრატეგიულად საჭიროდ მიიჩნევს ჩემპიონთა ლიგის ტრანსლაციები ეთერში გაუშვას, მაშინ ეთერში ეს ტრანსლაციები დაბრუნდება.
1: რატომ დასაჯეთ თქვენი თანამშრომლები, მაგალითად პოსტების გაშლიმი თანამშრომლები პოსტ გააშიარებს, ამიტომ თქვენ თავს აძლევთ უფლებას, რომ მას დაუქვეითოთ მაგალითად მესამედი ხელფასი. ისინი დარწმუნებული რომ ყველა კვლევაში ბატონ გორგილაძის გადაცემა იქნებოდა მოწინავე. მეც უყურებდი გადაცემ, ძალიან კარგი გადაცემა იყო, მაგრამ თქვენ ეს გადაცემა დახურეთ. ასევე ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო ზაუტაშვილის გადაცემა, თქვენ ეს გადაცემას დახურეთ.
3: ჩემ სოციალურ ქსელში პოსტი გავწერ, ეს აპრიორი არასწორია. ეს ნიშნავს, შენ საჯარო სიტყვაში შენ თავს მიეცი უფლება, გამოხატო მიკერძოებული აზრი. რისი უფლებაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის არც ერთ თანამშრომელს არ აქვს.
1: მიშენია ჩამოთვალო ყველაზე მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიება, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელზე არც არასოდეს არ იყო და თითქოს არ სხვა ინტერესებს და არის რაღაცა, რომელს დავკარგეთ.
3: საერთაშორისო ტრანსლაციები, რასაც ჩვენ ვერ ვიყიდით და აცი უფრო და უფრო მეტი იქნება, რასაც ვერ ვიყიდით და მხოლოდ ჩვენ კი არა. ისევ ყველა საზოგადოებრივი მაუწყებელი მსოფლიოში და ჩვენ ვერ იქნებით განანაკლისი. ევროპაში კარგავს ამ სპორტულ ლიცენზიებს, რადგან ლიცენზიების ფასი იზრდება, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი კი იკლებს.
0: ჩინთან ბერძენიშვილი საზოგადოებრივი მაუწყებელს 2020 წლიდან ხელმძღვანელობს. დღევანდელი გადაწყვეტილებით კი ეს თანამდებობაზე მეორე ვადით დარჩება და მაუწყებელს კიდევ 6 წლის განმავლობაში უხელმძღვანელებს.
6: პრემიერმა კულტურის მინისტრის თანამდებობიდან თინათი რუხაძის გათავისუფლების შესახებ ბრძანება გამოსცა. ასევე გაათავისუფლა

0: სასამართლო მინისტრის პირველი მოადგილე მაკაგ ურგენიძე და ამ პოსტზე მიხეილ კიკნაძე დანიშნა. ის ამ ეტაპზე კულტურის მინისტრის მოვალეობასაც ასრულებს. ამდრომდე მიხეილ კიკნაძე კულტურის სამინისტროში შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი იყო. თინათინ უხაძემ კულტურის მინისტრის თანამდებობის დატოვების შესახებ გუშინ განაცხადა. ფეისბუქზე გავრცელებულ განცხადებაში თინათინ უხაძე გადაწყვეტილების მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობას ასახელებს და წერს, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ აცრებს საშუალებას სათანადო ყურადღება და
1: მხოლოდ მაშინ, როდესაც თავად გუნჩი ვანიშვილის კარზე გადაწყვეტენ, რომ ვიღაც უნდა გაიწიროს, ხედავთ ხოლმე, რომ ან თანამდებობას ატოვებინებენ, ან საერთოდაც ციხის გზას გაუყენებენ ხოლმე. ეს არის ის, რაზეც ჩვენ ძლიერი საქართველო ლელო თავისუფალი მოქალაქეები ოპოზიციური სპექტრი წლებია ვსაუბრობთ, რომ ქართულმა ოცნებამ ამ ქვეყანაში შექმნა სისტემური კორუფცია. კორუფცია აიყვანა მანამდე არნახულ მასშტაბსა და დონეზე და ამას აკეთებენ როგორც პრემიერ-მინისტრების, მინისტრების დონეზე, ასევე სახელმწიფო აპარატის ყველაზე დაბალი რგოლების მეშვეობით.
2: კულტურის მინისტრის გადადგომა არის კიდევ ერთი არაგამჭვირვალე საქმე და გადაწყვეტილება ქართული ოცნების პირობებში, ასე ვთქვათ, ანუ რისთვის მოდიან აჭებენ უმეტესობა მხოლოდ აფუჭებს. შესაბამისად, ახლა ამ ადამიანის კონკრეტულად მე ამ დარგის ექსპერტი არ ვარ, ასე ვთქვათ, მაგრამ ნუ როგორც ნებისმიერი სხვა შეგვიძლია გამოეზოგადოთ, რომ ნებისმიერ დარგში ესეთი ესე ხდება, რომ ან რაღაცა არ შეასრულა, ამასე აქვს რაღაცა კონკრეტული
3: ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ეს არის პერსონალური ინფორმაცია და შესაბამისად ვის რა ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ამაზე საზოგადოება რატომ დაიცოდეს, მე ვერ ხვდები. რა შეიძლება ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით, ამასთან დაკავშირებით მსგავსი ამ ეტაპზე ჩვენთვის რაც არის ცნობილი, არანაირი პრობლემა არ არსებობს, არც მედიაში და არც საზოგადოებაში მსგავსი ინფორმაცია მე არ მომისმენია.
4: ეს ინფორმაცია რაც იყო მოცემული, არანაირი, ესე ვთქვათ, უფლება არ მაქვს რომ რაღაცა იყოს შევიტანო ამაში. აქედან გამომდინარე, მოუწოდებ ყველას, რომ რაღაც გაჯეროთ ხელმისაწვდომი.
0: მე გამოვალ ციხიდან, როგორც ნელსონ მანდელა გამოვიდა, რომელიც პირდაპირ მოვიდა ხელისუფლებაში. ამის შესახებ ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლოს ხმამაზე განაცხადა. მისივე თქმით, მისი ფუნქცია არ არის ხელისუფლებაში მოსვლა, მისი ფუნქციაა ხელისუფლებაში მოიყვანოს ახალი თაობა სხვანაირად მოსროვნე ადამიანები.
5: საკმაოდ წარუმატებელი ხუმრობის გამომარე, როგორ შეიძლება ამისთვის ცემა, ოდის ოქრიაშვილს ცემა. იქ რამდენი ხალხი იყვნენ, მათ შორის მისი ნაცნობი. რატო არცეთმა განძრია ხელი მიხარით? უარსმა მოწყვეტილს ყოფნაზე, ისევ დაგუჭირეს, ისევ ხცემეს, კიდე ეხა შექმნა და ვიღაცა ქართველიშვილი თუ სომხიშვილი ვიღაც მაიმახი მოვა თავის ვიღაც ჯოჯოებთან ერთად და ის ხცემს კიდე ჩვენ სადარბაზოებთან დევნაზე. ის გამოსული დემონსტრანტების არცალი იმისათვის, რომ ფსიქიურად გაწოსწო გაუწონასწორებ ადამიანს სამი იარაღი ლეგალურად ჰქონდა გაფორმებული საკუთარ სახელს. მე გამოვა ამ ციხიდან, როგორც გამოვიდა ნელსონ მანდელა და პირდაპირ მოვიდა ხელისუფლებაში, როგორც ორჯერ გააკეთა ბირმის მიანმას ლიდერმა ონგ სან სუ ჩი, როგორც დღევანდელი ბრაზილიის პრეზიდენტი ლულა გამოვიდა ციხიდან და გახდა პრეზიდენტი ხელახლა, როგორც ხეოდენ მალაზის პრემიერ პირდაპირ ციხიდან გახდა პრემიერი. თქვენ გააკეთეთ ამას, რომ მოიტანთ ვარდების რევოლუცია 2.0-ის ფუნქციას ახალ ხელისუფლებას, მაგრამ ჩემი ფუნქცია არ არის ჩემი ხელისუფლებაში მოსვლა. ჩემი ფუნქციაა ჩემთან ერთად, მე დროებით ვიქნებ მათთან ერთად, მოიყვანოს სრულიად ახალი თაობა, სრულიად სხვანაირად მოაზროვნე ადამიანს. გაუწევით ხელთან იმპერიაზე 9 წელი მოასწარით საოცრების შემდეგ. ჯორდანი ახლა ხოლმე 3 წელი ქონდა, მაგრამ მე ვერ კარგი გააკეთე, მაგრამ ძალიან ცოტა იყო. გასახული საერთოდ არ ქონდა. ჩვენ მოასწარით. და რა ხა ჩვენ მოასწარით? ესე იგი კიდევ შევძლებთ. რა ხა ჩვენ დავამტკიცეთ? ესე იგი აღარაფერი დასამტკიცებელი არ აქვს, უბრალოდ უნდა გავაგზავნოთ ამ მიმართულებით. ბერატუკებს, ბერატუკო ხარისხიანებს.
6: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: 27 ივნისს თბილისის საკრებულოსთან გამართულ აქციაზე დაკავებული აქტივისტი ნოდარ წიწრიაშვილი სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევას და მოსამართლეს გადაწყვეტილებით მას 24-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლეს ვიაცეკოვა მიიღო. ნოდარ წიწრიაშვილი საკრებულოსთან 27 ივნისს დააკავეს.
7: მიანა თქვა რომ ჩემი თვითმიზანი არ ყოფილა ვინმეს შეურაცხყოფა ამ ბანერითო გამოძოლებისა და ამიტომ მეკავა იგივე წარწერით ბანერია. ორი მოწმე დაიკითხა ახალგაზრდა პოლიციელები, რომლებიც მოსამართლემ

0: ვარ თქვენ ვიდეოში არ ჩახართო მის დაკავების დროს და როგორი ურთიერთობაში იყავითო იმ დღეს, ანუ რა დროს გადაიკეთეთო ნოდართან? მათ უთხეს რომ ჩვენ დავაკავეთო მანამდე, სანამ დავაკავებითო მიმართეთო რომ შეეწყიტაო ეს კანონდარღვევები ქმედებაო, პირდაპირ მოუყანო დარმა მეკავა, მოვიდნენ და დამაკავეს. არავის არაფერი არ უთქვამს რომ ან შეეწყიტე, ან შეინახე, ან აღკვეთე დანაშაული ან რაღაცა ეს და არავის არ უთქვამს. და მოსამართლე ამიტომ ჩაეკითხა რომ ნოდარისგან უკვე იცოდა ეს ფაქტი. და ორივე აირივნენ დაზეპირებულ ტექსტს, გადაცდა ახლა კითხვიდან გამომდინარე მათ დაზეპირებულ ტექსტს და შესაბამისად აერიათ
1: საქართველოს ხალხთან ურთიერთობას, რომ ჯარი მაინც გამოყენებას დაპირებებს იმ საერთაშორისო და დანიშნულ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევას ცნობილ სახელს დაადებდა, უთხრა რომ არ გამოეყენებინა ჯარიმა, რადგან მაინც არ გადაიხდი და ამიტომ არჩინა პატიმრობა. ამ შემთხვევაში 6000 ლარიანი ჯარიმა, რომელიც გამოყენებული იქნა, რა თქმა უნდა, აროპირებ ამ სხვადასხვას, აროპირებ რეჟიმის გამოყენებას და იმ რეჟიმის საფინანსებას, რომელსაც ვერ ხდება.
2: ეს წარმოდგენილი მოწმეები კადრში, რა კადრებიც არის ბატონი ნოდარის საქმეში არც კი ჩანს საერთოდ, იმიტომ რომ უშუალოდ ბატონი ნოდარის დაკავებას ახდენს ბატონი გოგა მერმანიშვილი და კიდევ ორი პოლიციელი, რომლებიც არც აბიტუსით და არც სახელგვარით ბუნებრივია არ ემთხვევიან იმ მოწმეებს, რომლებიც დღეს იყვნენ სასამართლო პროცესზე. ცენზურის დაკანონებას აპირებს როგორც ჩანს მართველი პარტია, რადგან აქ
3: ჭიტან ამასრობელი არსებული ინფორმაციით ქალებს ესთეტიკის ცენტრში ჩატარებული კონკრეტული პროცედურის დროს გადაღებული ფოტოებით აშანტაჟებდა 60000 ლარიანი გირაო შეაფარდა. როგორც ალკოჰოლი მოდვეს საშუალება ეუწყება გადაწყვეტილება ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ მიიღო. მათი ოცნებით ყოფილი პოლიციელის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეაფარდების შუამდგომლობა თავად პროკურატურამ დააყენა. რაც შეეხება უშუალოდ სავარაუდო დანაშაულს, მედიის ინფორმაციით სამეგრელოში მდებარ ერთ-ერთ ესთეტიკის ცენტრში ლაზეროთერაპევტი მომხმარებელ ქალებს ფოტოებს ფარულად უღებდა, რასაც ის დავით ჭიტანავას უგზავნიდა. როგორც მედია საშუალებები ავრცელებენ ინფორმაციას, შემდგომში აღნიშნული ფოტოებით ჭიტანავა ქალებს აშანტაჟებდა. პროკურატურის ცნობით ბრალდებულმა აპლიკაცია WhatsApp-ის გამოყენებით მიიპოვა და უკანონოდ შეინახა სამი დაზარალებულის პირადი ცხოვრების საიდუმლო სამსახველი ფოტომასალა, ხოლო ერთ-ერთი დაზარალებულს გადაადგილდებოდა მის საცხოვრებელ სახლთან და მასთან არასასურველ კომუნიკაციას ამყარებდა, რის შედეგადაც დაზარალებულმა ფსიქიკურად ტანჯვა განიცადა და იზოლებული გახდა. მნიშვნელოვნად შეეცვალა ცხოვრების წესი, დანაშაულის სასჯელის სახე და ზონად შვიწლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

0: საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარებულია, ამ ეტაპზე არ იკვეთება კონკრეტული ფაქტები, მაგრამ მოლოდებით ასევე სხვა საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებებს შედეგად მიღებულ ინფორმაციას. ამ ეტაპზე რაც იყო ფიზიკური წარმოდგენილი, მის საფუძველზე ერთგვარადებს აქვს ფუალდება წარდგენილი, რა შეიძლება გამოიკვეთოს ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით მოლოდებით საგამოძიებო მოქმედებების და საპროცესო შედეგად მიღებულ ინფორმაციას, როგორც უკვე გითხარით, და ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე შესაბამისი გადაწყვეტილება უკვე მტკიცებულებების საფუძველზე იქნება მიღებული.
1: ეგ ის ცენტრის ხელმძღვანელი ამ მოვალეობას არადასტურებს იქიდან გამომდინარე, რომ ოპერატიულ ინფორმაციას სწორედ ამ ექსპერტიზის ცენტრის წარმომადგენელს ბრალდებოდა დავით ჭითანავასთან ამ ინფორმაციის გადაგზავნა და მონებრივია ხა ასეთ შემთხვევაში ექსპერტიზის ბიუროს უნდა დაედგინა იყო თუ არა გადაგზავნილი დავით ჭითანავას ტელეფონში აღნიშნული ინფორმაცია.
2: ხერა და ჭითანავას და 6 მის ნახოს საზღვისკენ და მას შემდეგ დაატარეს.
1: სია
2: და როგორც ხარი თურქეთში გადადიოდა.
1: დიახ, თურქეთში გადადიოდა შვილის ამბელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით.
3: ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით 20 საათზე დაგიბრუნდებით.

0: 8009
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. სილამაზის დღეების სუფთა სახლში. 30 და 31 ივლისს. მიიღე დამატებით 20. ჯამში კი 50%-მდე გასტეკება პერსონალური მოვლისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე. ბიშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr

0: ეკოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. მეტროს ფამისი არაგველი. ტელეფონი 277-558-88. 555-56-558-88. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გადაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახის.
1: Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი თურთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ეროგლა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა. გაგაოცებს. გამოგონებს დაცემის ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველკვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. ბუდანი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio 2 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. იყობით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაობა მატრიცაში.
5: Радио Палитра. Журнал ОЖХ-ის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსების ხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე, პალიტრა ნიუსი.
6: პალიტრა ნიუსის ეთერი შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ასევე გვიყუროთ Facebook-ზე, პალიტრა ნიუსის გვერდს თუ მოძებნით და ასევე გვიყუროთ YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. Ну ჩვენ გავაგზავნებთ დღეს გადაცემაში შაუბარს იმ თემებზე, რომლებიც ბოლო რამდენიმე დღე მიუძღვენით. ეს არის ხელისუფლების მიერ აქტივისტების დაჭერა, ახალი ასე ვთქვათ კამპანია, თითქოს ფილიციტყვაობის და სიზურვილიანის ძინააღმდეგ და ამას დამატებული რაღაც ახალი ორგანიზაციების დაანონსება, რომლებიც ქვეყანაში იბრძოლებენ რაღაც ეროვნული ღირებულებების, კულტურის და ტრადიციების დასაცავად, ესეთი მოჭიდავეების და არსებულ ორგანიზაციაზე საუბრობთ და ну, когда есть сияхла, я говорю, что есть культурный министр гададга да ჯერჯერობით არ არის ის რატომ. Ну, ты თავად ამბობს, რომ ჯამთობის გასახელებთან ხოლმე, ამიტომ ბევრს არ ჯერას, რომ ეს ჯერა, რომ ეს არის ნამდვილი მიზეზი. გედევან ფოფხაძე იქნება ჩვენი განაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, კოალიციისულებისთვის წერ მოგესალმებით, კენი.
7: მისალმებით.
6: მადლობა განაცემაში მონაწილეობისთვის და კულტურის მინისტრის თემით დავიწყოთ, რომ გაქვს რა ამ მოსაზრება, არ ამ ქალის მოღვაწეობის შესახებ რამის თქმა ხომ არ
7: მე. არა. მოღვაწეობა ცილე ჭავჭავაძესთან.

0: ამ ხალბატონის საქმიანობაზე ვერაფერს ვერ გეტყვი. რაც არ ვიცი, არ ვიცი. მე საერთოდ მგონია, რომ ის ინსტიტუციონალური მოწყობა, რაც ივანიშვილმა შეთავაზა საზოგადოებას, როცა სახელმწიფო ხელისუფლება არის კერძო პირის სამსახურის ქვეშ და მას არანაირი საჯარო პასუხისმგებლობა არ აქვს, აი გამორიცხავს იმას, რომ რომელიმე მინისტრი მინისტრად დარჩეს და ეს ფუნქციაში ასრულებს. იმიდან გამომდინარე ამ სტატუსით მათ ეკუთვნით. ისინი უბრალოდ უნდა იყვნენ ივანიშვილისთვის მისაღები და ახალ კულტურის მინისტრმა რა წნინა
1: რა დააშავა ეგ არის ამიტომ.
0: ხო, ისეთი რა გააფუჭა, რაც ხომ ვერ გააფუჭა, ხო, ნუ გავგებარია და მეტობა ტრადიციული ღირებულები ბოლომდე არ დაიცვა რაღაცა.
1: ანუ რაღაცა კორუფციის თემა არის, ხო, ასეთი ინფორმაციაც გამოვიდა, რომ პროკურატურაში იყო დაბარებულიო, არ ვიცი, მედია ავრცელებს ამ ინფორმაციას, მაგრამ
0: შეიძლება დადასტურებული. კორუფციის თემა ამ ქვეყანაში არის დაკანონებული და მე სულ საუბრობ მაგაზე, რომ ქვეყანაში არის ლეგალური კორუფცია, ესე იგი, კორუფციის უფლება აქ ყველას. უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე, რომ თუ შენ რაიმე სხვა შეგეშლება, მე ამ კორუფციას წამოგაძახებენ, თორე ამ ქვეყანაში არის ლეგალური კორუფცია, კორუფცია არათუ აკრძალული არ არის წახალისებულების და კონტროლის ძალიან კარგი მექანიზმი, თუ შენი მინისტრები, დეპუტატები და საერთოდ შენი პოლიტიკური ლიდერშიპი არის კორუმპირებული, მათი მართვა და მანიპულირება არის უფრო იოლი.
1: ხო, ну სხვა რამე არის, ღარიბაშვილს არ შეიძლება და სხვა რამე შეშულოდა მაგალითად. რა შეეშალა?
0: ხო და კორუმპირებული ვინ არისო, რომ მანდამენ ღარიბაშვილს დაიჭერეს? მე მიმეჩნია, რომ ამ
1: შემთხვევაში ღარიბაშვილს რა შეეშალა ეს არის?
0: არა, აქ ძალიან ელემენტარ გადაცემებს შეიძლება იყოს საუბარი რა. მე როგორც გონია, აი ჩვენი ბოლო ის იყო ფაქტობრივად ტალღა, როცა საკითხი დაისვა იმას, რომ ქართულ ოცნებას უნდა ქონდეს პოლიტიკური სახე და არა არ უნდა იყოს ერთ ადამიანის კანტორა და პირდაპირ იყო მაგაზე საუბარი, აი მაშინ ამას წერტილი დაესვა და ყველასათვის გასაგებად ითქვა, რომ შენ უნდა ემსახურო ერთ კაცს და როცა
1: შეიძლება პარტიაში ამ ხო რომელი წელს ხდებოდა?
0: აი 2018 წელს, როცა სასამართლოს თემა წამოვიდა, როცა ივანიშვილის კიდევ ერთი მობრუნების თემა იყო და კონფლიქტი გაჩნდა ნეოკომკავშირებსა და იმ გუნდს შორის, რომელსაც 2012 წლის რაც ვალდებულებები კიდე დაიწყებული არ ქონდა ხოლმე, ერთგეთყვი 2012 წელს რაღაც ესეთი ღირებულებები იყო, რომელიც უნდა დაგვეცო, მაგრამ იყო ვალდებულებები, იყო ელემენტარული პასუხისმგებლობა, რომელიც 2012 წელს საზოგადოების წინაშე იმ ადამიანებმა ავიღეთ, ვინც შეხვენდეს 2012 წელს და აი როცა უკვე დისკუსია კი არა კამათი და ჩუბი დაიწყო, იქ უკვე წინაპირდაპირ თქვა, რომ 2012 მე შეხვენდეს, თქვენ შეგვიდნეთ, რაც ხალხს არ შეუქმნე და მაშინ ვალდებულებებიც მე მეხება და მე მეჩვენა, მაგრამ არაფერი ვალდებულება არ მაქვს, ჩემი ვალდებულება იყო წერტილი დაუსვა ამ დისკუსიას, რომელიც მაშინ იმართებოდა. Ну ამ რა თქმა უნდა სერიოზული კონფლიქტი გააჩინა იმ ფასად ისეთ, რომ ხა ვისაც 12 წელს მონაწილეობა იმიტომ უნდოდა ამ პროცესში, რომ უნდოდა ჩანაცვლებოდა სხვა კორუმპირებულს და უბრალოდ მასაც ფული ეკეთებინა, ხა იმ ადამიანებისთვის ეს არ იყო კონფლიქტის საგანი, მაგრამ ვისაც მიგვეჩნდა, რომ 12 წელს რაღაც უკეთესობისკენ უნდა წასულა ქვეყანა და ადამიანის უფლებების სტანდარტი ამაღლებულიყო, ხა აი ამ აქტივისტებთან აკავშირებით უბრალოდ ჩემი პირად მაგალითზე გამახსენდა 26 მაისის აქცია, რომ იყო და დაარბიეს, ხა მე შეიძლება იმ აქციის არც მონაწილე ვიყავი, არც პოლიტიკური რმა არ მქონდა იმ აქციასთან, მაგრამ Facebook-ზე საკმაოდ უშვერი სიტყვებით მოიხსენე ეს ხალხი, ვინც ხალხი დაარბია. არავის მე არ დაუჭედი ვარ მაგის გამო, ხო? თორე კი ვიცი შერო ქიმიური არაღზღით წამლავენ ახალგაზრდებს ცემენ რაღაცა, აი სრული განუკითხაობა აქვს ქვეყანაში და ამაზე Facebook-ზე შეიგინებიან რაღაცა, უკვე ძალიან სასაცილო ხდება ეს ყველაფერი, უკვე გინებაზეც აღარაა საუბარი და ჟურნალისტის ჭერ მაგის გამო, აქტივისტის ჭერ მაგის გამო, კი ნაციონალების დროსაც იყო მაგ მხრივ პრობლემა, ძალიან ბევრი უფლებები ირღვეოდა, ძალიან კარგად ყოფს მაგი და არავის მაგი არ ავიწყდება, მაგრამ ის ხელისუფლება მაგის გამო შეიცვალა. ჩვენ ამბობთ, რომ ამით ეს დამთავრდება, ჯაბაჯიშკარიანის ნარ აქტივისტებს აღარავინ ამ არ დაიჭერს და ჯაბას ერთი ორი წელი თუ ეს წელი მაინც ადმინისტრაციულ პატრონობებს ქონდა ჩადენობაში მოხდები, ხო? და გასაგებია, რომ იდევნებოდა ხალხი მაშინ პოლიტიკურ შეხედულებებს გამო, მაგრამ ჩვენ 2012 წლის 1 ოქტომბერს ხალხს დავპირდეთ, რომ აღარ იქნება და თუ საერთოდ რა პრეტენზიები გვაქვს იმ ძველ ხელისუფლებასთან და საბოლოო ჯამში ჩვენ ობიექტური სტანდარტით უნდა მივდგეთ, მაგრამ ყველაფერს ჩვენ ვხედავთ, რომ იდეს

0: ქვეყანაში ავტორიტარიზმის ხარისხის გაზრდა ყოველდღიურ რეჟიმში, ხო? გარდა ამისა, ყველაზე ცუდი მოდელია სახელმწიფო სისტემის შექმნელი, რომელიც თეორიულად შეიძლება და ყოფილიყო. ეს არის აი მოდელი, რომელსაც ანალოგია ვერ მოუძებნა ვერც ისტორიაში, ვერც თანამედროვეობაში, თორსა კერძო პირი, რომელსაც არაფერზე პასუხისმგებლობა არ აქვს და შეუძლია თქვას, რომ აი ეს კორუმპირებული მოხსენით. ის რომ ის კორუმპირებული შენი დანიშნულებაა, იმან რაღაცა მოიპარა, შენზე პასუხისმგებლობა უნდა გადმოვიდეს. ეს ნაწილი არ არის
1: პოლიტიკური პასუხისმგებლობა როგორც
0: მოხო. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორ გადავალ კერძო პირზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, ის არის პარტია, არც საპარლამენტო უმრავლესობა არ არის. აი როგორ უნდა მოთხო პასუხი? ბოლომდე ვერ გაიწვევი, ის რატო იჭერენ, ის რატო დევნია, რატო იყო თქვა სერგეიკო ცუდი მინისტრი, მე მიმეჩნე რომ კარგი მინისტრი ყოველთვის რაღაცა პოზიტიური დამოკიდებულება მქონდა და ერეტი კარაძე იყო თქვა კაი მინისტრი, ერეტი იყო კარგი ადამიანი, გაგებაში არ იყო არც სამინისტროზე, არც იმის იქით და იმის გემონებით რომ შეიცვალა მინისტრი, მე რომ რაღაცა იმ სფეროში ისე არ წავიდა კოვიდის დროს, როგორც ალბათ უნდა წასულიყო. პასუხისმგებლობა ხო იმაზე უნდა იყოს, ვინც სრულიის ნორმალურ ქვეყანაში ითვლება, რომ პარლამენტი იღებს ამაზე გადაწყვეტილებას. ხო, ვინცა გადაწყვეტილებას მიიღები, წესით იმას უნდა ევალებოდეს. გაარკვიოს კულტურის მინისტრი რატო წავიდა და რატო მოვიდა და პარლამენტს არც მოსვლა კითხეს ამ კულტურის მინისტრის და წასვლას რატო კითხავენ. ამიტომ პარლამენტს ვერ კითხავ რატო წავიდა. თვითონ რასაც უნდა იმას იტყვის და გამოვიდა ამ ქვეყანაში მინისტრი. ჩვენ მივიღეთ ქვეყანა, სადაც კერძო პირი, რომელსაც არანაირი პასუხისმგებლობა არაფერზე არ აქვს, მარტივად წვიტავს ამ ქვეყნის ბედს.
1: ხო, და პლუს თან უნდა რომ იყოს ყველა კომფორტში. ხო, არც რამე დისკომფორტი არ შეექმნას ამ მიმართულებით. ხო, თვითონ მას და იმ ხალხს, ვინც მას ერთგულად ემსახურება, ხო, ახლა თორემ ახლა ეს ახალი კანონები და scroll screen-ის რაღაცა სააგენტო რას ემსახურება, ხო, ერთ-ერთ რამეს რომ ამ ადამიანს ისე აკეთონ ის საქმეები, რასაც იმანაშვილი დაავალებს, რომ ხალხმა ვერც გალანძღოს.
0: ხო, არა, მაგ კი
1: ჩაში გამოსვლით ვეღარ უქმნის, ხო, იმდენი ხალხი აღარ არის და ეს დისკომფორტი აღარ ექნება. რაც დისკომფორტი ქონდა, მოაგვარა ქუჩას გაკეთვაზე
0: იჭერ. ისიც როგორ
1: პროტუარზე სიავლოს.
0: ისიც მოხდებით
1: და დაჩო Facebook-ში რაღაც ლანძღვა და ისიც აკრძალა.
0: ხო, არა, ნუ
1: ანუ ადამიანი რომელიც აღსრულებენ მის დავალებებს, იმას უნდა რომ ისე შეესვანეს დავალებებს. ხალხმა არ გავარცხა.
0: რუსულ პროდასალო მედიებში გავრცელდა ერთი ახალგაზრდა მსახიობის სტრიმი იყო იმის თაობაზე, რომ მას არ უნდა რომ პუტინი იყოს მისი პრეზიდენტი. ეს ახალგაზრდა ადამიანი ცხოვრობს რუსეთში და ჯერ არ არის ეს ცნობილი მსახიობი, მაგრამ ვიდეოს გააკეთა და არც
1: უყურებს.
0: ნახე და ძალიან ცეთი ემოციური იყო და მაგრამ ნორმალურ ქვეყანაში ამას ყურდებასაც არ მიაქცევ, ხო? ეს უბრალოდ ყველა ველოდებით რას უზამენ ამის გამო მას, ხო? ახლა იქ იყო იდეა რემისლოს რაღაცა პერიოდიო ორჯერ ფსიქიატრულში მოხვდა და რას იზამს ახლა პუტინი იმის გამო, რომ ვიღაცა მას აკრიტიკებს. გინებაც არ არის. ხო, ისეთი შეურატყოფელი არავის არაფერი არ უთქვამს, ხო? უბრალოდ თქო რომ კაცის მკვლელი, სერიული მკვლელი პრეზიდენტად, ხო? ახლა საშინელი რაღაცა ხდება რუსეთის ტერიტორიაზე, როცა ადამიანი სიცილით საუბრობს იმას ჯარისკაცებთან თათბირის დროს, რომ აიო თქვენგანო მომისმენია ეს, რომ ამ სპეციალურ ოპერაციის მერე რა უნდა ვაკეთოთო. და იცინის ამაზე, უკვე მაგის აი ამ კომპლექსებს და რაღაცა ფსიქიკური პრობლემებს მილიონ ადამიანზე მეტი შეეწირა და ბავშვები იხოცება ყოველდღურად და ეს ამას ყველაფერს სასაცილოდ იღებს. ახლა როცა შენ რუსეთის სტანდარტი საქართველოს კი მოგაქვს ეკაჩები და რუსული კანონი მაგიტომ მიიღეს იმათ გონიათ რომ რუსული კანონი იქ რადგანაც ეს ეფექტურად მუშაობს, საქართველოსიც ის ეფექტურად
1: მუშაობა, ხო?
0: რაღაცა და
1: ძალიან არ ექნება და სადაც ექნება პრობლემა ყველას ხოლოს, ამიტომ თქვი რა, აქამდე აქცევი იყო პრობლემა ქუჩის გადერენ ხალხს, ასეთა მე მგონი რუსეთში არ არის ესე თქვა მეტრო და
0: ხე ქუჩაში არ
1: გადაიდეთ და ტროტუარზე დროშა დაგიჭირონ და მე ხა ხალხმა გადაიცვა ფეი ხალხს ქუჩა შეიძლება უფლებას რომ გადაკეთ მე გადაიცვა Facebook-ში დაიწყოს განზღაბინება, ეხლა კანონი მიიღეს რომ
0: Facebook-ში
1: განზღაბინება დავიჭერ.
0: თეთრი ქაღალდის გულისთვისაც გიჭერ. გასაგებია რომ რუსული
1: აკადემიური
0: სტანდარტი უკვე მაგ მხრივ ძალიან ისეთია თვალსაჩინო, მაგრამ ეს სტანდარტი მოაქვს აქ. გეთანხმები მაგაში აბსოლუტურად. ესენი აი ორიენტირი აქვს აღებული იმაზე, უბრალოდ მე მგონია რომ საქართველოს ამას უფრო მტკივნეულად მიიღებს და მორჩილების ხარესა საქართველოსში რუსეთის იმპერიაშიც და აი რუსეთის იმპერიაში კავკასიელები და პოლონელები ვიყავით სულ პრობლემა. ფაქტია რომ რევოლუციაშიც ჩართულობის თვალსაზრისით გადახედო ეთნიკური

0: ფაქტორი ვიზნობოდა ებრაელების, ქართველების, პოლონელების და რომანოების რეჟიმი კიდე უფრო ხანგრძლივად ყოფილიყო, ხო? მე არ ამგონია, რომ ქართული ხალხის ესეთ ვთქვათ მორჩილების ხარისხი, აი ესეთი თავისი სტანდარტით რუსებთან და ბელორუსებთან მიახლოებული იყო.
1: ეს ხო ასე მეგონა, მაგრამ ჯერჯერობით აქეთკენ მივდივართ.
0: არა, მივდივართ.
1: ერთი ორი წლის წინ ყველა მაგას ვამბობთ, აი ჩვენგან ბელორუსი არ გამოვა, აზერბაიჯანი არ გამოვა.
0: არ გამოვა, არ გამოვა.
1: ხო, რატომ არ არის გამოსული?
0: არა, გამოსული, იმიტომ ყოველდღიური პროტესტი არის.
1: ხო, ხო, ხო. ამა ბროდ, აი თავი გაწერეს ახლა ციხისთვის ადამიანებმა, იმისთვის რომ ეს შიში გაერღვიათ, ხო? ახლა ისო ახლა უწუწუო სიტყვა არც მომწოს და არ ჩვენ, ხო, ახლა ვიღაცას ბანერზე რო უწერია, მაგრამ ის ადამიანი მომწეს, ამიტომ გავაკეთეთ რო შიში გავარხვიოთ, ასე ვთქვა, ხალხს ვაჩვენოთ, რომ არ გვეშინია. და ამის გამო ახლა რაღაცა 25-4 დღით გასაგებია, მაგრამ ციხეში
0: ჩარჯდება. ხო, იგი კეთდებოდა
1: ფიშისგან.
0: მარტივად შეძლეს, როცა აი ეს ოპოზიციური მიტინგები დაიშალა, რუსეთში პროტესტებიც ამასთან ერთად მოხდა და არ ამგონია საქართველოში ეს ასე მარტივად იყოს, პირიქით მგონია, რომ ქართველი ხალხი ამას ზამტკინულად მიიღებს და შემოდგომაზე ველოდები ამ ხარკულ ახალ ტალღას პროტესტის, მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს უკვე ეს დრო ბრუნდება, ამის აქტუალურობა ისე საგრძნობი იქნება, იმიტომ რომ აქითა ფლანგი ამის პოზიციებს ჩვენ ვიკეთებს. აქ პოლიტიკური შინაარსი აღარაფრის აღარ არის. ხა თუ გამოთოთ იმაზე ეს თქო დაიჯადი სამი სიტყვა რა ვიხმაროთ, ბიძინა ამნაირი არის თუ არ არის, თუ ეს გასაგებია რომ სალავიოს სტუდიაში რომ იყავდათ ეს ხელოვნური ოპონენტები, ისეთი ხელოვნური ოპონენტები დაყავთ თავისთან, ხელოვნური დებატებია, გასაგებია რომ ამ ადგილებში სამართლიან არჩევნები ვერ ჩატარდება, ამ ადგილებში საერთაშორისო მიღებლობა საქართველოს აღარ იქნება არანაირი და შენ სტანდარტს უკვე ეძებ არა ევროპაში იქაურ რეალობას რო შეადარო. რუსეთი, აფრიკა, ჩრდილოეთ კორეა, აი აქ რაც ხდება, აი ამ სტანდარტით უყურებთ ეს უკვე საქართველოს. საქართველო ამას არ ემსახურებს. არ თავის ისტორიის გამო, აი ახლა ვინც აი დაცინვა რო რაც ტრადიციულ ღირებულებებს ესე ნირგებენ თავის ტრადიციული ღირებულებები საქართველოსთვის ილია ჭავჭავაძე ჩვენ ტრადიციული ღირებულებები. სად არის ილიას ღირებულებები, ხო? აი ამით აი ასე დევნი განსხვავებული შეხედულების ადამიანებს, როცა
1: ეს მეორე პრობლემაა, რომ პატრიოტიზმის თემა მისაკუთრეს, ასე
0: ვთქვა. ეს პატრიოტიზმი არა,
1: ეს გეძახიან უსამშობლოებს და ჩვენ ვართ პატრიოტები და თქვენ ხართ უსამშობლოები და ხა რაღაც ორგანიზაცია შეგვიძლია, რომელსაც უნდა დაიცვას.
0: მოდი, რა
1: საქართველოს რაღაცა ღირებულება მოჭიდავება.
0: აი ხა იქაური
1: სამწერლები უნდა
0: წერლებად ვიცი და ეხლა იქითა წრიდან მე ვიღაცამ დამიწოს საუბარი ტრადიციულ ღირებულებებზე და რაღაცა
1: ზოგადად იწყებენ ფაქტია.
0: არა, მე არ ვიცი
1: ვისაც შეიძლება არა,
0: მაგრამ
1: აკეთე პლანეტ.
0: ვინც მიიღებს და მე მიმაჩნია რომ რაღაცა წილი ოპოზიციური ფლანგის არის ლიბერალური, სადაც შეიძლება იმ ადამიანებს რაღაცა პრეტენზია წაუყენო მაკუთხე. მე მიმაჩნია რომ აქ აი ამ წრეში, სადაც მარიხვანას კულტივაციის თემა იყო და კმილებით გაქონდა ბიძინა ივანიშვილის ეს თემა და მე ფაქტობრივად ყობახიძესთან პირველი კონფლიქტი იმაზე მომივიდა, რომ ნინა კაბაძეს ხმა არ მივეცი და მაგის გამო დამეპირისპირდნენ რა. უბრალოდ რომ ჩემი აზრი მაგდა თქვი, რომ პატრიარქის მიმართ ვინც ასე საჯაროდ ნეგატიურ პოზიციას აფიქსებს, მე მას ხმას არ ვეცი მეთქი და მაგის გამო დამეპირისპირდა ყობახიძე. ხა მე დღეს ყობახიძემ რომ დამეწოს ლაპარაკი იმაზე, რომ შეიძლება შენ ტრადიციულ გირო, მე არც ატენდექსი მას უზარა მაგ ხომცემო. მე საერთოდ მგონია ეს
1: ყველაფერი ხო არ ხარ ერთი ამ თლიანა და ამ პოზიციას პროტესტ აქტივის ამ ჩარჩოში სულ
0: არის
1: ჩვენს
0: პატრიოტიზმის ლიბერალებიც არის მიაცარი და ბევრი სხვა არის, მაგრამ დღეს ჩვენ სხვა დროს წესრი გიდაგვიდგა რა, ესენი წავიდნენ რუსეთისკენ და ქვეყანაში ამით
1: არშევადობები რაღაცა რელიგიას ჩვენ
0: მიცა
1: და
0: ახლა წერილობის ორი წიგნი წაიკითხე და მე დაიწყო წერილობის დაცვა რა. აი ვინ ისეთი რომელსაც პერსონაჟები ვიკითხო, მე ბებიელიკო და ელვარიანის პერსონაჟებს ვერ ჩამოგიტვლია. აი მე ხო ვხვდები ხა რა წლის ადამიანებს უნდათ აიღონ თავის თავზე რაღაცა ღირებულები და ტრადიციული საკითხების წინაპლანზე წამოწევა. ხო მე საერთოდ მგონია რომ ეს არის უბრალოდ აი მართლა ჭეშმარიტ ქრისტიანებთან ინკვიზიციის დაწესება, როცა მორწმუნე ადამიანს ინკვიზიცია ებრძვის მარტო იმიტომ რომ ქონება წაართოს. ხო ჩვენ ხო ვიცით ინკვიზიცია რატო შეიძლება

0: ინკვიზიცია იმიტომ შეიქმნა, რომ ქონება წართმიათ ებრაელებისთვის ან ორდენებისთვის, რომელსაც უკვე საკმაოდ დიდი ქონება ქონათ. ახლა შენ გადახვიდე წარსულში და შეაფასო ინკვიზიცია როგორც ჭეშმარიტი ქრისტიანობა. აი რა ჭეშმარიტი ქრისტიანობაც აინკვიზიცია და რა გინდა საერთოდ ვერანგელი გაიგო. აი ამის შესანიშნავად, რომ ისეთ ღირებულებებს გადაწუდები, რომელთაც არაფერი საერთო არ აქვს და რომელსაც აზარალებ ამ ყველაფრით, ხო? ესეც უნდა ცალკე მოგეკითხოს. და მე მიმაჩნია, რომ ამათი მხრიდან საუბარი ჩვენ ტრადიციებზე და ჩვენ ტრადიცია რა არის? ჩვენ ტრადიცია არის, როცა რუქნადინი ელს გამოგიგზავნის და ეს ელს შეეტყვის, თამაზურ ახლა ხარჭათ უნდა ხარ რუქნადი და წამოდიო, არ უნდა უთხრა ხალო წაყებიო, აბა ომი ხო არ გინდაო. აი ამისელი ტრადიციაა ეს, რომ ომი არ გინდა წაყებიო, ხო? აი ამათი ტრადიცია ეს არის და ჩვენი ტრადიცია იყო, რომ გაილახა ისელში და ზოლისველზე გავიადით ქართველები, ხო? ეს არის
1: დაიწყო.
0: ხო და ახლა შენ ამ გადასახედით და ამღირებულებებით მაგინე გექნა, ხო? უნდა გეთქვა თამარისთვის, რომ ხალხი სულელი ხო არა ხარ? და ამ პრინციპზე, რომ შობს სიცოცხლე სანაზე ახსა სიმწოლის სახელოვანი, ნუ ვაჟეს პერსონაჟები ავიღოთ და ისინი გავანალიზოთ და მე ამას და ამათი ტრადიციებისადენ გამომდინარე. ქართული ტრადიცია ღირსება, ქართული ტრადიცია მოყვასი სიყვარული წრის პატივისცემაც კი თუ ღირსეულია და ის რასაც ესენი აკეთებენ, აი მართლა აი ხანდახან კაცი დარდოფ იმას, რომ ლიქნელობა ან ჩაშვება არ არის ოლიმპიური სახეობა, იმიტომ გარანტირებულ ოქროს მედლებს ჩამოიტან და კობახიძე ამ მიმართულებით ეს ოლიმპიური სახეობები იყოს რა. აი ჩემპიონია, სოფლის ჩემპიონია ლიქნელობაში და ჩაშვებაში. მაგრამ ახლა ქართულ ტრადიციებს და ქართულ ღირსებას და ქართულ ისტორიასთან მოდის ეს შეხებლობაში, ეს ის არის, რაზეც ჩვენ ორიენტირი გვაქვს აღებული. საქართველოს ისტორია თავგანწირვა, ქეთევანწამებული საქართველოს ისტორია, რაღაც მომინდოდათ მაგათ, ეს და ჩემ კონტექსტში არ ჯდებია. ილია ჭავჭავაძეს ევროპა უნდა და კოსტუმით რატო დადიოდა და პიჯაკი და ჩოხით რატო დადიოდა, ტრადიციული არ იყო. აი ამათი სტანდარტი ტრადიციულობის, ხო მე ადამიანად ძალიან კარგად მესმის, რომ მოდარდუმბაძე ძალიან კეთილი და კარგი წერელი იყო, თვალსაზრისით წერდა კეთილ ნაწარმოებს. მე ახლა შენ დავით კლდეშურსა და ნოდარდუმბაძე შორის გარჩევა ხომ უნდა იცოდე, ხომ უნდა ხდებოდა ვინ შექმნა შედევრები და ვინ იყო კეთილი წერალი უბრალოდ თავისი. კი, დღეს შეიძლება ნოდარდუმბაძის დონის წერალი ენატრებოდა საქართველოს, იმიტომ რომ წერლობაში ალბათ არა ვარ იმ თვალსაზრისით, რომ ნოდარდუმბაძე რომ ყავდეს არ გვეწყინება, მაგრამ შენ რა ამას ყველაფერს რაღაცა მახინჯი ფორმებით იცავ, მე არ მგონია ნოდარდუმბაძეს
1: თი ხალხ დააჯერო, რომ ყველანი იქეთ არიან რაღაც უსამშობლოები და არაფერი ქართული არ უნდა და მარტო ჩვენ ვართ, ამის პროპაგანდა აწარმოებს და მეორე არ უთხე ხა ეს რატო გადაწყვეტეს რაღაც ეს ორგანიზაცია ჩამოყალიბება, ვინმე შეშინება უნდათ, რაღაც შეშის დათესვა უნდათ. რაღაცა მორიგი ტრიუკი არის მოფიქრებული რაღაცების გადასაფარად.
0: მე დიქტატურას ჭირდება ასეთი რაღაცა, ენერგეტიკის თვალსაზრისით ჭირდება რა ხა შენ ადამიანებს მარტო აგრესიით და კი ჩვენაც ჩუდები და უხსნია, რომ ეს ხალხი ამათ საქართველოს არ უყვარს და ესენი არ უნდა მოუშვათ ხელისუფლებაში, ხო? ახლა რო გაანალიზებ, რომ ამ ხელისუფლებას ყავდა ირაკლი ელასანია და თურსუფაშვილი, გიორგი პირიკაშვილი, მარგველაშვილი, სალომ ზურაბიშვილი, ხო, ბევრი ადამიანი იყო ცნობილი და მეც მოდი ახლა ძაიმაშვილი ყველა მოიმდურა, გამოაცხადა, ჩუდება და ჩახსნა რა და ყველა რაღაცა პოზიტივს აკეთებდა რა, ხო, მარგველაშვილის დროს საგანმანათლებლო მინისტრი იყო, უფასო სახელმწიფოები გაჩნდა, თინახიდაშვილის ინიციატივა იყო, უფასო საბავშვო ბაღები. ეს ადამიანები რაღაცა პოზიტივს აი ყველაზე შემიძლია გავხსნა, თქვა რა, აი პოზიტივს ხმინდა ესე. გარდა იმისა, რომ არიან პროფესიონალები და განათლებული ხალხი და ნოდარდუმბაძეს წაკითხულები და სხვა წიგნებიც. ხო, აი ეს ხალხი ამან ყველა ჩახსნა და ახლა ჭირდება, რომ თავის მომხრეებს რაღაცა გადაუყაროს, ხო? ჩვენ ჩუდები ვართ. ამაზე თქო ჩერტამდეთ, რომ ჩვენ სამშობლოები ვართ და ამ ქვეყნის ღირებულებს არ ვიზიარებთ. გინდა რაღაც დასავლეთ შემოიტანოთ და სოდომა და გომორა თავქცე საქართველოს. ანუ რომ ან თავის გარშემო შეკრება ვერცხლის მოყვარულთა კლუბი. ის არის ხალხი, რომელიც ფულის მეტი, აი სხვა мотиваცია იყო ივანიშვილთან. მე ადამიანურად, არ ვიცი თუ ღარიბაშვილი ფულს აკეთებდა, ვერ გავანტყვეთ, მაშინ რა უნდა ივანიშვილთან, ხო? თუ ივანიშვილთან ხარდა ფულსაც არ აკეთებ, აი საერთოდ გაუგებარია რა გინდა ივანიშვილთან რა, იმიტომ ღირებულებები ხარაფერი არ არის. იდეოლოგია, ფასეულობები რომ დაუჯდე ივანიშვილს, კითხო რა გინდა, ვერ ჩამგიყალიბებს უბრალოდ. აი ღირებულებები
1: არ არის, ვერ გავიდა ხელისუფლებაში როგორც ერთ-ერთი მთავარი ლიბერალი.
0: ხო,
1: ინტერვიუებში ამბობდა რომ მე იქვეყნიურ

0: ამის ამჯერავს
1: ამჯერავს მე მახსოვს ეს საუბრები
0: თან მქონდა ინტერვიუ ჯერ პოზიციაში თქვა რომ ამჯერა იმ ქვეყნის ცხოვრება ამ ღმერთის არ ამწამსო და უბრალოდ ვაღიარებ რომ მართლმადიდებლობის რაღაც როლსო საქართველოს
1: განვითარებაში ჩვენ რაღაც დიპლომატია ერთმანეთთან
0: ასეთ რაღაცებს ყვებოდა და დღეს ახლა რაღაცა დადიან
1: ადამიანი რომელიც დემონსტრაციულად აფიქსირებდა იმას რომ ღმერთის არ წამს და საკმაოდ ვერ გეტყვი რომ უბრალოდ ღმერთის არ წამს ადამიანს ეს არის საკუთარი პრობლემის მისი პირადი საქმე არა და მისი პრობლემაც არ არის ფნიაჩა ეს აგრესიულად ეს არის ცუდა ესე იგი როცა ვინმე ვაფიქსირებთ ჩვენ რელიგიურ შეხედულებს ახლა ეს ფაზა როდაც მე მაგან მითხრა თავიდროზე რომ შენ შედიხარ პარლამენტში შენ შენი რელიგიური შეხედულებები გარეთ უნდა დატო აი მე ეს ვერ მივიღე და დაუწყე ახსნარო ბატონო ბიძინა რელიგიური შეხედულებები ჯერ არ არის და სადაც შედიხარ გარეთ დატოვე მე გამოხედ ისევ ჩაიცვი ვერც შენ ეთნიკურ კუთვნილებას ვერც შენ რელიგიურ შეხედულებას ვერც შენ რაღაცა სოფხედველობას სადაც რომ შედიხარ გარეთ ვერ დატოვე წარმოადგენს მე მიმაჩნია რომ თუ შენ გადადეკლარირებული შენი სოფხედველობა და ეს არის ან ათეიზმი ან აგნოსტიციზმი ან მართლმადიდებლობა ხო შენ ამ დეკლარირებული პოზიციით შედიხარ პარლამენტში და არავის მაგაზე პრობლემა არ უნდა ქონდეს მაგრამ ეს მე მაგაზე მეკამათებოდა რომ შენ შენი რელიგიური შეხედულებები შენი მართლმადიდებლობა შენი ერთმანეთ გარეთ უნდა დატოვოდ ეს ნუ შეხედა პარლამენტში ეხლა უკვე
0: ისეთი ეხლა ხო და ანუ რა გამოვიდა ბოლოს დაინახეს რომ აი ეს არის პოპულარული და რამე ხალხში პოპულარული
1: და დაიწყეს
0: პოპულიზმი რომ ჩვენ ვართ ეხლა ირაკლი კოპახიძეს მორწმუნეები
1: მაგრამ
0: არის შეჯერა თუ არა მაგრამ ამჯერა მოდიში
1: მე რაც ვიცი რომ არ არის იმას ვერ დავიჯერე ხო თეორიულადაც გამორიცხულე კოპახიძე რაიმე ფორმით მაგ სფეროსთან კავშირში იყოს მასე როცა სტალინს დაუჭირა საბჭოთა კავშირში არის სოფლიოში ალბათ იმდენ ეკლესიას დაარბია და დაანგრიეს სტალინმა ისტორიაში მე ასე ვთქვა ამასთანდება შეიძლება ვინმე გავიცანოთ მომდომოთ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ კომპოზიციებზე ყოველ შემთხვევაში იქნება დღეს რუსეთის ეკლესიას რო დაჭირდა სტალინი მისი ხატება გამოსახული სხვადასხვა ტაძრებში ეხლა ამათ ჭირდებათ რაღაცა იდეოლოგია აი რუსეთს რო ეკაჩებიან აქ რუსეთთან ერთად მოდის ეს რაღაცები ხო ახლა უბრალოდ რუსეთი იწამეთ და რუსეთი მიიღეთ როგორც პარტნიორი როგორ მივიღოთ ხო არის ოკუპანტი მესამედ ტერიტორიები წაგვართვა დაგბომბა აი არც ისტორიულად 1801 წლიდან მოყოლებული ცუდის მეტი რუსეთიდან არაფერ არ გახსოვს აი როგორ გინდა ხო სპეკულირება იწყება მართლმადიდებლობით ხო არასწორი ისტორიულადაც რუსულ მართლმადიდებლობას ჩვენი მართლმადიდებლობის ცუდის რუსეთი ვერაფერს ვერ გაუკეთებდა მაგრამ დღეს კონიუნქტურა ასეთი და ძალიან პრაგმატულად დაჭირდა სპეკულირება ამღირებულებები და მე პირდაპირ ვაფერაფო გაცილებით უფრო მისაღები ადამიანები რომელსაც ეს ღირებულები არ აქვს და მათ აკვირდებს ვიდრე ის ადამიანი რომელიც ამღირებულებით სპეკულირებს ხო ის ამღირებულებს ძალიან დიდ ზიანს აყენებს და მე მეშინა დღეს თუ ვინმე ზიანს აყენებს მართლმადიდებლობას ტრადიციულ ღირებულებებს აი ჩვენ ეროვნულ ღირებულებათა სისტემას რომელიც საუკუნე საუკუნემდე იქმნებოდა და ამას კონკრეტული ხალხი ქმნიდა შოთა და ვაჟექმნიდა ამას ხო ეს არ არის მარტო ოჯახში რომ რაღაცა იქმნებოდა შენი გამორჩეული ელიტა ინტელექტუალური ქმნიდა ამღირებულებათა სისტემას ეს ყველაფერი დღეს არის ამათი მხრიდა აი უარყოფილი და უნია გამოცხადებული ყველაფერი ამ წინა
0: მადლობა მადლობა გეგონა ფოფხაძე გვისმის წევრი იყო ჩვენ სხვა დაგვალოდეთ რეკლამის შემდეგ დავით სუხარულიძე თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ამერიკაში საქართველოს ყოფილი ელჩი შემოგვერთება და ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებზე ვისაუბრებთ
2: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია
3: რეკლამა 2 83 09 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: კტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი

0: ხსნის. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი. ერთი სიტყვით გესმის შენი. სწრაფად გაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 20-ა დაგვირეკეთ. 116-006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პაინტრის ეთერში FM Beauty 9 საათსა და 20 წუთზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: მოხმაცე განაცხადა მან. გია ჯაფარიძე დიპლომატი ყოფილი ასე გამოეხმაურა, ნუ ბოდავთ რა ქართული დიპლომატის გამარჯობა, სადღაა ქართული დიპლომატია ნაურუს მიერ აფხაზეთსა ცხინვალთან დიპლომატიურ ურთიერთობებს გაუქმება ამერიკელ და ევროპელი დიპლომატების დამსახურებაო. არ ვიცით ვისი დამსახურება, მაგრამ პარტნიორებთან ურთიერთობა ჯერჯერობით ქართველებსა ბოლომდე მაინც ვერ დაავადა, თითქოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ამის იმედი არსებობდა, მაგრამ საქართველოს დაწყებული კიდე ახალი ტალღის გამო, დაკავებების, მათ შორის თქვა რაღაც უწმაწური სიტუაციების გამო, სწორედ ამას საკმაოდ კრიტიკულად გამოეხმაურა ამერიკის საელჩო საქართველოში. შეშფეთებული ვარ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ინსტინქტზე, ბრძოლის სამართლოს გამო, სიცოცხლესთან და შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლება და რეჟულებით დამყარებული დუმილი ამბობს კამპროექტებს და შეცვლებებს აინიციირებს კონკრეტში. ქართული ოცება სიტყვის თავისუფლებას ანადგურებს, ამბობს ის. ამ პროუსულ პოირანულ პროჩინულ რეჟიმს ამერიკა ეზიზღება. მალე წარმოადგენ კამპროექტს, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევს ამ ვოუკ ცენზურასო, განაცხადა მან. რა ხდება საგარეო ფრონტზე, დავიცი ხალუძეა ჩვენს თუმარი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში თუმრობისთვის. ეს თქვენაზე ვიზის დამსახურება ეს ნაურუს გადაწყვეტილება როგორ გონია?
1: ეს არ ვიცი, ნამდვილად დაამნიშნულოვანი შესაძლებლობები არის, რომელიც არ არის გამოყენებული. ჩვენ თვითონ სირიას აღიარებული პუტინის ეწო დასადის რეჟიმს, ამ სისხლიან რეჟიმს, რომელიც გამორჩეული ყოვით საკუთარ თავს, საკუთარ ხალხს ქვემეხები დაუშინა. და ახლა ამ სისტემ რეჟიმის ჩვენების შემდეგ ოქროს შესაძლებლობა აქვს საქართველოს კონდა ჩვენ პარტნიორ შეერთებულ შტატებზე ევროკავშირის ქვეყნებზე მათ გაცილებით მეტი ბერკეტები ამოთ და ყოველთვის ჩვენ ეს კბილებით გოჭირა საქართველოს ეს არაღიარება სწორედ ამ ფენომენს
0: და პარანდაით როგორც ვეგდებენ თქვენს მიკროფონს აქვს პრობლემა და ვიდრე ხოლმე ვიდრე გავასწორებთ, გასწორებენ, მანამდე წაიკითხავთ რა თქვა მაკა ბოჭორიშვილმა ამ თემასთან დაკავშირებით. უფრო ვწლად ნაურუს გადაწყვეტილება აფხაზეთის სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ დამკვიდრებულ რესპუბლიკებად დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება საქართველოს არაღიარების პოლიტიკისა და დიპლომატიური ძალისხმევის, რასაც საგარეო სამსახური ახორციელებს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დასაცავად საერთაშორისო ასპარეზზეო, განაცხადა მან.
1: ჩაიქო.
0: ხო, იმედია ისმის ახლა.
1: იმედია ისმის. საუბრობთ სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პოლიტიკური და დიპლომატიური რესურსი და ყოველთვის ისინი ხარში გვედნენ საქართველოს არაღიარების ამ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის არაღიარების თემას. როგორც კი ძალიანაც თქვი, ახლა ოქროს შესაძლებლობა ჰქონდა საქართველოს და აქვს ჯერ კიდევ მეგობრების დახმარებით წააგებს მნიშვნელოვან სახელმწიფო შედა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანს უდრი კუნძულებს, ეს გახდა სირია, სადაც ასადის რეჟიმი, სისხლიან რეჟიმი დაეცა და ახლა არის რეჟიმი, რომელიც ცდილობს და ჭირდება გარკვეული ურთიერთობების შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან. სწორედ აქ ეს ხსნის ახალ შესაძლებლობებს ჩვენთვის და მეორე რა თქმა უნდა ვენესუელა. ვენესუელა, სადაც ეს თავისუფლებელ ჭკუაზე შემცდარ უგო ჩავესმა აღიარა ეს რეჟიმები და
0: ეს და გას თუ თქვით სირიაც მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ ეს მართლაც გასაკვირია ჩემთვის. ხო, ანუ საქართველოს ხელისუფლება რაღაც თითქოს პასიურად უძება ამ საკითხს, არა და მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ სირიის აღიარება იყო ძალიან დიდი დარტყმა ჩვენთვის სირიის მხრიდან და ახლა როდესაც ეს ხელისუფლება შეიცვალა სირიაში და ასე თქვენ საუბრობთ, ხო ახლა მუშაო პარტნიორები მოვიდა ისეთი ხელისუფლება, რომელიც დასავლეთთან, ამერიკასთან, ევროპასთან ცდილობს კარგი ურთიერთობა. აღარ არის პროუსული ასე.
2: ბევრი რამის ჭირდება მათ.
0: ხო, ჭირდება და რაღაცა ჩვენ ხომ ეს კარგი ურთიერთობა ამერიკას ევროპასთან მათი დახმარებით თხოვდი უბრალოდ რომ სირიის დაავადების პას დალაპარაკებოდნენ და ეთხოვათ უკან წაღება. ხო, ეს ის მნიშვნელოვანი გამარჯობა იქნებოდა
2: რა. და საქართველოს სამინისტრო დაკავებული იყო არა პარტნიორებისადმი ლანძღით და რაღაც თავდასხმებით, არამედ იმით, რაც სწორედ პარტნიორების დახმარებით საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის მნიშვნელოვანი თემების წინ წაწევა. არა რაღაცა თავიანთი რაღაც პარტიული და კლანური ინტერესების გამომხატველად კი არ მოიქცა საგარეო საქმეთა სამინისტრო, არამედ რეალურად საქართველოს ეროვნული ინტერესი. ეროვნული ინტერესები სწორედ ეს აღიარებების უკან წაღება სირიის მიერ და ვენესუელის მიერ. ორივე
0: იქაც ხო
2: ორივე და რეჟიმი დაცემულია
0: ხოლმე ყველაფერს.
2: ორივესთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან ურთიერთობა.

0: იმაში ვენესუელაში გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები აქვს. ეხლა შეერთებულ შტატებს უდო მანამდე ქონდა ეთქვაზე იღებს. ამიტომ ამაზე უნდა იყოს ყველაფერი, არა პარტნიორების ლანძღვაზე, გინებაზე, არა და რაღაც თავიანთას პარტიულ და რაღაც ეს კლანური ინტერესების წინწაწევაზე. ძალიან სამწუხაროა, როცა უყურებთ, რომ ქართული დიპლომატია ძირითადად გადაიცა რაღაცა კლანის
1: ანუ აქ დასავლეთში ჩვენ დიპლომატები ვერაფერს ვერაკეთებენ, ხო, გაგუტვის რეჟიმში არიან ახლა. აგერ ახლა ჩვენ გვახსოვს გერმანიაში ჩვენი ახალი ელჩი ამდენი ხანი პრეზიდენტი არ ხდებოდა გერმანიის და ახლა როგორც იქნა შეხვდა, ფონათა სიგელი გადასცეს და ამ ერთი კვირა მთელი ზეიმი აქვთ პროპაგანდისტულ მედიებს, რომ აი გერმანიას ელჩი როგორც ჩვენს ელჩს როგორც იქნა გერმანიის პრეზიდენტი შეხვდა, ფონათა სიგელი გადასცა ელჩმა და ას მიაჩნია თუ იქნება რაღაც გადაწყვეტვის
0: დასება გადასცა. აი ძალიან მნიშვნელოვანია, იცი რითია და საგარეო პოლიტიკა რაში მდგომარეობს? მდგომარეობს იმაში, რომ რაღაცა თავდასხმებს, მუდმივ თავდასხმებს ხედავთ ჩვენს იმ პარტნიორებს, რომლებიც უამრავი არა მხოლოდ ბევრი ამინას გაკეთებული, არამედ კიდე მზათარიან ბევრი ამინას გააკეთონ იმისათვის, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესები წინ წავწიოთ. მათ შორის მაგალითად საკითხები, რომელიც არის აი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ყოველთვის ჩვენ ვითვლებოდით ლიდერად ევროინტეგრაციის მიმართულებით. ახლა რა მაჩანჩალაც აღარ გვეთქმის, ხო, იქ მოლდოვამ, უკრაინამ თვისობრივად ახალ დონეზე გადავიდა მათი ინტეგრაციის პოლიტიკა. ჩვენ პრაქტიკულად ამ იმაში არც მოვიაზრებით და ის ისტორიაში შევა ალბათ დიპლომატის აბსურდული განცხადებები. აუ სიგი ჯერ მაგალითად ძველია, მაგრამ გახსოვთ ალბათ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა მოსთხოვა პარტნიორ ქვეყნებს დაეგმოთ ერთ-ერთი ჟურნალისტის მიერ პუტინის გინება. ანუ ესეთ ოფიციალურ განცხადებას საგარეო საქმეთა სამინისტროსი. მაგალითად, აუც ივანიშვილის პირად დანგარიშებზე რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოდიოდა ამ განცხადებას აკეთებდა. ასეთი აბსურდებიც გვაქვს ნანახი და სრულად მიიღებელი რაღაცები, რომელიც არ სავინამდე ჩვენ ინტერესებში არ შედის, რომ პირდაპირ თავდასხმები ჩვენს მეგობრებს.
1: ბატონო, და ამ ფონზე როგორც გითხარით, ხათოს ხოცვას რაღაც იმედი გაუჩნდა გერმანიასა ურთიერთობა გადაიტვირთება, რადგან ეს წმებათა სიგელები გადასცა როგორც იქნა ელჩმა, იქ რაღაც ტრამ მართლაც წავიდეს გადაფერთვისკენ, როგორც თვითონ ამბობენ.
0: მე ძალიან ადვილია და ყველაფერი ძალიან მარტივად არის, ხო, სიუჟეტი არაფერს სირთულეს ეს არ წარმოადგენს. ის რაღაცა სისულელეები, რითაც თავიდან თავიცინა ვიღაც გარკვეულ მომხრეებს ყოლბარან ახალ ყწმენებათა სიგელებს გადასცა, ეს არის ნიშანი და გადადგეს ბუნებრივი სისულელეა და მხოლოდ რაღაც ისეთი ადამიანები უსმენენ ამას, რომლებსაც მეორე დღეს რაღაც ახსოვს. ყოველ დღე ახალი ამბები მათთვის არის ძველი დაუწყებული აქვს, ხო? აქ მე ვფიქრობ, რომ რეალურად მნიშვნელოვანი საკითხი მდგომარეობს იმაში, რომ ძალიან კაფიოთ იციან თვითონაც, რამ შეიძლება ფუნდამენტურად შეცვალოს ჩვენი ურთიერთობები. რა თქმა უნდა, აბსურდი და რაღაცა რუსული კალკა, გადმოთხრეული რუსული კალკა, რომელიც თავის დროზე ობამას რო ქონდა ის განეთვის, ისიც კი კატასტროფა იყო, არა თუ რამე გადასატვირთავი ჩვენ გვქონდეს. აქ ძალიან მარტივად არის. ის ვითარება, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ შეერთებულ შტატებთან, ჩვენს ევროპულ მოკავშირეებთან, თავიდან ბოლომდე გამოწვეულია ქართული ოცნების მიერ, ქართული ოცნების პოლიტიკის მიერ. აი ძალიან მარტივია. ნორმალური არჩევნები, ადამიანის უფლებების დაცვა, როგორც მინიმუმ ადამიანის ციხეებში არ გაშვება პროტესტის გამო, ფეისბუქ პოსტის გამო, თავისუფალი სიტყვის პატივისცემა. ძალიან მარტივია,
1: საინტერესოა მარტივი საკითხები. ამერიკის ხელისუფლებას ეუბნებიან, რომ ჩვენ ერთნაირი ღირებულებები გვაქვს ეს რაღაცა.
0: ხო, რა ვიცი, ძალიან
1: მსურდა, ეხლა როცა დაჭრა რაღაცა ამ გამოხატვის და ხალხის დაჭერა მოიყვანეს ევროპის მაგალითები, რომ ევროპულ ქვეყანაშიც არის რაღაც ხალხი ფეისბუქის პოსტების ხვის დაპატიმრებული და ეს ამერიკის ადმინისტრაცია მაგას აღოდურებს ევროპას, ხო, ზუსტად და აუ საერთო სამ განცხადებას ამ და არ
0: დააპატიმრებს
1: ჩვენ ორი ღირებულებები და მაშინ ხალხს რატოიჭერთ, ხო, ხა ჩვენ გვახსოვთ ხა ოსკარის დაჯილდებაზე რობერტ დე ნირო გამოვიდა და ფაკ ტრამპო იძახა აგინა იქნა, მაგრამ არაზარ დაუჭერია გინების გამო და ამის გამო ხა ამერიკას ომები ტრამპის ადმინისტრაციას შენ არ ღირებულებები გვაქვს, რომელიც ევროპას აკრიტიკებს იმის გამო, რომ მოაცენზურებთ იქ

0: ფეისბუქზე ასე შემდეგ. ხო, ნუ იღეს მე ის განცხადებას მე ეს საჩოსლა.
1: ხო, ეგო კონფლიქტიდან დაჭერაც არის ევროპაში არის ზღუდავენ რაღაც აგრესიულ ენას და ასე შემდეგ. იმიტომ მითი რა ვითარება, ეს არის თავიდან ბოლომდე თანმიმდევრული და მიზანმიმართული პოლიტიკა, რომ საქართველოს რეპუტაციულ ზიანს მიაყენებს. და ეს რეპუტაციული ზიანი არ შეიძლება იყოს ვინმეს ინტერესში, არც საქართველოს, არც ქართველების, არც ჩვენი მოქალაქეების, არც ჩვენი მეგობრების, ერთადერთ ვისთვისაც ეს ყოველსა ვინც ამ რეპუტაციულ ზიანს კმაყოფილებს შეიძლება უყურებდეს, ეს ახლა რუსეთი. რუსეთისთვის გაცილებით უფრო ადვილი არის საქართველოს ზემოქმედება და საქართველოში ყველაფერი სიბინძურის გაკეთება, რასაც ის აა ვიცი მე ბოლო აფა 200 წელი აკეთებს და განსაკუთრებით ამ ბოლო 30 წლის განმავლობაში ჩვენ ამას კარგად ვხედავთ ჰიბრიდული ომის მდგომარეობაში ვარ. როდესაც საქართველოს არ აქვს რეპუტაცია როგორც თავისუფლების მოყვარე ნაციის, თავისუფლების მოყვარე ეროვნების, თავისუფლების მოყვარე ქვეყნის და მისი რეპუტაცია
0: როგორც რამდენად შესაძლებელია ეს ბოლო კითხვა იქნება მართლა მაგათ ამერიკასთან ვაინც გაუმჯობეს ეს გადაიტვირთოს ურთიერთობები. ნუ ხელისუფლებას იმედი აქვს ევროპას ამერიკას რადგან ეს აზერბაიჯანული ნავთობი გაზი უნდა და ასე შემდეგ გასაკუთრებით ევროკავშირს ნუ ჩვენ ვერ გადაგვახტებიან და ამიტომ მოუწევთ პრაგმატული გადაწყვეტილების მიღება და ჩვენთან დაალაგება.
1: ეს დაახლოებით აი რუსეთის პროპაგანდისტული ტელევიზიის პროპაგანდისტული ნარატივია. აი ესენი ეს შეიკრიბებიან ხოლმე და აი ამ იდიოტებას ეძახიან რუსეთი იმდენად მნიშვნელოვანია რომ ჩვენს გარეშე სამყარო ვერ გაძლებს და ხა დაახლოებით ეს დააპატარავს და ამას გაიძახიან. სინამდვილეში ძალიან მკაფიო პირობები არსებობს და ამ მკაფიო პირობები არაერთ გზის შეერთებულმა შტატებმა უთხრა. ეს არის საუბარი არის პოლიტიკური ურთიერთობების გაუმჯობესების და ურთიერთობების გადაყვანის იმ ფორმატში, რა ფორმატიც არის მნიშვნელოვანი საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის. ასე მარტივია ყველაფერი.
0: ხო, ნახოთ საბოლოო ჯამში როგორ იქნება. მადლობა დიდი გადაცემაში სტუმრობის.
1: მადლობა თქვენ.
0: დაიცი ხარუნძე იყო ჩვენ სტუმარი, ყოფილი ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე, ახლა ამდე გემშვიდობებით.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ

0: 9 მეტრო 3 არაგველი ტელეფონი 277558888 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. Maxstrom-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxstrom-ის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონის კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიეს სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Lider Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Lider Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრანჯიზე გადაიხადე ვიზა პლანინგ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყებს მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვიეს კაბის ფილიალს ან დაგვიკავშირდე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან.

0: ისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
2: სპორტის სიახლე.
3: კორისტილამ კონფერენს ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპი ვერ გადალახა და აპოლონთან განმეორებითი შეხვედრა ანგარიშით 0-3 წააგო. აღსანიშნავია, რომ პირველ შეხვედრაში ქართული კლუბი 4 ბურთიანის სხვაობით დამარცხდა. შესაბამისად, პირველი მატჩის შემდეგ ინტრიგა პრაქტიკულად აღარ არსებობდა. ანგარიში 22 წუთზე ესპანელმა ბრენდონ თომასმა გახსნა. შესონების შემდეგ უპირატესობა კაბოვერდელმა გარი როდრიგესმა გააურმაგა. აღნიშნული ფეხბურთელი ახლახან ფიო ჩემპიონატზე თამაშობდა და გუშინდელ შეხვედრაში საბოლოო შედეგი კიდევ ერთმა ესპანელმა დანი ესკრიჩემ დააფიქსირა. ევროტურნირებზე გამოსვლა გორის კლუბმა სან მარინოს ვირტუსის ბარიერის დაძლევით დაიწყეთ 1 დამარცხდა, თუმცა შემდეგ ეტაპზე გავიდა. თუმცა საბოლოო ჯამში აპოლონთან წაგებული შეხვედრის შემდეგ გორული კლუბი ევროტურნირებს საბოლოოდ გამოეთიშა. მანუელ ნოიერმა პირველად მიანიშნა, რომ 2026-27 წლების სეზონი დიდი ალბათობით მის პროფესიულ კარიერაში უკანასკნელი იქნება, თუმცა გადაწყვეტილების მიღებას კვლავ თამაშით მიღებული სიამოვნება განსაზღვრავს, როგორც თავად ნოიერმა განაცხადა. 40 წლის მეკარე ბაიერნთან ახალი სეზონისთვის მზადება უკვე დაიწყო. ეს მისთვის ბუნდესლიგაში 21-ე სეზონი იქნება, 5 შალკეში და მე-16 მიუნხენის ბაიერნში. ლეგენდარულმა გერმანელმა განაცხადა, რომ კარიერა ის დასრულებას კონტრაქტის განხორციელებამდე სერიოზულად განიხილავდა, თუმცა გუნდში არსებული ატმოსფერო, მაღალი მიზნები და ტიტულებისთვის მუდმივი ბრძოლა დარჩენის მთავარი მიზეზი გახდა. ისევე თქმით, თავს კვლავ მანუელ ნოიერი ბაიერნში 2011 წელს გადავიდა. მას შემდეგ ყველა ტურნირზე 598 შეხვედრა ჩაატარა და კარი მშრალად 269 ჯერ შეინახა. ზინედინ ზიდანი საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელია. გადაწყვეტილება ოფიციალურად დადასტურდა და ლეგენდარული ფრანგი სპეციალისტი იმპოს დაიკავებს, რომელსაც წლების განმავლობაში ელოდებოდა. 2021 წელს მადრიდის რეალის დატოვების შემდეგ ზიდანი კლუბურ ფეხბურთში აღარ დაბრუნებულა, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი შემოთავაზება მიიღო. ჯერ კიდევ 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ვარაუდობდნენ, რომ ის ლებლეს ჩაიბარებდა, თუმცა ეს მხოლოდ 4 წელი შემდეგ გახდა რეალობა. ზიდანმა შეცვალა დიდიე დეშამი, რომელმაც საფრანგეთის ნაკრებს 14 წლის განმავლობაშიც კი ეს პირველი გამოცდილება იქნება რეალის ფარგლებს გარეთ. წარდგენისას ზიდანმა აღნიშნა, რომ კლუბებიდან მიღებულ ყველა წინადადებაზე უარი სწორედ საფრანგეთის ნაკრების მოლოდინში თქვა. მისი განცხადებით, ეროვნული გუნდის გაწვრთნა ბავშვობის ოცნება იყო და ახლა ყველაფერს გააკეთებს, რათა საფრანგეთმა გამარჯვებების სერია გააგრძელოს.
2: Спортисях

0: 89.09.
1: Pinkremi, unikalური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ
0: სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi, ძრავის ზეთის შეცვლის სანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გა
5: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.

19 78 79 60. FM Gidi. ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. და ცუცე კვირას კი 18 საათსა და 30 წუთზე. FM Gidi ჯოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. სეზონის საუნდგენია მაქსტერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაწევების.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი პესო გერმანკა 3 ლარი და 58 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 30

0: 9. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირ ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxeon-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გეოდებით Max-Therm-ის ფილიალებში.
2: გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კარტის აპლიკაციით.

0: იყოს მოსტე. მოსტე საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგუკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. დაგხსნით და ჩაერთეთ გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნილი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.

0: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10. 577-31-15-15. Пристаеми, добычмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ გაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო
1: რეპორტაჟები, 12:00-სა და 15:00-ზე, 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристаеми спонсорია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. Ხოლოშაბათ და ხუთშაბათ 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრის ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყი შემოსავალი მივხედო ჯანმრთელობას. მისცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გამზახური ახალ ამბებს 20:00-ზე საომი კვარეცხელია გაგაცნობთ. მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ბრიფინგი ჩაინიშნა. ბრიფინგი წუთი-წუთზე დაიწყება. უცნობია, რას უკავშირდება პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომელსაც ცოტახანში შემოგთავაზებენ. კაროლში მამაკაცმა бенზინი გადაისხა, რის შედეგადაც დამწრობა მიიღო. მამაკაცი კლინიკაშია გადაყვანილი. არსებული ინფორმაციით მამაკაცი ტაქსის მძღოლია. მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით დაიწყო. საქართველოში დაკარგული ტაილანდელი ბლოგერი ხლუნ სოლო გარდაცვლილი იპოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით ის გარდაცვლილი თბილისის ერთ-ერთ სასტუმროში ნახეს. ბლოგერის გაუჩინარების შესახებ ინფორმირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანეს, გულისხმობს. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი გედევან ფოფხაძე აცხადებს, რომ პარლამენტმა უნდა იცოდეს, რა გახდა კულტურის მინისტრის თინა როხაძის თანამდებობიდან წასვლის მიზეზი. თუმცა ფოფხაძის შეფასებით მინისტრების დანიშვისა და გათავისუფლების საკითხები ლეგალური სივრციდან არის გასული. როგორც ფოფხაძე პალტრენიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, მივიღეთ ქვეყანა, სადაც კერძო პირი, რომელსაც არანაირი პასუხისმგებლობა არ აქვს, მარტივად წყვეტს ამ ქვეყნის ბედს. ისეთი რა გააფუჭა, რა ცხვამ ვერ გააფუჭა, ეტყობა ტრადიციული ღირებულებები ბოლომდე არ დაიცვა, განაცხადა ფოფხაძემ. მიმდინარეობს, თუმცა მიიჩნევს, რომ საზოგადოება ამას არ შეეგუება. ფოფხაძის თქმით, ქვეყანაში მიმდინარე ყოველდღიური საპროტესტო აქციები ამაზე მიუთითებს. მისივე თქმით, შემოდგომაზე პროტესტის ახალი ტალღაა მოსალოდნელი. მილისალმები ნაუროს გადაწყვეტილებას აფხაზეთისა და ცხინვალის აღიარების უკან წაღებასთან დაკავშირებით. მიმაჩნია, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელსაც უნდა მოჰყვეს გარდატეხა აფხაზეთისა და ცხინვალის აღიარების პოლიტიკაში. ამის შესახებ პარტია ევროპული დემოკრატების თავმჯდომარემ პაატა დავითაიამ განაცხადა. პაატა დავითაიამა უწოდებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გააქტიუროს მუშაობა, რათა მოხდეს იგივე გადაწყვეტილების მიღება აფხაზეთისა და ცხინვალის აღიარების უკან წაღება სირიისა და ვენესუელას მიერ. ოკუპირებული ტერიტორიები დარჩეს იზოლაციაში ამ მიმართულებით. როდესაც მათ აღიარებთ, მხოლოდ

ოკუპანტი სახელმწიფო რუსეთი. სახელმწიფომ უნდა გააქტიუროს მუშაობა, რათა განხორციელდეს პრევენციული ნაბიჯები ანექსიის წინააღმდეგ, რასაც ამზადებს და ახორციელებს რუსეთი ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, აცხადებს პაატა დავითაია. მე გამოვალ ამ ციხიდან, როგორც გამოვიდა ნელსონ მანდელა და პირდაპირ მოვიდა ხელისუფლებაში. ჩემი ფუნქცია არ არის ჩემი ხელისუფლებაში მოსვლა. ჩემი ფუნქცია მოვიყვანო ახალი თაობა, სხვანაირად მოაზროვნე ადამიანები. ეს განცხადება დღეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლოს ხდომაზე გააკეთა. როგორც სააკაშვილმა აღნიშნა, ყველა ძალის გაერთიანებით თუ არა, რა მარაზმია საერთოდ, რა არჩევნებზე ვსაუბრობთ. საქართველოში არჩევნები არ ტარდება, რადგან არ ტარდება, ამას მოპოვება უნდა. ქვეყანას უნდა დაბრუნება. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ განთავისუფლებელ პროცესებზე, წინააღმდეგობის მოძრაობაზე. ამის შემდეგ იქნება არჩევნები. ყველას მოუწოდებ კოლეგებს ოპოზიციიდან თავი დაანებეთ ინტრიგებს. მით უმეტეს ჩვენთან ქიშპობას, მე კონკრეტულ ისტორიულ მომენტში შევძელი ის რაც შევძელი. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა საქართველოს ისტორიაში. კიდევ შევძლებ ამაზე უფრო მეტ. მე ვესალმები ამ ბრძოლაში შემომიერთდნენ, აღნიშნა მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე. ყოფილ პოლიციელს დავით ჭითანავას, რომელიც არსებული ინფორმაციით ქალებს ესთეტიკის ცენტრში ჩატარებული კონკრეტული უწყება გადაწყვეტილება ზუგდიდის რაიონულმა

ინფორმაციით ბრალდებული სისტემატიურად უკანონოდ უთვალთვალებდა და ზარალებულს გადაადგილდებოდა მის საცხოვრებელ სახლთან და მასთან არასასურველ კომუნიკაციას ამყარებდა, რის შედეგადაც დაზარალებულმა ფსიქიკური ტანჯვა განიცადა და იძულებული გახდა მნიშვნელოვნად შეეცვალა ცხოვრების წესი. ყოფილი პოლიციელის მიმართ გამოძიება ორი მუხლი დაიწყო, რაც გულისხმობს პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონო შენახვა გავრცელებას და ადევნებას დანაშაულის შპიცლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. აქვე პირველი ცნობით შემთხვევა 2025 წლის აპრილში მოხდა და გამოძიებაც ამ დროიდან მიმდინარეობდა, თუმცა დავით ჭიტანავა მხოლოდ მას შემდეგ დააკავეს, რაც მან 26 ივლისს საქართველოს დატოვება სცადა. ადვოკატის ინფორმაციით ჭიტანავა თურქეთში მიდიოდა შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მისივე თქმით, ის მთელი ამ დროის განმავლობაში მუშაობდა პოლიციაში და სამსახურიდან ერთი თვის წინ ოჯახური პოლონეთში უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკისა და პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის დონალდ ტუსკის შეხვედრა დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაციას პოლონური მედია ავრცელებს. მედიის ინფორმაციით პრემიერ-მინისტრის ოფისი აცხადებს, რომ მოლაპარაკებები უპირველეს ყოვლისა დაეთმობა უკრაინელი ლიდერის შეერთებულ შტატებში ვიზიტს. ცნობისთვის, ზელენსკი პოლონეთს ვაშინგტონიდან დაბრუნების შემდეგ ეწვია, სადაც ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეხვდა და სენატორი ლინდსი გრემის დაკრძალვას დაესწრო. აზერბაიჯანმა უკრაინის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მხარდასაჭერად 40 ტონა აღჭურვილობა გადასცა. ინფორმაციას ამის შესახებ განცხადებას უკრაინის ენერგეტიკის სამინისტრო ავრცელებს. სამინისტროს განმარტებით, დახმარება განკუთვნილია იმისთვის, რომ რათა დაეხმაროს უკრაინის მასშტაბით რეგიონებისთვის. ის გვეხმარება ენერგეტიკის სექტორისა და სხვა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მუშამდგომარეობაში, შენარჩუნებაში, რუსული თავდასხმების მუდმივი საფრთხის პირობებში. მადლობა აზერბაიჯანს უკრაინის გვერდში დგომისათვის, ნათქვამია განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე პირდაპირ ეთერში 21 საათზე.

0: ის პროგნოზის წარმოდგენია მაკონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ წელსაში Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ცხრაივლისია 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM 103.9 დავიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი. ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე ფოთში, სადაც 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში 27 გრადუსია ნავარაუდევი ცვალებადი მოღრუბლულობა ელჯექით. ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბოდ წვიმა, მესტიაში 19 გრადუსი სითბოდ წვიმა, ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო წვიმა, ოზურგეთში 24 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდში, 29 გრადუსი სითბო მზე, ბორჯომში 17 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო და ნალექი წვიმის სახით, ხაზბეგში 17 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი, გუდაურში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა იწვიმებს. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 29 ივლისს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ წელსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 GS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15

0: ჩარჩი 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე 20 ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში ავტომობილის, დაზვერის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით სოგარი, შენი მეგობარი გზაზე
1: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ავტო
1: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდ.

0: დაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები.
2: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასადობა.
0: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩიზთან ერთად.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577 31 5

0: 5-7-7-7
1: სწინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦ САЦА ДА АЦУЦЕ. МОКЦЕРЕ ДА ИГАВИ ЖАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЖАНСАГИ СХОВРАБИСТУЭС.
1: ГАДАЦЕМАМ КУРНАЛИ СПОНСОРЕА КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕМ НАРЧУНАГУС.
0: СПОРТИ СИАХЛЕ.
2: ისტილამ კონფერენს ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპი ვერ გადალახა და აპოლონთან განმეორებითი შეხვედრა ანგარიშით 0-3 წააგო. აღსანიშნავია, რომ პირველ შეხვედრაში ქართული კლუბი 4-ფურთიანი სხვაობით დამარცხდა. შესაბამისად, პირველი მატჩის შემდეგ ინტრიგა პრაქტიკულად აღარ არსებობდა. ანგარიში 24 წუთზე ესპანელმა ბრენდონ თომასმა გახსნა. შესონების შემდეგ უპირატესობა კაბოვერდელმა გარი როდრიგესმა გააურმაგა. აღნიშნული ფეხბურთელი ახლახან მსოფლიო ჩემპიონატზე თამაშობდა და გუშინდელ შეხვედრაში საბოლოო შედეგი კიდევ ერთმა ესპანელმა დანი ესკრიჩემ დააფიქსირა. ევროტურნირებზე გამოსვლა გორის კლუბმა სან მარინოს ვირტუსის ბარიერის ანგარიშით 0-1 დამარცხდა, თუმცა შემდეგ ეტაპზე გავიდა. თუმცა საბოლოო ჯამში აპოლონთან წაგებული შეხვედრის შემდეგ გორული კლუბი ევროტურნირებს საბოლოოდ გამოეთიშა. მანუელ ნოიერმა პირველად მიანიშნა, რომ 2026-27 წლების სეზონი დიდი ალბათობით მის პროფესიულ კარიერაში უკანასკნელი იქნება, თუმცა გადაწყვეტილების მიღებას კვლავ თამაშით მიღებული სიამოვნება განსაზღვრავს, როგორც თავად ნოიერმა განაცხადა. 40 წლის მეკარე ბაიერნთან ახალი სეზონისთვის მზადება უკვე დაიწყო. ეს მისთვის ბუნდესლიგაში 21-ე სეზონი იქნება, 5 შალკეში და მე-16 მიუნხენის ბაიერნში. ლეგენდარულმა გერმანელმა განაცხადა, რომ კარიერა ის დასრულებას კონტრაქტის განხანგრძლივებამდე სერიოზულად განიხილავდა, თუმცა გუნდში არსებული ატმოსფერო, მაღალი მიზნები და ტიტულებისთვის მუდმივი ბრძოლა დარჩენის მთავარი მიზეზი გახდა. ისევე თქმით, დაეხმაროს, რასაც ოჯახისა და ახლობლების სრული მხარდაჭერა ახლავს. მანუელ ნოიერი ბაიერნში 2011 წელს გადავიდა. მას შემდეგ ყველა ტურნირზე 598 შეხვედრა ჩაატარა და კარი მშრალად 269 ჯერ შეინახა. ზინედინ ზიდანი საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელია. გადაწყვეტილება ოფიციალურად დადასტურდა და ლეგენდარული ფრანგი სპეციალისტი იმპოსტს დაიკავებს, რომელსაც წლების განმავლობაში ელოდებოდა. 2021 წელს მადრიდის რეალის დატოვების შემდეგ ზიდანი კლუბურ ფეხბურთში აღარ დაბრუნებულა, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი შემოთავაზება მიიღო. ჯერ კიდევ 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ვარაუდობდნენ, რომ ის ლებლეს ჩაიბარებდა, თუმცა ეს მხოლოდ 4 წელი შემდეგ გახდა რეალობა. ზიდანმა შეცვალა დიდიე დეშამი, რომელმაც საფრანგეთის ნაკრებს 14 წლის მწვრთნელისთვის კი ეს პირველი გამოცდილება იქნება რეალის ფარგლებს გარეთ. წარდგენისას ზიდანმა აღნიშნა, რომ კლუბებიდან მიღებულ ყველა წინადადებაზე უარი სწორედ საფრანგეთის ნაკრების მოლოდინში თქვა. მისი განცხადებით, ეროვნული გუნდის გაწვრთნა ბავშვობის ოცნება იყო და ახლა ყველაფერს გააკეთებს, რათა საფრანგეთმა გამარჯვებების სერია გააგრძელოს.
0: Спортисях

0: 23 80 09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდა
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50 პროდუქტი პლუსისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
3: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიფის ეთერში. FM 103.9-ზე. დაგვიმსახურებული გარემო, ფანქციონალური ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 6-ზე და 9-ზე. ბანისონა. რადიო პარიზის ეთერში.
4: ბანისონა.
3: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: არის კურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 98 თეთრი ღირს გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 34 თეთრი
1: ყურადღება, რა ბოთხის მფლობელებო. Toyota Manchliki არის ფარგლებში. ივლისი რა ბოთხის თვეა. Toyota Center Tbilisi თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელ ათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვით მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით. მიდეოლოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში.
3: იანი ხველაფერი მიმიდო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლა და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი.
3: გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნილი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია.

0: წერეთლის 73-ია. ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გოდანი, შეშელიძის 30. აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღე 577-81-15-15.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრი საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ბრიფინგზე გააკეთა. კობახიძის თქმით, მამუკა მდინარეძე კვლავაც შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. რაც შეეხება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობას, რომელიც აქამდე სწორედ მამუკა მდინარეძეს ეკავა, კობახიძის განმარტებით აღნიშნული პოსტი კანონით სექტემბრის პირველ კვირაში გაუქმდება, მანამდე კი ვაკანტური დარჩება. სექტემბერში გაუქმდება საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო, პრემიერის თქმით რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღების პირობებში არსებითად დანიშნულებას კარგავს საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო. შესაბამისად სექტემბერში გაუქმდება. ირაკლი კობახიძის თქმით, რეგიონული განვითარების მოქმედი მინისტრი კახაგულიდანი დაიკავებს საქართველოს ინფრასტრუქტურული და კეთილსინდისერის სამსახურისთვის. როგორც კობახიძე აღნიშნა, ვინაიდან სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღება საჭიროებს კანონით კანონის მიღებას, ამ თანამდებობის შექმნამდე სექტემბრის პირველ კვირამდე საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრის თანამდებობას მამუკა მდინარეძე დაიკავებს. რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრობის კანდიდატის მამუკა მდინარეძის განცხადებით მისთვის ახალი თანამდებობა დიდი გამოწვევაა, მეორე მხრივ დიდი პატივია. მდინარეძე პირობას დებს, რომ დაუღალავად იბრძოლებს. რამდენადაც თავაწეული მივდივარ იმ პოზიციიდან, იმდენად თავაწეული ვიქნები და ვიმუშავებ ახალ პოზიციაზე. დიდი მადლობა, გამოწვევა მიღებულია, ბატონო პრემიერო. რეგიონები ჩვენ გუნჯი განსაკუთრებული პოწვევა. ერთი კარგი მიზნის, რომ ჩვენს რეგიონში თუ რამე მიზანი გვაქვს დასახული, კიდევ უფრო სწრაფად აღვასრულოთ, განაცხადა მამუკა მდინარეძე. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი

ამერიკაში საქართველოს ყოფილი ელჩის დავით სიხარულიძის განცხადებით საქართველოს ოქროს შესაძლებლობა ჰქონდა და ჯერ კიდევ აქვს, რომ მეგობრების დახმარებით უკან წააღებინოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარება გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან სახელმწიფოებს სირიას და ვენესუელას. ამის შესახებ დავით სიხარულიძემ პალიტრა ნიუსის გადაცემაში რეზიუმე განაცხადა. დავით სიხარულიძის განცხადებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაკავებული უნდა იყოს არა პარტნიორების ლანძღვით და თავდასხმებით, არამედ სწორედ პარტნიორების დახმარებით საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის მნიშვნელოვანი თხებაა სირიისა და ვენესუელის მიერ. ორივეგან რეჟიმი დაცემულია და უაღრესად მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან და ამერიკასთან ურთიერთობა. ამაზე უნდა იყოს ყველაფერი და არა პარტნიორების ლანძღვაზე, განაცხადა დავით სიხარულიძემ. შეგახსენებთ, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ნაურუმ აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. უწყების ცნობით საქართველო გამოთქვამს ზატყოფნას დაამყაროს ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს საერთო ინტერესების საფუძველზე ორ მხრივით თანამშრომლობის გააქტიურებას. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი თინათინ რუხაძის კულტურის მინისტრობიდან გადადგომას შიდა დაპირისპირებასა და კორუფციას უკავშირებს. როგორც სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს, დრო გადის და კულტურის სამინისტროში უფრო და უფრო დაქვს და იდენტობას და ამით გითხრას, რომ შენი სახე ეს არის. ზურაბიშვილის განცხადებით სავარაუდოდ მინისტრად კიდევ ერთი არარაობა დაინიშნება, რაც მისივე შეფასებით ხელისუფლების დამოკიდებულებას ასახავს ქართული კულტურის მიმართ. მკაცრი იდეოლოგი, დამსჯელი და აგრესიული მინისტრი უკვე ყავდა. არ მგონი ახლა სჭირდებოდეთ იდეოლოგია, კობახიძისა და პაპლოშვილის ხელშია ისინი ავრცელებენ. კულტურის მინისტრისგან აღარ სჭირდებათ ის, რაც სჭირდებოდათ იმისთვის, რომ წმინდები გაეტარებინათ კულტურის სამინისტროში და ის მკაცრი ხელი შემოიყვანეს, ანუ თეატრ ოკეანი და მერე გაიყვანეს. ამიტომ მე მგონია, რომ კიდევ

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მიერ.
1: ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი დამგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
4: რადიო 88 78 70. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო თავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: ავტო
6: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
7: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
7: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103 და
8: სივრცე MySky-დან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: მე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შემსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Reklama 2 18 18 60 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.

არ სანაცებს, მე არ დაწვავ თიმენ აირათაო.

0: Radio Palitra. Reklama. Radio Palitra. 2 23 09 თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: კრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდა კლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდა კლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. რეკლამა. Radio Star. 2 18 78 60.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 29 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი ფეს, გერმანკა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 34

0: 20.09.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: აქცები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15.
4: რეკლამაში
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-დან 18:00-მდე.

0: მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩა

0: 6-9.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: 16.00 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს სავალებისგან. დაგვირეკეთ 16.00.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
5: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისა

0: სამშობლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდა კრედიტ პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოგარი, შენი მეგობარი, გზაზე.
1: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალას სრული დაცვით დაგეხმარებით და ცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Представими. Добухнут твой дро. Да чуем гагасрут райбечнеба прессис курслебзе. Теоритемеби. Нишмовани акцентеби. Сантересу респондентеби.

Palestine Response-ის სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნიდე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.